הכל, אומר להם הבעל תפילה. זה לא שאנחנו באים ומנפנפים, אומרים, יש לנו תורה, אתה לא יודע מה יש בתורה, כל מה שהיה הווה ויהיה, וכל העולמות, והדרכים את כל העולמות. אומר, אוקיי, שכנעת אותי, בוא תתחיל לספר.

0: המצב נהיה קטסטרופלי. קודם כל המלך נעלם מהארמון, הנוכחות האלוקית, האמונה, החיה, האנושית, הפשוטה, נעלמה מהעולם. ארמון המלך ריק. זה דבר ראשון. דבר שני, התפזרו כל אנשי המלך. כל חכמי ישראל, כל הדמויות האלה, יש 10 דמויות, המלך, המלכה, הבת שלהם, התינוק, בעלה, הגיבור, הבעל תפילה, ויש עוד כמה, נגיע אליהם בפעם הבאה. הם התפזרו. אין ביניהם קשר. יש פירוד עצום בין כל הכוחות המשמעותיים, האמיתיים, הרוחניים, התורניים של עם ישראל. כבר מאות רבות של שנים, לא מאתמול. והוא אומר, וגם היד הזאת נעבדה. ככה הוא אומר. אתם יכולים להסתכל, בעמוד הבא, עמוד 6, בדפים שיש לכם ובקובץ שיש באתר, הוא אומר שם, וגם היד נעבדה אז. אז זאת אומרת, נעבדה פנימיות התורה. גם לומדי התורה וגם חכמי התורה של היום לומדים תורה לא במובן האמיתי מתוך הפנימיות האמיתית שיש בתורה. זה נאבד לנו, אנחנו מחכים שזה יחזור אלינו. אז מה יעזור לנו בינתיים? עוזר לנו בינתיים שיש את הבעל תפילה, שכמו שאמרנו רבי נחמן רמז כמה פעמים שזה הוא. יש איזשהו מהלך חדש בעולם, בתוך עולם בלי אלוקים, בתוך עולם של כתות מפורדות עם כל מיני השקפות עולם מעוותות, שיש להם מלכים ומנהיגים הכי לא מתאימים שיש, כמו שנראה בהמשך. בתוך העולם הזה פתאום נהיה איזה בעל תפילה שבא וחומק וזורק דיבור פה, דיבור שם, רמז פה, רמז שם, נותן לאנשים אלטרנטיבה של רוחניות. בתוך דבריו, בתוך הידע שהוא מעביר, יש לו גם ידע מאותה פנימיות מיוחדת במינה של התורה שנעבדה. וכפי שאנחנו יודעים בשטח, במילים פשוטות וברורות, כאשר אנשים רוצים לבדוק את היהדות, גם אלה שמנסים להראות להם את היהדות, מראים להם את עמקות התורה, את היופי של התורה, את העושר הגדול שיש בתורה, מבחינה רעיונית, מבחינה לימודית. יש כאלה שהולכים על הקטע של תורת הנגלה, יש כאלה שיותר מדגישים את העניין של תורת הקבלה, וכו' וכו'. כל אחד כמובן מנסה לעשות איזשהו מצג, שהוא זה שיודע את כל הנגלה של התורה, ואת כל הנסתר של התורה. אבל בעצם זה הכל כלום. זה צל חיוור, זה זיכרון עמום, מפני שאת העוצמה האמיתית והיופי האמיתי והכוח האמיתי של היד הזאת, של התורה הזאת, זה יהיה רק לעתיד לבוא בתור חלק מתהליך התיקון. אבל כבר עכשיו, בתוך דבריו של הבעל תפילה, שמנסה לדבר איתנו בגובה העיניים ואומר לנו, תפסיקו לסמוך על משענת קנה רצוץ של כל מיני מעצמות, מעצמות במובן הכלכלי ואו הצבאי ואו התרבותי ואו הרוחני. אתם בני אדם וגם הם רק בני אדם, ואני יכול להדריך אתכם. מאיפה אני יודע? כי המלך שהייתי אצלו, הייתה שם יד, כרגע אין לי אותה, אני לא יכול להראות לכם אותה, היא נעבדה. אבל בתוך דבריי, בתוך ספריי, בתוך הדרך שאני מוסר, מובלה הרבה הרבה עוצמה של הידע הזה. והוא מתפשט בעולם. היום, עכשיו, בזמננו, ברגע זה, בכל מיני דרכים. דרך תורת הקבלה, שפתאום הפכה להיות איזה להיט של סלבריטיז בהוליווד, שכמובן אין שום קשר בין זה לבין הקבלה האמיתית. אבל יש קשר אחד. זה מכין את הלבבות ואת האנשים. כפי שהרמב״ם, זה דבר מאוד לא ידוע, הרמב״ם כתב את זה בספרו, בשני תורה, ספר ענק, 14 ספרים, היצירה האדירה של הרמב״ם, שהוגדת את כל השקפות והלכות התורה.
1: היד החזקה.
0: והיד החזקה, הוא קרא לזה משני תורה. והוא כותב שם, והצנזורה הנוצרית מחקה את הקטע הזה מהספרים שלו, ורק עכשיו, בשנים האחרונות, שאנחנו כבר יש לנו את הנוסחים המקוריים, החזירו את זה לתוך ספרי הרמב״ם. כותב הרמב״ם שהתפשטות האסלאם והנצרות בעולם זה חלק מתהליך התיקון והגאולה שהקדוש ברוך הוא מתכנן לעולם. האסלאם, על פי היהדות,

0: היא לא עבודה זרה. היא דת קשרה למוסלמים. הנצרות, על פי היהדות, היא עבודה זרה. אבל גם שתיהן, ליהודי אסור להתנצר, ובוודאי ובוודאי שגם אסור לו להתאסלם. אז מה ההכנה פה לגאולה? אלא פשוט ולעניין, שכאשר יודיעו ב-CNN ובטוויטר, לצורך העניין, שהגיע המשיח, בכל השפות בעולם שיכתבו, משיח, ארץ ישראל, בית המקדש, כל האנשים בעולם ידעו על מה מדובר. מפני שדרך האסלאם, שהדגיש את העניין של הנבואה, ודרך הנצרות, שדיברה על הקטע של משיחיות וכו' וכו', וכולם דבוקים ומדברים על ארץ ישראל ועל בית המקדש וכו' וכו', כל האנשים בעולם יודעים שזה קיים. כל מה שצריך עכשיו רק להגיד להם, כל התפיסות וההשקפות שבניתם עד היום בתחום, יש בזה הרבה טעויות, הרבה פגמים. אבל הוא הגיע, מי הגיע? דמסיה. אוקיי. גם אסקימוסים באלסקה שמעו על המסיה שאמור להגיע to the Holy Land ו-to build the temple in Jerusalem. כולם יודעים מה זה. והדבר הזה זה הכנה. במובן דומה, יש בדיוק גם כאן מהלך שדרך כל מיני התנסויות של לימוד תורה בכל חלקי עם ישראל, אשכנזים וספרדים וחסידים ולא חסידים, ואלה שלומדים את התורה שמנגלה ואלה שלומדים את התורה שבנסתר, אלה שלומדים בדרך המסורה והמקובלת לנו מדור לדור, בירה מאחווית, אורגינל, כמו שלומדים תורה בעם ישראל אלפי שנים, ואלה שחידשו דברים חדשים שחלק מהם מזויים והם מטורפים, זה לא משנה, כולם ביחד מכינים את עצמם להתגלות של היד הזאת של פנימיות התורה כפי שהיא תתגלה בעזרת השם בקרוב ממש. אבל בינתיים לפחות מקבלים את הערכה. אחד מגדולי גדולי ישראל שהיו בזמננו, נפטר לפני כ-80 שנה, הרב קוק, שהיה הרב הראשי בארץ ישראל, אחד מגדולי ההוגי דעות שהיו בדורות האחרונים בעם ישראל, הוא כותב שזה התהליך שעם ישראל יחזור אל התורה, זה שקודם כל צריך שיהיה כבוד לתורה. ואחרי כן, בשלב אחרי שיש כבוד לתורה, שמיני, תשמע, זה לא צחוק, תדע לך, תורה, יש פשט, רמז, דרש, סוד, יש נגלה, יש נסתר, יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, המון ספרים עם המון חוכמה, זה כבוד. ואחרי כן, בשלב הבא, שמתחילים קצת ללמוד, נהיה חיבת התורה. אתה מתחיל לחבב את התורה, הוא לא סתם עושה לה כבוד. אלא הוא מתחיל לחבב אותו, כי הוא מצא בה איזושהי נקודה, איזשהו תחום מסוים, איזה לימוד מסוים, שמדבר אליו, ללב שלו. זה השלב השני. השלב השלישי, אומר הרב קוק, אחרי שיש כבוד וחיבה, מגיעה הכרת התורה. שהוא באמת מכיר את כל הדברים, יודע על מה מדברים, ואז יכול לבוא שלב רביעי של קיום. אבל קודם כל צריך כבוד וחיבה והכרה. וזאת הנקודה פה בדיוק, שהבעל תפילה, והפירוש שאני מאלתר פה לעצמי לצורך העניין, הבעל תפילה בא למדינת בעלי הממון, הוא צריך להחזיר אותם למוטב, הוא יודע שזה מאוד מאוד קשה, הם דפוסים ושקועים באמונה שלהם, שהעיקר התכלית של החיים זה הכסף. והממון, והוא קובע הכל, הוא קובע הכל באופן חיצוני, הוא קובע הכל באופן פנימי, באופן חברתי, אדם שאין לו מספיק יכול להיות חיה ואוף, הוא לא שווה כלום, שיש לו הרבה, הוא יכול להפוך להיות כאילו על אדם, כוכב, מזל, מלאך, עד שיכול ממש להיות אלוה שמקריבים לו קורבנות, כמו שראינו, קשה מאוד להוציא אנשים מדעות כאלה, מתפיסות כאלה. ובמיוחד שהוא מדבר נגד דעתם וטעותם, קראנו קודם, אז הוא נחשב ביניהם למשוגע. ולמשוגע לא מקשיבים. הדבר היחידי שהם יכולים להקשיב לו, זה פני שהוא כל הזמן אמר, האם זה לא הגיבור שאני מכיר, אז הם צריכים להינצל מהגיבור, אז הם מוכנים לשמוע ממנו. מה שעושה הבעל תפילה, הוא מביא להם כבוד ליד, כבוד לתורה. הוא אומר להם, תדעו לכם, זה לא צחוק. ראיתם? עשיתי ביצוע, לא? נכנסתי אליכם לעיר, מה שאף אחד לא יכול. מאיפה אני יודע? מהמפה. והגיבור הזה, אני מכיר אותו, כי היינו ביחד אצל אותו המלך שהיה לו את המפה. ואני מהמפה הזאת גם יודע שכל המדינה הזאת שאתם חולמים עליהם, שהם יצילו אתכם, גם הם אין בהם ממש. את כל זה אני יודע מהתורה. ואז אומר לנו רבי נחמן פה בסיפור, אחרי שהוא מתאר להם את היד, אומר להם, ונפלא בעיניהם הדבר מאוד, כי היו ניכרין דברי אמת. כי זה ידוע שעל הלנדקארט מצויר כל הדברים, והבינו שגם דבריו נראים דברי אמת, כי זה רואים שאפשר לקבץ ולחבר שני סרטוטים של היד ויהיה מהם אות. על כן הבינו שדברים אלו אי אפשר לבדות זאת מליבו, ונפלא בעיניהם מאוד. יש כבוד. רבי נחמן מביא פה את המשפט מפתח, ניכרים דברי אמת. זה מופיע בחז"ל, בסיפור של גלילה ושמשון. גלילה קיבלה שוחד מסרני פלישתים כדי לגלות את סוד כוחו של שמשון. כל פעם היא חקרה אותו, ניצלה את הרגשות שהיו לו אליה, וניסתה לשחות ממנו את סוד כוחו. כל פעם הוא אומר לה משהו אחר, אם יקשרו אותי בחבלים לחים, זה כל מיני דברים, הייתה עושה לו את זה, הוא היה קם, תתברר שהוא שיקר אותה, לא גילה לה את הסוד האמיתי. אבל בפעם האחרונה, שהוא אמר לה, אם יספרו את השערות שלי, אז הפעם היא כבר הזמינה את סרני פלישתים לחדר השני, וארגנה את הכל, כאילו רואים מה שהיא עשתה, שהיא ידעה שהפעם הוא אומר את האמת. שואלים חז"ל, מאיפה הוא ידע? הוא כבר שיקר לה פעמיים, מאיפה הוא ידע שהפעם זה אמיתי? ההיגיון בין יקשרו אותי בחבלים לחים לבין יגזזו לי את השערות הוא אותו דבר. אומרים חז"ל, ניכרים דברי אמת. יש איזה מושג מסוים שלפעמים בלי שום הסבר אתה לא יכול בדיוק להוכיח, אתה מרגיש שפה זה עכשיו זה האמת. וכתוב, יש פסוק באיוב שאומר, אוזן מילין תבחן, וזה ראשי תיבות אמת. יש כוח כזה באוזן, בכוח ההקשבה של האדם, לגלות איזה נקודה. הוא עוד לא יודע בדיוק מה ומו ומי, והוא לא יודע להסביר, הוא לא יודע להוכיח, אבל הוא מרגיש שניכרים דברי אמת. וזה מה שקורה. הסיבה שמי שתכנן, יהיה מי שיהיה, לשמר חברה שהיא רחוקה מתורה ומצוות, הוא עשה את זה באופן כזה, פשוט ניתק אותנו, אותי, אתכם, ניתק אותנו לפני כ-60-70 שנה, ניתק דור שלם של יהודים, דוברי עברית, חיים בארץ ישראל, מידע ולימוד התורה, היא מפני שאותם אנשים שעשו את זה, הם בעצמם גדלו בחדר ובישיבה, והם ידעו שלתורה יש כוח. שאפילו שעם ישראל עוזב את הקדוש ברוך הוא, עושה עבירות, חי באופן שהוא לא ראוי לפי הרצונו של הקדוש ברוך הוא לפי התורה, אבל אם הוא ממשיך לעסוק בתורה, אומרים חז"ל, המאור שבא מחזירם למוטב. ככה אומרים חז"ל. יש עוצמה אדירה ללימוד התורה. יש בתורה מאור. יש בה אור מיוחד, בלי קשר למה אתה קורא כרגע ועל מה מדבר הטקסט. אלא בתורה יש עוצמה סגולית, שיכול להחזיר את האדם לשורשו, למקורו, לעצמו. ואלה שתכננו את הפטנט הזה, שאנחנו נגדל ולא נדע שום דבר על התורה, שבכתב שבעל פה, הם ידעו את זה טוב מאוד, את המדרש הזה של חז"ל. ומה שיש עכשיו, שבכל חלקי עם ישראל, בארץ ובחוץ לארץ, לימוד התורה מתגבר בכל המגזרים. חילונים לומדים תורה, אנטי דתיים לומדים תורה, מתחזקים לומדים תורה, כולם לומדים תורה, וכל אחד אומר, אני לוקח על עצמו מונופול על התורה, כי הוא לומד את זה באופן פלורליסטי, והוא מנפנף שהוא לומד את זה באופן החרדי המסורתי, אבל כולם לומדים תורה. ויש בום גדול בהדפסת ספרים, בפירושים והכל, זה פשוט מחזירים את התורה ליושנה. כמובן שזה עוד לא נעשה מספיק והכל, אבל עדיין שזה הרבה יותר מה שהיה לפני 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, ב-60 שנה. אבל חוזרים חזרה אל התורה. כי המאור שבא, מחזירם למותר. ויותר מזה לא צריך. במובן הזה צדיקים לחתם נעשית על ידי אחרים, כי יש אנשים שבאים ומלמדים תורה לאנשים, לא רק לא בקטע של שמירת מצוות, אלא בקטע של נגד שמירת מצוות. רק אומרים, לדתיים אין שום מונופול על התורה. וזה נכון בהחלט. וזה לא משנה באיזה מצב אדם לומד תורה ואיפה הוא לומד תורה, מפני שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שהמאור שבה מחזירו למותר, וניכרים דברי אמת. כל מה שצריך זה להיחשף לחומר, להיחשף לתורה שבכתב, שבעל פה, שבנגלה ושבנסתר. וזה מה שקרה להם. זאת הייתה הכוונה של הבעל תפילה. הבעל תפילה לא בא להתפאר בפניהם ולעשות עליהם רושם. אני הייתי אצל המלך, והיה שם איזה מפה מסתורית, ואיזה יד מופלאה, ואני יודע הכל. הוא לא בא, זה לא הכיוון שלו, זה לא העניין שלו. העניין שלו היה ליצור איזשהו יחסי אמון של כבוד, של הערכה. שהם יבינו שהוא לא משוגע. הוא בן אדם רציני, ויש לו ידע ומידע שיכול מאוד לעזור להם. וזה באמת הרבה אנשים מתקרבים ככה לתורה, אבל כאן מגיע נקודה בעייתית, שכבר לפני שבועיים ושלושה קיבלתי אימיילים וטלפונים מכל מיני אנשים שצריך להגיד אותה, אמרתי להם, אל תדאגו, הנה זה מגיע, במשפט שבו נסיים היום. אחרי שהם התלהבו, וניכרים דברי אמת, והם מבינים שבאמת הוא רציני, הוא היה פעם אצל איזה מלך אחד, שהייתה לו את היד המסתורית הזאת, ושאלו אותו, היכן הוא המלך הנעל? אולי יגלה לנו דרך איך למצוא ממון? השיב להם, עדיין אתם רוצים ממון? מממון לא תדברו כלל. כן, יש מהלך. שלפעמים גם אנשי מדינת הממון בעצמה, איך נאמר את זה? מתחילים להיות חסידים של התורה וחסידים של כל מיני רבנים, וכאילו נקרא שהם, מה שנקרא, חזרו בתשובה במרכאות, אבל בעצם כל המהלך זה, אנחנו מתקרבים לאמונה, אנחנו מתקרבים לתורה, אנחנו מתקרבים לרבנים, שיגלו לנו איך לעשות יותר כסף. ויש הרבה רבנים כאלה היום, שיש להם מקורבים כאלה. יש הרבה אנשים כאלה, שמחפשים את אותם רבנים, ולא לחינם, אותם רבנים, שיודעים לתת עצות מיסטיות טובות בעסקים, או שיכולים לתת ברכות שמתקיימות וכן הלאה, הם הרבנים שאצלהם כולם נמצאים. רב שלא נותן כאלה ברכות וכאלה עצות, וכל עניינו זה שהוא יושב ומלמד את התורה ברמה הכי ברורה ופשוטה של דרך רוחנית להכשרה עצמית, כמו שהבעל תפילה עושה, או בלימוד התורה נטו, אצל רב כזה לא נמצאים כל ה... לא ההמונים ולא המיליונרים הגדולים וכו' וכו'. אנחנו מכירים את כל התופעות האלה. כן, יש תופעה כזאת שבה אדם מדבר מהתורה, הוא בעצמו צדיק, הוא אדם נקי. אבל אותם אנשים במדינת בעלי הממון, אחרי שהם שומעים ממנו את כל המידע הזה, ואחרי שהם מתפעלים וניכרים דברי אמת והכל, הם לא נצמדים לנקודה שרבי נחמן חזר עליה, כמו שאתם זוכרים, מלא פעמים, שכל פעם הוא אומר להם, זה הממון, זה הבל ושטות, והאמת היא שיש יחיד בעולם, הבורא יתברך שמו, ואותו צריך לעבוד, ללמוד תורה. את זה הם שכחו, שמו בצד. יש פיצויים, יש אינפורמציה, איפה המלך הנעל, אולי יגלה לנו דרך איך למצוא ממון. זאת אומרת, וזה נקודה מאוד חשובה, הבעל תפילה נשאר אותו בעל תפילה. כשהוא מדבר עם אנשיו, שהוא חי איתם חוץ ליישוב, בטבע, ומדריך אותם בתורה, בתפילה, באמונה, בתענוג רוחני, כמו שראינו בתחילת הסיפור, זה אותו בעל תפילה שמדבר עכשיו פה עם בעלי הממון. אבל אז מה ההבדל? שהאנשים שבאים איתו, רבי נחמן אומר, אם אתם זוכרים, קראנו את זה בתחילת הסיפור, שאצל אותם אנשים, עבודת השם, זה היה תענוג יותר גדול מכל התענוגות. למה הם כאלה? ואנשי בעלי, מדינת בעלי הממון, אומרים, איפה המלך הזה? אולי גם לנו דרך לעשות ממון. ההבדל הוא באנשים, לא במורה. ולכן חשוב מאוד לדעת שלא תמיד כל מי שמדבר בשם התורה, או בשם הרבנים, או בשם ההתקרבות לתורה, צריך לבדוק היטב היטב מה המטרה כאן. ורבי נחמן בסיפור הזה מציב כאן רף מאוד גבוה. איפה שיש כסף, איפה שיש ממון, איפה שיש רדיפת ממון, איפה שיש הערצת ממון, זה דבר פסול נורא ואיום, שהוא הפך האמת והפך תיקון העולם והפך הטהרה והזיכוך. והמקום הזה, נכון, זה יכול להיות בוול סטריט, וזה יכול להיות בסין ובאירופה ובתל אביב ובכל מיני מקומות, במקומות שבהם באמת מדברים על ממון, ורוב בני העולם, רוב שיחתם ורוב דיבורם ורוב עניינם זה בדברים שקשורים בכסף. אבל זה בהחלט יכול להיות גם בתוך בתי המדרש ובתוך הישיבה, כי במקום שבו הכסף מדבר, האמת שותקת. וכאשר אנחנו מדברים על זה שמדינת בעלי הממון זה מקום שכל אחד מאיתנו צריך לראות אם הוא לא נמצא שם, ואם הוא נמצא שם כדאי מאוד לברוח משם, זה מדבר על כולם, גויים ויהודים וחילונים ודתיים וחרדים ורבנים ואנשים פשוטים, כל אחד ואחד צריך לראות איפה יש מצב שבו הכסף הפך להיות מהות שהיא מעבר לאמצעי תשלום לסחר חליפין. וכמו שנתנו את הדוגמה הפשוטה הזאת, לכאורה מה זה כסף? זה כלום, זה חתיכות מתכת, חתיכות נייר שקיבלת אותם תמורת משהו שנתת למישהו, אתה משלם אותם כדי לקבל חזרה לחם וחלב וקוטג' במקולת או מכונית או בית. אבל במציאות זה לא נכון, במנה של החתיכות מתכת האלה ולחתיכות הנייר האלה יש עוצמה מיסטית אדירה. וכמו שנתנו את הדוגמה שאם מישהו ייתן לך $1,000,000 בתיק ויגיד תשמור לי על זה בבקשה חצי שעה, זה לא כאילו הוא נתן לך מזוודה מלאה בעיתונים ישנים ואמר לך תשמור לי על זה חצי שעה. אתה מרגיש אחרת, יש איזו ויברציה לכסף, יש עוצמה מיסטית. וכך גם הכבוד שאתה רוכש לאדם, אם פתאום מתברר לך שהוא גם מיליארדר, אז אתה צריך לבחון את עצמך אם אתה פתאום לא מכבד אותו קצת יותר או נמשך אליו יותר. ורבי נחמן בנקודה הזאת אומר, מדינת בעלי ההמון התפרסה על פני כל העולם כולו, אין מקום שנקי מזה, כי יש מקומות שבהם יושבים רבנים וסביבם תלמידים ודורשי טובתם ו... שומעי לקחם, ובעצם השאלה שכתובה בגדול על הקיר זה איפה המלך אולי יגלה לנו דרך לעשות ממון, איפה הקדוש ברוך הוא תגלה לנו את האמונה, את הפטנטים שיש באמונה כדי לעשות כסף. אבל הצדיק האמיתי, המורה האמיתי, הבעל תפילה האמיתי אומר, עדיין אתם רוצים ממון? אחרי שאני מספר לכם על המלך הזה, על היד הזאת, על התורה, על הידע העצום והמופלא הזה, עדיין אתם רוצים ממון? מממון לא תדברו כלל, אומר להם הבעל תפילה. ובהמשך, בפעם הבאה נראה שהם אומרים לו, טוב, בכל זאת, איפה המלך? ואז הבעל תפילה מתחיל לספר להם את הסיפור, המעשה מבעל תפילה, מההתחלה. שפעם היה מלך, הוא היה בארמון, היו לו אנשים, היה רוח שערה, וכו' וכו'. ככה רבי נחמן בוחר להמשיך את הסיפור.
1: ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת הרב אופיר גיסין בטלפון 0527-121231.

0: מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, אנחנו נרצה לעבור לתוכנית סיפורי התנך. אז שיהיה לנו המשך האזנה הריבה, וניפגש אחרי התוכנית.
1: שוכב לבד ולך עצוב כל כך,

0: מלא מדהים.
1: כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסף כל הנחל. לאחר ההפוגה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית לתוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושיהיה חזרה התנאה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בסף, כל הנחל.

מאזינים יקרים, שלום, כאן יצחק מאיר. איזה כיף שהשיר אשת חי, אותו הנשאר, כיף בדווקא, כיף ולא זכות, כי הזכות הגדולה היא לא לי. הזכות הגדולה היא למי שהלחינה את השיר, אורית איזק, מלהקת אחותי, הלחינה ונתנה לי את הכבוד לבוא ולבצע אותו. הזכות הגדולה הוא לאופיר זקס, שאיבד וגם ניגן פסנתר בשיר הזה, צלילי הכינור, שייכים לכינורו, ונגינתו של אלחנן פרידמן, אמונה שתיים מנגנת חליד סעד, קלרינט, אורית איזק, כן? זו שהלחינה והזמינה. אני הגעתי להכל כבר מן המוכן, השיר היה מנוגן, מעובד, מולחן, ולי יש את הזכות לשיר אותו. בואו נקדיש את השיר הזה, גברים שבינינו, לנשותיכם, אשת חיל מי ימצא, תקדישו להם אשת חיל והם באמת יהיו אשת חיל, ולנשים שבינינו, תקדישו את השיר הזה לעצמכם במענה פרגון עצמי.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

אתה בוחר איזה שליח להיות. רבי יצחק בן אלעזר היה מטייל בשונית בקיסריה. בדרכו מצא עצם מושלכת בדרך. ניסה רבי יצחק להזיזה ולהצניעה בצד הדרך, אך העצם שבה למקומה. ניסה שוב להזיזה לצד הדרך, ושוב העצם התגלגלה למקומה. אמר לעצמו, כמדומני העצם הזו מתוקנת לעשות את שליחותה. לאחר ימים מספר עבר שליח של המלכות. נכשל בה, נפל ומת. בדקו אחריו ומצאו בידו מכתבים ואיגרות מלאים בדברי השמצה על היהודים. כל אחד מאיתנו הוא שליח. כל בריאה ומקום הם שליחי הבורא. כל שפע, ברכה או חליל הכללה מנווטים למקום שלהם לעשות את רצון יוצרם. אם מגיע לך שפע גדול, ברכה במעשה ידיך הם יגיעו, גם אם ינסו לטרפד אותם, לשים לך רגליים, למנוע את הגעתם, הם יעשו סיבובים עד שיגיעו לידם. שטר של 100 שקלים נפל ברחוב הומה אדם. עשרות אנשים עוברים לידו ולא רואים אותו, עד שמגיע האדם שאליו הוא יועד, אוסף אותו ושם בחיקו. רבים האנשים המחכים למשרה מכובדת, לאישה שהכלנו לה, לדירת חלומות, ולעיתים נוחלים אכזבה. אדם אחר זכה במשרה, באישה או בדירה. הדבר מכביד על היום, התקווה נגוזה, הייאוש מחלחל והורס כל חלקה טובה שהייתה לנו. אם נזכור שמה שלא טוב לנו לא יגיע אלינו, ורק מה שתפור עבורנו יבוא אלינו, נוכל לשמוח גם בעיבוד המשרה, באי הצלחת השידוך, וברכב שנקנה דקה לפנינו על ידה אדם אחר, כי פשוט הדבר לא היה טוב לנו. כולנו שליחים, התפקיד שלנו להיות שליחים טובים, ולא חלילה להפך. עלינו לשמש צינור עבור האחר, תקווה ומרפא לחבר. כשנזכור שאנו שליחי מצווה, וכל מה שסביבנו אף הם שליחים, נוכל לזכות לנחת, לא נתייאש מההפסד, ולא נכעס משליח לא ראוי, אלא נעמוד רגע עם עצמנו ונאמר, תודה בורא עולם, הכל לטובתי, הטוב יגיע לי, בזמן הטוב ביותר עבורי, המותאם ביותר בשבילי. שליח נקרא גם מלאך, תהיה מלאך לחבר, וישלחו אליך מלאכי רחמים, להעניק לך את המגיע לך, בחן, בחסד וברחמים. אתה בוחר איזה שליח להיות.

שאלות. באחד מהאירועים החברתיים נפגשו זן מאסטר ופסיכולוג. לקראת סוף האירוע שאל הפסיכולוג את המאסטר, איך בדיוק אתה עוזר לאנשים? ענה המאסטר, אני מביא אותם למצב שהם לא יכולים לשאול עוד שאלות. כשכל השאלות בחיים שלך נענות, אתה הופך לאדם מלא ושלם. אין שאלות.

הסנדלר ואני. יוסף היה סנדלר עני קשה יום. הוא לא הצליח להרוויח מספיק לפרנסת המשפחה. יום אחד הגיע לסנדלריה עני, רעב ועייף, שהיו לו מספר מטבעות בודד בכיסו. יוסף הזמין את העני לביתו, הגיש לו אוכל ושתייה וגם ערך אותו ללינה בלילה. בבוקר העני הודה ליוסף על החסד שעשה איתו ואף סיפר לו שהוא ברח לאחר שנרדף על ידי השלטונות בארצו. יוסף חש חמלה והחליט לתת לעני את כל הכסף שהיה ברשותו. העני היה חסר מילים והבטיח שהוא ישלם הכל בחזרה. העני נסע לעיר אחרת ומצא עבודה. הוא עבד קשה והצליח להשתקם. לרגע הוא לא שכח את יוסף וטוב ליבו. לאחר ימים רבים, האיש העני צבר ממון והגיע לביתו של יוסף, והביא עמו מתנה יקרה. בתחילה רציתי להחזיר לך את הכסף שהלווית לי. הכסף הזה שינה את חיי והוא לימד אותי את החשיבות של הנתינה, אמר העני. החלטתי להשתמש בכסף לעזור לאחרים בדיוק כפי שאתה עזרת לי. יוסף היה מאושר מהמעשה האצילי. הנתינה שלו הביאה תועלת לאחר, עושר וסיפוק לאדם אחד, וכעת היא מתגלגלת וממשיכה להשפיע לטובה על אנשים נוספים בעולם. הסנדלר והעני.

מה היה הלימוד של רבנו? מה שלא היה אצל כל הצדיקים, העניין להכניס בעם ישראל הפשוטים, כמו אנחנו פשוטים, קטני ערך, פגומים, שגם אנחנו נתחזק וגם אנחנו נדבר על הקדוש ברוך. ככה, מי, איך אני יכול לבוא?

כן, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר יפה לכולם. בכל מאזינינו היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. זהו, ברוך השם, אתם איתנו ואנחנו איתכם, ואנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, בעזרת השם יתברך, מלאים וקדושים, בתורה ויראת שמיים טהורה, והכל מהמעיין הנובע הזה של הנחל נובע מכוח חוכמה. רבי נחמן בן פגה, זכותו יגן עלינו ועליכם, הכל ישראל אחינו, אמן. זהו, שם באמתחתנו מגוון ושלל גדול של שידורים יפים, דיבורים טובים, מוזיקה חדשה, והרבה הרבה דברים טובים במשך היום. שמחים שאתם איתנו, נאחל לכולם שחזן הערבה, ובואו נצא לקראת היום החדש הזה, וזאת השם יתברך. ומקווים שתזכו להוציא ככה איזה כמה דיבורים טובים מכל השידורים האלה. לפעמים אדם שומע את הדיבור אחד, הדיבור הזה נופל לו על הלב, מתיישב לו על הלב, יכול להפוך לו את החיים למשהו אחר לגמרי. לפעמים איזה תובנה אחת, הבנה אחת, נקודה אחת, שפגעה לך בתוך המוחין, נשבה לך על הלב, אתה משתמש בה ואתה מתפלל עליה ואתה הולך איתה, יכולה לשנות את כל החיים למשהו אחר לגמרי. ולא, זה לא איזה דיבור בשמיים, זה כל אחד מכיר את זה, שפעמים זה דיבור אחד שהתיישב לו על הלב, ופתאום כל המבט שלו על החיים השתנה לגמרי, לגמרי, לגמרי. ופה המקום הזה מלא וגדוש, מלא וגדוש ביראת שמיים טהורה ובדעת נפלאה ואמיתית. אז נקווה שנהיה לכם לתולת מרובה, ו... בעזרת השם יתברך, נאחל לכם יום טוב, יום מוצלח, יום נעים, יום שלב, בשורות טובות, אישות ונחמות, ונזכה לראות בנחמת ציון במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. וזהו, בואו נצא לקראת בוקר חדש של שידורים פה ברדיו ברסלב, כל הנחל. להתראות לכולם.

וכעת אנו כאן ברדיו קול הנחל בפינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. עוד נקודה של הלכה, כמו שאמר רבנו, לא לעבור אף יום בלי סעיף קטן של שולחן ארוך. פינת ההלכה מפי הרב אליעזר מלמד שליטה. בבקשה.

שלום למאזינים. למדנו כי יש מצווה להוסיף מאכול על הקודש, ולהקדים ולקבל את השבת לפני שקיעת החמה. קבלת תוספת שבת נעשית על ידי דיבור, כגון שיאמר, הנני מקבל על עצמי קדושת שבת, ויש אומרים שאף במחשבה ניתן לקבל את תוספת השבת. בדרך כלל, הנשים נוהגות לקבל את השבת בעת הדלקת הנרות, שאז הן מברכות אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת, וכיוון שמזכירות את השבת, מתכוונות לקבלה, ובזה מקיימות מצוות תוספת שבת. לדעת רוב הפוסקים, אם תרצה האישה, תוכל להתנות בליבה שאינה מקבלת שבת בהדלקת נרות, ואז יהיה מותר לה להמשיך ולעשות מלאכות או לנסוע לבית הכנסת אחר הדלקת נרות. אבל לכתחילה, מוטב לקבל את השבת בעת הדלקת נרות, כי יש סוברים שתנאי אינו מועיל כאן, וכיוון שהדליקה את נרות שבת, כבר קיבלה את השבת ואסור לה לעשות אחר כך מלאכה. ועוד, שאם לא תקבל את השבת בעת הדלקת נרות, עלולה לשכוח אחר כך לקבל תוספת שבת. והגברים היו נוהגים לקבל את השבת בתפילה, על ידי אמירת בואי קלה שבת המלכה שבפיוט לך דודי. וכיום, בבתי כנסת רבים אין מספיקים לומר לך דודי לפני השקיעה. וכדי לקיים מצוות תוספת שבת, צריך הגבאי להכריז לאחר תפילת מנחה, בואי קלה שבת המלכה, ובזה יקבלו כולם את השבת. ואם הגבאי אינו מכריז, צריך כל יחיד לומר לעצמו, בואי קלה שבת המלכה, או הנני מקבל על עצמי קדושת שבת. וכן מי שחושש שאם ימתין עד שיסיים החזן את חזרת השץ של תפילת מנחה תשקע החמה, ויפסיד מצוות תוספת שבת, יאמר בלחש בתוך חזרת השץ כי הוא מקבל על עצמו את השבת. עוד חשוב לדעת כי במקום שיש בו בית כנסת אחד, אם רוב בני הקהילה קיבלו על עצמם את השבת, קבלתם מחייבת את המיעוט. ומאותה שעה אז כולם צריכים להישמר מאיסורי שבת. ואף מאותה אסורות מדברי חכמים אסור להם לעשות. ואם יש באותו מקום שני בתי כנסת, אין מדללי בית כנסת אחד גוררים אחריהם את השני, ואפילו הם מתפללים בבית הכנסת הגדול. אלא כל אדם נגרר אחר קבלת השבת שבבית הכנסת שלו. ורק אם לא בא עדיין לבית הכנסת, וגם רוב בני העיר עדיין לא קיבלו שבת, אינו חייב להיגרר אחר רוב מתפללי בית הכנסת שלו. הועיל ורוב בני העיר עוד לא קיבלו שבת.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, כל אתר באתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה וישועה ונחמה ושדבה ופרועה גולה, פסיכה וחפרה ורווח והצלה, לנו יכול עמו ישראל חזק, אה? אנחנו רוצים להזמין אתכם זאת השם להתברך לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, נשמע נפלא, נשמע טוב. אז זהו, בואו נבוא ביחד לשמוע את הדף היומי, לא מעיק, לא ארוך, עשר דקות ונשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה הריבה, פה מול פני רדיו ברסלב, קול הנחל.

שלום רב לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו נמצאים לפני שבת המלכה. אני רוצה לאחל לכולם בשמי ובשם כל הצוות והרבנים הקדושים שבת מבורכת, שמחה, שבת של השפעות וקרבה להשם יתברך. ואנחנו מצפים להיות איתכם גם בשבוע הבא. אז כל הברכות לכולם.

שלום לכל המאזינים היקרים והנאמנים, רדיו קול הנחל 24 שעות ביממה, ונעבור לשמוע את הפרשה ומפטיר בנוסח מרוקאי, בקול הנחל, ברדיו ברסלב, האזנה טובה.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני לחם משנה. בשבת, כשאנו בוצעים על הלחם בסעודות השבת, אנחנו בוצעים על שתי כיכרות. השאלה נשאלת, מהו המשקל המינימלי, הכי פחות, שהלחמנייה או הפיתה היא ראויה לברכת המוציא ללחם משנה? שהרי פעמים ילדים מביאים מהגן איזו לחמנייה שהם עשו חלה קטנה בגן, קטנה מאוד, ומבקשים שנעשה עליה מוציא לחם מן הארץ. השאלה אם זה ראוי. מצד לחם שלם זה לחם שלם. כל דבר שנאפה בזמן האפייה, אותה צורה שהוא קיבל כשהוא בשלמותו, זה נקרא לחם שלם. אבל הוא קטן מאוד. הלכה למעשה, לכתחילה יש להקפיד לברך המוציא על לחם או לחמנייה שיש בה לפחות קבצה. כמה זה? 57 גרם. זה כמות המינימלית, לא פחות. כמובן כמה שיותר, לפי המסובין זה מצוין. אבל השיעור המינימלי. ואם אין לנו קבצה, יש לנו כזית, 28 גרם, גם כן אפשר. פחות מכר זה קצת יותר בעיה. כמובן אם אדם אין לו משהו אחר, גם פחות מכזית יש פוסקים שטוענים שאם זה דבר שנאפה בשלמות, זה ראוי ללחם משנה. ולכן יש מקומות שמקבלים לחמניות קטנות מאוד. דוגמה של חלה מאוד קטנה. תשקול את זה בקושי 20 גרם. לכתחילה לא לעשות על זה המוציא. אני מתכוון לחם משנה של סעודות שבת. שאוכלים את זה ודאי שמברכים המוציא. אבל מדין שתי כיכרות של לחם משנה, לפחות שיהיה בו בכל לחמנייה, בכל פיתה, 57 גרם ומעלה. תודה רבה וכל טוב.

נברך את כל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב, כל הנחל, שיהיה לכם שבת קדושה, שבת שמחה, הרבה ישועות לכולם. אנחנו צריכים הרבה ישועות בזמן הזה, אז בעזרת השם השבת שבאה לנו לטובה תביא לנו הרבה שמחה וישועות. וגם אני מברך את כל הצוות היקר של רדיו ברסלב שמוסרים פה נפש ימים ולילות. תזכו לשמחה גדולה, לישועה, לברכה, ונזכה שהשבת הזאת תהיה שבת של התחלה חדשה, של התחלות טובות, של קבלות טובות, שהמשיח כבר יגיע בעזרת השם. אז כל הברכות לכולם, חזקו ואמצו.

היה פעם סוחר שהיה עסוק מאוד בבית מסחרו ולא היה לו פנאי כדי לנסוע ליריד ולקנות סחורה. מה עושים כשאין זמן? קרא לידידו, נתן לו סכום כסף הגון וביקש ממנו לקנות עבורו את הסחורה המבוקשת, והבטיח לו, כשתחזור בהצלחה אתן לך סכום מכובד על הטרחה. והנה הידיד, שהיה בידו סכום כסף כל כך גדול, הסתנבר והתבלבל והתחיל לחשוב מחשבות, אולי יוכל לעשות עסקים בינתיים לבד ואחר כך יקנה את הסחורה לידידי. וממחשבה למעשה התחיל למכור ולסחור בכסף הזה ועשה לעצמו רווחים נעים. ורק אחרי שביסס את עצמו, נזכר במטרתו האמיתית של הכסף והמשיך ליריד לקנות סחורה עבור חברו, בעל הכסף. עד כאן הסיפור, שהוא בעצם משל. בפרשת השבוע שלנו בעלותך, בפרק ח' פסוק ג' כתוב, והיה אז כן אהרון. וזה כתוב על הכבוד העצום שקיבל אהרון, להיות הכהן הגדול והיחיד בעם ישראל, זה שמורשה להיכנס לקודש הקודשים, דבר שאסור אפילו למשה רבנו. אז אהרון קיבל את התפקיד החשוב להדליק את המנורה בבית המקדש, ועל זה כתוב, והיה אז כן אהרון. מה מיוחד בכך? הרי ודאי שאהרון יעשה זאת. מי מקבל תפקיד כל כך חשוב ומפספס אותו? אומר הספרי, אתה יודע מה הדגש כאן על המילים והיה אז כן אהרון? להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות. לא תגנוב, לא תרצח. למה שנגנוב ונרצח? זה הרי טריוויאלי וברור לחלוטין לכל בן אנוש שלא גונבים ולא רוצחים. הרי אלו ערכים בסיסיים ומקובלים. והתשובה היא פשוטה. אם האדם מקיים מצוות, מכיוון שבשכלו הוא מבין שכך צריך, למה שיקבל שכר מאת הקדוש ברוך הוא? עליו לקיים את המצוות, גם השכליות, אך ורק בגלל שהן מצוות השם. וכך צוותה תורתנו. וזה מה שנאמר על אהרון, להגיד שבחו שלא שינה. זאת אומרת שהוא העלה את הנרות בלי שום מחשבה רווחית ושכלית, אלא העלה את הנרות באמונה פשוטה כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה. וזה שבחו שלא שינה מהמחשבה הטהורה. וזה המסר גם עבורנו, בכל פעולה ומעשה חיוביים, לכוון לשם שמיים, ולעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. שבת שלום ומבורך.

שלום, ברכה לכל החברים והמאזינים היקרים. אנחנו פרשת בעלותך. אומרים לנו חזל, למה נסמכה פרשת המנורה, פרשת בעלותך, לפרשה הקודמת של חנוכת המשכן של הנשיאים? למה? כי כשאהרון הכהן הוא ראה את חנוכת הנשיאים, הוא קיבל חלישות הדעת, חלשה דעתו, שהוא לא היה עמהם גם, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אהרון, חייך, שלך גדולה משלהם, אתה מדליק ומטיב את הנרות. באמת רואים פה דבר פלא, אהרון הכהן הצדיק, אתה מקבל חלישות הדעת. מה, מזה שאתה רואה עכשיו את הנשיאים חונכים את המשכן, אתה מדליק את הנרות כל יום? איך הגעת למצב של חלישות הדעת שאתה רוצה כביכול להיות כמוהם? רואים שגם צדיקים גדולים, יש מצב כזה שבה אדם מקבל חלישות הדעת. היה גם סיפור בגמרא, פעם אחת סיפור בגמרא, שהבאי קלט שיוצאת בת קול מן השמיים. אל הבאי מגיע פעם בשבוע. כל יום שישי היה מקבל בת קול מן השמיים, אומרת לו שלום עליך הבאי. כאילו בת קול זה מצב כזה שבה אדם מקבל כמו אישור כזה, כאילו מעשיך רצויים. יש לך לייק, לייק מן השמיים. הרי מה כל אחד בעם ישראל צריך? כל אחד רוצה להרגיש, איך אומרים, שהוא טוב, שהוא ילד טוב, שהוא עושה מה שצריך, שמבסוטים עליו. לייק כזה, זהו, רגוע. הבאי כל יום שישי, אחרי השבוע היה מקבל, הבאי מעשיך הרצויים. החברותה שלו רבה, פעם בשנה אחרי יום כיפור. נכון, מכירים את זה, בעיה מצא מיום כיפור, נקי, אומר, זהו, אני עכשיו בסדר, אוהבים אותי. כל יום כיפור. כתוב שהיה איזה יהודי, היה מקיס דם. קראו לו אבא אומנה. אבא של האמונה, אבא אומנה. הוא היה איזה, היה לו כל מיני הנהגות שהוא היה מקפיד עליהן. בקליניקה שלו. היה לו צניעות מיוחדת, שהוא אם היה מקבל נשים, שלא היה שם דבר חשוף. היה קופה של הקליניקה. הייתה בסוף הטיפול, כל מי שהיה רוצה היה שם כמה שהוא רוצה, שככה אנשים לא התביישו אם אין להם כסף. וגם מי שהיה בא אליו בלי כסף הוא היה תורם לו. היה בן אדם מאוד ישר. גם הפאי בא, שלח את שתי התלמידים שישבו לו איזה מבחן באמונה, וראו שהוא באמת ישר כמו פלס, מדויק עם עצמו, מחובר לנקודה שלו בשלמות. ובאמת הוא היה זוכה כל יום לשמוע בת קול מן השמיים. אז מה זה הבת קול הזאת? בת קול זה כאילו נותן לנו את ההבנה, את העמקה, שבאדם באמת מחובר לנקודה שלו. כל אחד יש נקודה, רבי נחמן כותב בתורה למדלת, שכל אחד מישראל יש לו נקודת צדיק, נקודה מיוחדת שאין בחברו. אחד הוא מכבד הורים, אחד יש לו חסד, אחד הוא בתורה הוא חזק, אחד עוזר לסביבה, לא יודע, אחד שומר על איכות הסביבה, אחד, כל אחד יש לו איזה נקודה מסוימת, כל אחד, שהיא לא נפגעה, שהיא תאורה, ששם הוא נקרא צדיק. עכשיו, כל הדברים האלה שאנחנו עוברים בחיים, שזה קורה אפילו לצדיקים, שאנחנו מקבלים חלישות דעת, חלישות דעת בגשמיות, חלישות דעת ברוחניות, זה בעצם רק איתות משמיים. אומר לנו, יא חביבי, התרחקת מהנקודה הצדיק שלך, מהשפע שלך, מהחיבור שלך. תשמח בנקודה צדיק שלך. אם אתה תשמח בנקודה צדיק שלך, כל יום תבוא אליך בת קול מן השמיים, תגיד לך מעשיך רצויים, תאמין בה. אל תתנתק ממנה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מחזק את אהרון, אומר לו חייך, שלך גדולה משלהם. גם לאביי, שחלשה דעתו, באה אל בת קול מהשמיים, אמרו לו חייך, שאתה בתורה שלך מגן על, על כל זכויותיך, אל תתערבב, הוא יש לו את הנקודה שלו, אתה יש לך את הנקודה שלך, כל אחד מעם ישראל יש לו את הנקודה שלו, והנקודה הזאת, רבי נחמן מסביר, זה נקרא ממש האלוקות, כי הקדוש ברוך הוא נתן את עצמו במתנה לבריאה, ופיזר את עצמו חלקים חלקים בכל עם ישראל. הוא שם כל אחד נתן לו איזה נקודה ממנו, זה נקרא נקודת הצדיק שלו. רבי נחמן אומר שהנקודה הזאת היא נקודה תאורה, שלא משנה איפה באדם נמצא,
הנקודה הזאת לא נפגעת, לא משנה מה הוא עשה ומה הוא עבר, ובכל אחד מישראל לא משנה מה עברת, אתה לא יכול להוציא את עצמך מנקודת הצדיק שקיימת בך. אתה רק צריך לרצות להתחבר אליה, והפוך, דווקא שבן אדם שורים עליו חרפות וביזיונות ומצבים קשים ועובר כל מיני דברים שהם הפוך מנקודת הצדיק, דווקא שם השבר הזה לפעמים דווקא שם היא הכי מהירה לו, הוא הכי יכול להתחבר אליה. ורבי נחמן אומר שיש שלושה ערוצים להתחבר לנקודת צדיק הזאת. ערוץ אחד זה שבן אדם מתבודד ומדבר בינו לבין קונו ומבקש ומחפש ומדבר מנקודת הצדיק שלו ורוצה אותה וכוסף אליה, וככה מהדיבור שלו לבין עצמו פתאום מהירה לו נקודת הצדיק שבתוכו, ששם שורה אהבה קדושה, הוא מרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא עליו. הוא אומר לפעמים אדם אבל חסום לו ההתבודדות, אז יש לו איזה נקודה שנקראת נקודת החבר, שהוא יושב עם איזה חבר טוב והוא רואה את הנקודה הטובה בחבר, והחבר רואה את הנקודה הטובה בו, וכל אחד הנקודה הטובה שלו מהירה אחד על השני. לפעמים פתאום אתה יושב עם חברים, באת ככה, אתה לא, פתאום ממקום זה הוציאו אותך למקום אחר לגמרי, החזירו אותך לנקודת הצדיק שלך. ויש עוד נקודה לפעמים שזה נקרא נקודת הצדיק. באדם פותח איזה ספר, הולך לקברי הצדיקים, הולך לאיזה צדיק, והצדיק בעצמו, בהסתכלות שלו, בהיצע שלו, בחוכמה שלו, מחבר אותו לנקודת הצדיק שבתוכו, שהיא כבר מתקנת לו את כל העצבות מהלב. וכתוב שמה היה לארון, איזה חלישות הדעת, בזה שהוא ראה את החנוכה של הנסים. חנוכה זה ההתחלה, זה החינוך, זה ההתחדשות. פעם ראשונה הוא קם במשכן. כי יש משהו בהתחדשות הזאת שהוא קלט שם הארון, שהוא קלט שהוא היה צריך אותו. כי הנקודה הזאת שבתוכנו, ובכלל כל הנקודות בעבודת השם ובכל העשיות של הבן אדם, אם בן אדם לא מתחדש בקשר עם הנקודה הטובה שלו ומעמיק, מעמיק את הקשר כל פעם מחדש ומחפש אותה מכל המצבים שעוברים לו בחיים, הוא מנסה לחבר לנקודה האלוקית הזה, התמימה שבתוכו, ומחפש אותה עם אחרים, אפילו עם בני ביתו, אפילו עם אישה, עם ילדים שנראה לנו שהם מוכרים, כל פעם צריך להעמיק קשר עם נקודת הצדיק, לחפש אותה מחדש, להתחדש, לחנוך אותה, לחנוך אותה מחדש. זה מה שאהרון, כאילו אתה עושה דבר מונוטוני לפעמים, אפילו בעבודת השם, אנחנו עושים דברים מונוטוניים, כל הזמן מתפללים, שבת, תפילין, בית. אם את נקודת ההתחדשות, את העמקה עם הנקודה הקדושה שקיימת בתוכנו, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נחלש את דעתנו מכל מיני דברים שקורים לנו בחיים, ואנחנו מתערבבים עם אנשים ומצבים שלא קשורים אלינו, מאבדים מכוחנו. זה בסך הכל איתות, אומרים, תחדש את הקשר, תעמיק עם הנקודה צדיק שבתוכך, זה הנקודה האלוקית שבתוכך, ושבאדם מדבר ממנה זה ממש אלוקות, הוא מוליד כלי השפע. אני מברך אותי ואותנו שנזכה לשמוע את הקדוש ברוך הוא כמו שחיזק את הארון, כמו שחיזק את הבית, שאנחנו נקלוט את עצמנו מתערבבים וחולש את דעתנו, יגיד לנו חייך בן שלי, שלך גדולה משלהם, הנקודה שלך כזאת קדושה כמו אבא אומנה, האבא של האמונה, הוא האמין כל כך בנקודה שלו והלך איתה בכזאת דבקות, שמח בה ודייק בה והעמיק בה, שהוא זכה לשמוע כל יום בת קולד אומרת לו שלום עליך אבא אומנה, עשתה לו לייק, מעציך רצויים, בעזרת השם, אמן כן יהי רצון.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו לקראת שבת קודש, מדברים מתורתו של רבי נחמן ברסלב, פרשת בהעלותך. עם הכנות לשבת ומוזיקה טובה. והיום אנחנו נראה נושאים מאוד מעניינים בפרשה שיחזקו אותנו, יקרבו אותנו, על פי הדיבורים של רבנו ורבי נתן.

אז אתם כמובן בטח בהכנות לשבת ומתכוננים לקבל את שבת המלכה, את המלך הקדוש אשרינו ואשר חלקנו. אז אנחנו בעזרת השם בנושאים בפרשה בעלותך. הנושא, יש לנו כמה נושאים, הדלקת המנורה וזה הכנת הלוויים, כל הנושא של הדלקת המנורה שהיה בבית המקדש, קורבן פסח והשראת השכינה שיש בעם ישראל, החצוצרות והנסיעה, שזה בעצם המסעות שהיה לעם ישראל במדבר, ניגע בזה גם. ויש גם את מעשי המתלוננים, דהיינו ירידת הסלב, שם יעזור ויציל, שכל פעם הקליפה הזאת מתעוררת בחדש, הנושא הזה של להתלונן ולהשיג דברים על ידי תלונה ולא על ידי תפילה, ומעשה מרים ואהרון. אלה הנושאים שלנו בעצם בפרשה. אנחנו ניגע היום בנושא מאוד חשוב, קודם כל בנושא של הדלקת המנורה, איך זה קשור לעבודת הקודש שלנו, והנושא של החצוצרות והנסיעה. אז קודם כל יש מצווה, היה מצווה להדליק את המנורה בבית המקדש. עכשיו המנורה יש בה שבעה קנים, שבעת הקנים זה כנגד שבעת הפתחים שיש לנו בפנים, שזה הפה וזה שתי האוזניים, שתי העיניים ושני הנחיריים, שהם בעצם השערים לנשמה. הנשמה רוצה להאיר, ואנחנו צריכים לעבוד עם מה אנחנו מכניסים מבחוץ, מה אנחנו רוצים מבפנים. אם למשל אנחנו לוקחים את הפה, אז יש את הפתח של לקבל את האור של הנשמה, זה מה אני מוציא מהפה, שזה כנגד הדיבור, מה אני מכניס לפה, שזה כנגד האכילה. קדושה וטהרה, ברכת המזון, נטילת ידיים, דברי תורה על השולחן. כי בפה יש לנו 32 שיניים כמניין לב, והתורה מתחילה באות ב' בראשית, מסתיימת לעיני כל ישראל באות ל', והמטרה היא להכניס לב בעבודת הקודש. רבי נתן כותב בהלכות סעודה, שעל ידי שאדם אוכל בקדושה ובטהרה יכול להגיע להראת הרצון, שאין דבר יותר גבוה מזה. הוא מגיע למקום של ההתבוננות הכי פנימית, מי הוא באמת ברצון, ושם הוא מתברר, ומשם הרצון יורד למחשבה ומעשה ודיבור, וכן על זה הדרך, סליחה, הדיבור ומעשה. הבירור, הכל מתברר במחשבה, אבל שורש המחשבה זה הרצון, להגיע אל הבירור של הרצון, מה אני רוצה, ורבי נתן מדגיש שהאדם צריך לדבר מהרצונות שלו ומהתשוקות שלו, והדיבור הזה מתחיל להוציא מהכוח אל הפועל, מן הרצוי לרצוי, מן הרצוי למצוי. ויש לנו את שני הנחיריים, שזה כנגד היסוד של הנשימה, שאדם לוקח אוויר טוב, מריח דברים טובים של טבע, של בריאה, בסמים, זה אותיות בשמיים, זה כנגד הנשמה, שהנשמה מתענגת על ריחות טובים. עצה בסמים, הנה בסמים, מסבה בסמים, הנותן ריח טוב בפירות, שאלה דברים שטוב שיהיו בבית, שאדם יהיה רגיל לברך בהם. זה מרומם את המערכת הרוחנית, נותן תשוקה, חיות, אנרגיה טובה. יש לנו גם כנגד השמיעה, שהאוזניים שלנו הן מאוד מאוד סמוכות לעולם המחשבה. מה שאנחנו שומעים זה משפיע עלינו, מה שאנחנו משמיעים לאחרים זה משפיע עלינו. שאדם צריך שיהיה לו שמיעה טובה, להיזהר מלשון הרע ורחילות וכן על זה הדרך, ולהשמיע דברים טובים, לדבר דברים טובים. לקשר את המחשבה לדיבור, שזה כנגד גם השמיעה. ויש לנו את העיניים. יש לנו את העיניים הגשמיות, מה אנחנו רואים מבחוץ, שאדם צריך להיזהר, לראות דברים טובים ולא דברים אסורים. ויש לנו גם את הראייה הרוחנית, מה האדם בעצם רואה בעולם הרוחני הפנימי שלו, לזהות את עצמו. אם הוא רואה יותר מדי דין, אז הוא יותר מדי ביקורתי לעצמו. אם הוא רואה חסדים, אז הוא מגלה רחמים ואהבה. יש לנו את שתי העיניים, שזה כנגד החסד וכנגד הדין, אבל יש לנו את העין השלישית שהיא נמצאת באמצע, שזה כנגד ההדס, שבהדס יש בו שלושה עלים. והעלה השלישי זה כנגד העין האמצעית, זהו החכם הרואה את הנולד, ככל שאנחנו לומדים תורה ומתקדשים וזוכים לבירור המדמה. ורבנו נחמן מברסלב אומר בשיחות הר"ן, שעל ידי לימוד הלכה, בפרט הלכה למעשה, אז יוצר בירור המדמה, דהיינו כוח הראייה שלו הולך ומשתבח למקומות טובים וחיוביים, וככל שהוא לומד יותר, זהו החכם הרואה את הנולד, יש לו ראייה למרחקים, לראות את הדברים בצורה מבוררת, נכונה וטובה. ואנחנו, המטרה שלנו זה להדליק את המנורה, להדליק את אור הפנים, את הפנימיות שלנו, על ידי הקדושה והטהרה, ולעלות למנורה. היו שם שלוש מדרגות, כנגד כהן לוי וישראל, חסד, גבורה, תפארת, וכנגד גם חוכמה, בינה ודעת. צריך לעלות במדרגות לאט לאט, עד שמקדשים את פני המנורה, דהיינו את הפנימיות שלנו, עקב בצד אגודל. ומי היה מדליק את המנורה? זה הכהן הגדול, שרבי נתן אומר בליקוטי הלכות חלק א', שזה איש החסד, דהיינו, להדליק את הפנימיות שלנו במחשבה, בדיבור, במעשה, בשמיעה, בראייה,

שמות ישראל, לפי המקום, לפי הזמן, כל אחד ואחד באופן הפרטי. זה מה שאנחנו מוצאים ורואים וחווים ומרגישים בעניין הזה של ללמוד מספריו ולקיים עצותיו של רבנו הקדוש, שהלימוד והעשייה והעצות של רבנו מובילים אותנו לאור פנימי, הדלקה פנימית, שמאירה לנו ומדריכה אותנו, וממתנת אותנו, ומעדנת אותנו, לדעת ללכת בדרך הקדושה והטהרה. אבל אז עם ישראל גם עוברים את המסע בעצם במדבר. אור החיים הקדוש כותב שאיפה שעם ישראל עברו את המסעות, במסע עצמו לא היה ברור. מה הכוונה היא? יש מסע, מקימים את המשכן, מפרקים אותו. בין מסע למסע, בממבית מסעות יש שהייה. והאור החיים הקדוש מדייק שבין מסע למסע אין עדיין את הבירור. בשהייה בין מסע למסע שם יש את הבירור. שם יש את בירור הניצוצות שעוד נפלו מחטא אדם הראשון, שצריכים עכשיו עם ישראל לברר את זה במדבר במקום נחש, עקרב, חום וצימאון. ככה מסביר גם רבי נתן. אנחנו בחיים מתקדמים מצד לצד. רק בין מעבר למעבר, בין מסע למסע, אנחנו עוברים שהייה. ואנחנו לא רוצים לעבור את השהייה. תשימו לב שהעולם היום בעולם המדיה, הוא לא עובד על שהייה, הכל מהר, הכל בקצב והכל מהר. לא מוכנים לקבל את המקום שנקרא סובלנות. עכשיו, מה קורה שאדם נכנס לעולמה של תורה? הוא לא רוצה לשהות, הוא רוצה הכל מהר ובלי סובלנות. למה יש יצר הרע על סובלנות ועל שהייה והמתנה? רבי נתן מאוד מדגיש את הנושא הזה של המתנה, שכל דבר יגיע בעיתו וזמנו. למה? לפי אור החיים הקדוש שמביא עוד בשם מארי זה מובן. כי בהמתנה יש את הבירור ניצוצות. בהמתנה אני מקבל חיות מניצוצות דקדושה שנמצאים במקומות אפלים ולא טובים, שעוד מחטא אדם הראשון, מה שעם ישראל היו צריכים לברור במדבר, ובמסע הפרטי שלנו, שם אנחנו מקבלים את הכלים לקבל את השפע. זה נקרא בירור הניצוצות. הבירור הניצוצות בלשון נערי זה נקרא כלים. אנחנו מקבלים כלים לקבל את השפע. עכשיו, היצר הרע הוא לא טיפש. הוא רוצה כביכול, במרכאות, בשם התורה, להגיד לך, עזוב, עזוב שהיא, עזוב סובלנות, תקדם, סטרסים, הכל לחץ, הכל עצבים. הוא לא מוכן, הוא לא רוצה שנעבור במקום של האמתן, כי במקום של האמתן יש את הבירור. אז הוא יגיד לך, תעבוד את השם, תלמד, אבל אין המתנה. לא רוצים המתנה, לא חווים את הסובלנות, הכל כאן ועכשיו. שהאדם מוכן לקבל את המקום הזה של המתנה וסובלנות, מתחבר לאמונה, הוא מכין את עצמו להיות כלי, לקבל את השפע הרוחני. וככה זה בחיים שלנו, התקדמות עקב בצד אגודל, מתוך המתנה. ועל זה מסביר הארי שעם ישראל היו צריכים לעבור את ה-40 שנה, את הממבית מסעות שהיה במדבר, על מנת לברר ניצוצות ולהפוך להיות כלים רוחניים לעבודתו יתברך כאשר ייכנסו לארץ הקודש. אז זה בסדר, סובלנות זה יסוד האמונה. האמונה מביאה אותנו לסובלנות. עכשיו, בוא נקרא פה, נסביר איזה קטע. השם יתברך מורה למשה להכין שתי חצוצרות כסף לשימוש העם. תקיעה בשתי החצוצרות כדי להקהיל את העם. אז קודם כל יש תקיעה אחת בחצוצרות שהיו מקהילים את העם. תקיעה בחצוצרה אחת כדי להקהיל את הנשיאים, כי הם היו ראשי העם. עכשיו יש לנו עוד דבר שנקרא תקיעה, תרועה, תקיעה בשתי חצוצרות הם סימן לנסיעה. יש לנו את התקיעה, תרועה ותקיעה. תקיעה זה טו, תרועה, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, תקיעה, טו, זה נקרא תרת. הם היו בשתי חצוצרות והם סימן לנסיעה. זה הזמן להתחיל לנסוע. עכשיו שימו לב, יש להקהיל ויש להתחיל את הנסיעה. מה זה להקהיל? קודם כל להיקבץ. ועכשיו חכו ממתינים, רואים שכל העם כולו בהתקהלות שלו, עם הנשיאים, עם העם, ועכשיו אפשר להתחיל לזוז. זה נקרא יישוב הדעת. לפני שיוצאים למסע, לפני שאנחנו עושים כל פעולה בחיים שלנו, רבי נחמן ברסלב מדגיש יישוב הדעת. גם בסיפורי מעשיות תשימו לב שזה מאוד מצוי הדבר הזה. וישב דעתו. איך היום זה מתבטא בחיים שלנו? אל תעשה שום פעולה בלי שאתה מתבודד על זה. בין מעט, בין הרבה, זה לא משנה, אתה חייב לעבור דרך ההתבודדות. זה נקרא קהל את העם. הנשיאים זה הראשים, קודם כל קבץ את עצמך אל השם יתברך. אני לא יודע מה נכון, אני לא יודע מה טוב, אתה יודע, תעזור לי, תכוון אותי, תתפלל לשם, תתבודד לשם, תשים את הצדקה,

תבקש סייעתא דשמיא, כמו שדוד המלך היה עושה, הדריכני בעמיתך. אני צריך להתקרב אליך על פי האמת, על פי התורה. אני צריך בשביל זה גם יישוב הדעת, שאני לא אכנס למקומות שזה לא מדרגתי, ואני לא יגיע למצב שאני לא אעשה כלום, ועל פי המדרגה אני כן צריך לעשות. לכן דוד המלך אומר, יש לי את המסע שלי, יש לי את הרצונות שלי, יש לי את הכיסופים שלי, יש לי את היעדים שאני רוצה להגיע אליהם, אני לא יודע שום דבר, אני יודע שאתה צריך להדריך אותי. הדריכני בעמיתך, זה סוד ההתבודדות. התבודדות. רבי אברהם בן אמנחם כותב, שכאשר אדם מתבודד על משהו והוא מקבל אותו על ידי תפילה, הוא מרגיש את האור האלוקי ואת הנעימות והמתיקות שבדבר. הארי הקדוש כותב, כל דבר שקיבלת אותו בלי תפילה, אתה צריך זהירות. לא לפסול, אבל צריך זהירות. כל דבר שקיבלת אותו בתפילה, אין לך מה לדאוג. לכן, אחד הדברים שאנחנו צריכים זה היישוב הדעת, זה התפילה וההתבודדות, כמו שרבנו לימד אותנו. איך אומרים בברסלב? אני צריך להתבודד על זה. זה היישוב הדעת. עכשיו, יש לנו תקיעות בזמן מלחמה, ובכל צרה, שיוצאים למלחמה, יש תקיעה, תרועה, תקיעה, בראש חודש ובמועדים, בעת הקרבת קורבנות הציבור. בני ישראל נוסעים לראשונה מהר סיני, כ-50 יום לאחר הקמת המשכן, כשנה לאחר מתן תורה. הנה, בבקשה, אתם רואים? יוצאים למסע. עוד דבר שאנחנו נראה בפרשה, משה מזמין את יתרו חותנו לבוא עמם לארץ ישראל, והוא בא עמהם לאחר שהלך לביתו לגייר את משפחתו. הלקוט מעם לועז מאוד מעריך בזה שמה, כדאי לראות את זה. הארון נוסע מהלך 3 ימים לפני בני ישראל. כמעט על 2,000 אמה, זה היה שמה מאוד רציני התחום הזה. למה? הארון, ארון הקודש, זה הקדושה. בין הקדושה לבין עם ישראל, יש את איך אומרים, את החלל הפנוי, שלא כל אחד יכול להגיע לארון. כולנו הולכים אחר הקדושה, אבל גם להתקרב לקדושה, זה כל אחד כפי מדרגתו. לאט לאט ובסבלנות, אבל הקדושה היא זאתי שמובילה אותנו, שזה הסוד ארון הקודש. מה שמוביל את האדם בחיים, זה סייעתא דשמיא. איך אומר שלמה המלך? לא לחכם לחם. לא לחכם לחם. כל הנושא הזה של פרנסה וסייעתא דשמיא, הגמרא במועד קטן מביאה, בנה, חיה או מזונה, במזל אתה למילתא, בנים, חיים ומזונות, זה תלוי במזל. לעומת זאת, חזל דורשים, גם במסכת שבת וגם בברכות, שאין מזל לישראל, עם ישראל הם מעל המזל. זה תלוי, אם אדם הולך עם התורה והמצוות, הוא מעל המזל. הולך עם התבועדות, הוא מעל המזל. אם אדם לא הולך עם התורה והמצוות, זה כבר תלוי במזל. הוא תחת המזל. אנחנו עם ישראל מעל המזל. שאתה הולך עם השם בהתבועדות, לא משנה באיזה מדרגה אתה. אתה הולך עם השם, אתה מדבר עם השם על כל דבר, אתה הופך להיות מעל המזל. כמה שאנחנו מתקדשים יותר, מתקרבים יותר לקדושה, זה עוד יותר מעל המזל, והסיעתא דשמיא יורדת ממקום גבוה מאוד, שאין לו מגבלה וזמן, וזה לא, ההצלחה שלך היא לא תלויה בכישורים שלך, היא תלויה בסיעתא דשמיא. חזל דורשים, כל שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, הוא לא צריך לעבור קורסים למיניהם וכו'. כל שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מה זה יראת שמיים? לדעת אין עוד מלבדו. אדם שמתבודד על כל דבר ומתפעל על כל דבר, יהיה לו סייעתא דשמיא. רגיל באמירת תהילים, קדושה, לברך, להתפלל. זה לא קשור בכישרונות, זה סייעתא דשמיא שאדם צריך לקבל. רבנו אומר בספר המידות, כמדומני אות הצלחה, שכאשר השם יתברך מזריח אורו על האדם, הוא מתפרסם. זה לא כמה ישווקו אותו ולא ישווקו אותו, וזה לא שום דבר. זה הכל סייעתא דשמיא מעת השם יתברך. וצריך להתפלל על זה שזה יהיה נכון וטוב, שכל אדם יזכה שיעיר אור השם דרכו בצורה הנכונה והטובה. מחנה בני ישראל מוקף בעננים בעת נסיעתם. עכשיו ידוע שענני הכבוד, ענני הכבוד זה כנגד האמונה. 7 העננים שזה כנגד חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, זה כנגד הקדושה, זה ההגנה שלנו, זה כנגד האמונה. להיכנס אל תוך הקדושה, אל תוך מחנה ישראל, כדי להצליח בחיים. אבל ההצלחה היא לא תלויה במה שאני מנווט. אז יבוא האדם ויגיד, אני צריך השתדלות. כותב הרמב"ן שתחילת ההשתדלות היא קודם כל תפילה. וככל שהאדם יותר מתפלל ומבקש מהשם ובוטח בו יתברך, הוא יקבל את הסייעתא דשמיא שתגיע עד אליו.
כל דבר צריך סייעתא דשמיים. בעת נשיאת אהרון עומד משה ומבקש, קום מהשם ויפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך. עכשיו שימו לב, מי זה השונאים? זה אויבי ישראל. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מי ששונא את ישראל שונא אותך. מי ששונא את התורה שונא אותך. מה הקדוש ברוך הוא בא להגיד לנו? שונאים אתכם, שונאים אותי. פוגעים בכם, פוגעים בי. מציקים לכם, מציקים לי. אני נלחם לכם את המלחמה, להשם המלחמה. בכל דבר בחיים שאדם עובר או חווה, הכאב שלך זה הכאב של השם יתברך. ההצלחה שלך זה הצלחה של השם יתברך. החוסר הצלחה שלך זה ממנו יתברך. בצרתם לא צר, בתומתם הוא שוכן. השם יתברך תמיד איתך. כל כאב שאתה חווה, זה כאב גם שחווים בעולמות העליונים. לכן חז"ל אומרים, במסכת ברכות בדף ס"ג עמוד ב', כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו מזונותיו. מה זה שם שמיים בצערו? אומר הדגל מחנה אפרים, כל צער שיש ליהודי זה צער בשכינה. וברגע שהוא זוכה לפרש שיחתו עם השם יתברך, הוא לא רק מתקן את צערו, אלא גם את צער השכינה, לכן כופלים לו מזונותיו, נותנים לו בכפילות כנגדו וכנגד השכינה. כל יהודי צריך לדעת, מה שאני מרגיש, מה שאני חווה, השם יתברך מרגיש את זה. אומר גם אור החיים הקדוש, כמים לפנים לפנים. כן, לב האדם לאדם. כשעצוב לך, אתה לא לבד. גם להשם יתברך כואב עליך. הוא רוצה שתדבר אליו, תפנה אליו. אתה מבולבל? הבלבול הזה זה מעט השם, כדי שתפנה אליו. לא מצליח לך, לא הולך לך, זה מעט השם כדי שתפנה אליו. אין ללכת לבד, אחים יקרים. אין ללכת לבד. להתפלל, לדבר עם השם, זה הדרך הנפלאה שרבנו נתן לנו. בעת חניית אהרון מבקש משה שתשוב השכינה לשרות על בני ישראל. איזה יופי. כי כל העניין שאנחנו רוצים, שתשרה עלינו הקדושה והטהרה. רבי נתן בליקוטי הלכות, הוא מסביר לנו את זה בהלכות אבדה ומציאה. בסעיף א', כמדומני, בהלכה א', סעיף ג', אני חושב שמה, רבי נתן מסביר לנו ככה, ונשא דגל מחנה דן, מאסף לכל המחנות. עכשיו בוא נסביר את המדרש. מחנה דן, הוא היה המאסף של המחנות. היו כאלה שהיו נפלטים מענני הכבוד. השם ישמור, כאלה שנפלו למקומות לא טובים. אבל עם ישראל יוצאים למסע וצריך לאסף אותם. מי היה מאסף אותם? מי היה מכניס אותם חזרה לקדושה? זה היה שבט דן. שבט דן, בשורש שלו, הוא כנגד הנחש. תשימו לב שהסימן שלו זה כנגד הנחש. התפקיד שלו זה להילחם עם כוחות הסיטרא אחרא במקום שנקרא נחש. מי היה משבט דן? שמשון. לכן כאשר היה מכה בפלישתים, שזה סוד הנחש, בסיטרא אחרא, היה מכה אותם כשפיפון עלי דרך. כמו הנחש שמכה בסוסים בעקב או באדם בעקב ומפיל אותו, כך היה שמשון מכה אותם. הוא נלחם עם המקום הזה שנקרא סוד הנחש. לכן קראו לו שמשון, שמש נון. הוא מקבל אור מספירת הכתר, שזה שער החמישים, והוא יודע להוריד את זה למקומות הכי אפלים ולהילחם עם כוחות הסיטרא אחרא הקשים. לכן הוא לא סתם נלחם בפלישתים, ולא סתם גם לקח שלוש נשים פלישתיות. השלישית הייתה דלילה, והיה נלחם בין צורעה לבין אשתאול, שם היה נחה על אברוח השם, ששם הקליפה היא מאוד מאוד חזקה, ושם סי כוחות הסיטרא אחרא, והיה מצליח להפיל ולקצור בפלישתים. אנחנו בעקבתא דמשיחא. משיח זה גימטריה נחש. מה זה עקבתא דמשיחא? מה מקיש בעקב? הנחש השם ישמור ויציל. מה אנחנו צריכים כנגד זה? את סוד שמשון, שזה הצדיק האמת שהגיע למדרגות גבוהות מאוד, שיודע להוריד את סוד איך להילחם בדור שהוא עקבתא דמשיחא ולהתקרב לשם. ושבזה צריכים כלים. היו הרבה צדיקים בתקופת שמשון. אבל שמשון היה לו את הייחודיות שהוא ידע להניג את העם. רבנו נחמן מברסלב, הוא קיבל את המושכות, והוריד לנו ספרים ודעת ורבי נתן, איך אנחנו נוכל לקבל עצות, להתעלות, לשמוח, לראות את המציאות בחשיבה חיובית ובצורה טובה, להילחם, להתמודד, ולהצליח בחיים לדברים טובים. אבל בשביל זה צריך עצות כנגד הקשת הנחש. כי הנחש מקיש בדעת, אם זה עצבות, עייפות, חוסר סביעות, רצון, ובלי רבנו אי אפשר להתמודד עם המלחמה הזאת. אז שבט דן היה מאסף ומכניס אותם אל הקדושה.
יורד למקומות הכי נמוכים, לדור הכי נמוך, למקומות הכי שפלים, ומשם הוא יודע לרומם את בני ישראל, ולהכניס אותם לקדושה, ולא כל אחד בנוי לזה. שבט דן זה היה הייעוד שלו. מזה אנחנו רואים שהיו עוד הרבה שבטים. 11 שבטים עוד היו חוץ משבט דן. נכון, אבל זה לא התפקיד שלהם לאסף. יש הרבה צדיקים, והם קדושים וטהורים, וכבודם במקומה מונח, ואין לנו השגה להבין בכלל מי הם. אבל יש את התפקיד של רבי נחמן ברסלב, שהוא עיד על עצמו, שהוא צדיק הדור עד ביאת משיח, והוא יודע לאסף את עם ישראל ולהכניס אותם אל הקדושה. ולרומם, ורבנו אמר, לא רק פשוטי העם צריכים לקבל ממני, אלא גם צדיקים גדולים, ככה רבנו מביא בחיי מורן חלק שני, גודל השגת הגדולה של רבנו. זה נקרא חלק שני בחיי מוהר"ן, זה נקרא שבחי מוהר"ן, יש שבחי הר"ן ויש שבחי מוהר"ן, זה החלק השני בחיי מוהר"ן. רבנו אמר, גם צדיקים גדולים צריכים לקבל ממני, שאני יכול להראות להם לאן עוד להתעלות. זה התפקיד של צדיק האמת, הוא עובד מאוד קשה בשביל זה, רבנו סבל הרבה בשבילנו, בשביל הדור שלנו עד ביאת משיח. ואנחנו צריכים ללכת עם העצות שלו, ברוך השם. עכשיו, בעזרת השם נראה מה רבי נתן מלמד אותנו בפעולה הזאת, בעבודה הזאת, ובסייעתא דשמיא, שיהיה לנו הרבה שמחה בלב.

עכשיו מסביר לנו רבי נתן כך, שימו לב, יש לנו את מחנה ישראל, שמחנה ישראל הוא כנגד המחשבה, דיבור ומעשה, ענני הכבוד, שזה הפה, האף, שני הנחיריים, האוזניים והעיניים, מה קורה שיוצאים החוצה? צריך להיכנס חזר. עכשיו איך זה עובד? יש לנו מחשבה. המחשבה צריכה להיות מכונסת בתיבה, דהיינו המילה. מה קורה שהמחשבה משוטטת החוצה? פתאום אדם לא חווה את התפילה, הוא לא חווה את התיבה, הוא לא חווה את המילה. אז כן, הוא באמצע תפילת 18, הוא צריך לברך הגומל, הוא היה בחול, היה בעבודה, היה בזה, מה שנקרא. הוא היה באחד במקומות אחרים, הוא לא היה בתיבה. זה הסוד שהמחשבה יוצאת חוצה ממחנה ישראל. מה אנחנו צריכים לעשות? להביא את שבט דן, שזה סוד העצות של הצדיק, לכנס את המחשבה מבחוץ לבפנים, אל תוך מחנה ישראל, לתוך התיבה, אל תוך התפילה, אל תוך הלימוד, אל תוך הקדושה. אומר רבי נתן כך, עיקר תפילה בכוונה הוא לקשר ולאסוף כל המחשבות והרצונות והנפשות לתוך דיבורי התפילה. זה נקרא תפילה בכוונה. רבנו בשיחות הר"ן מסביר שזה נקרא תפילה בכוח. מה זה תפילה בכוח? שאני מתאמן לקשר את המחשבה לדיבור, וככה גם הר"ן השולחן ערוך פסק בהלכות תפילה. דהיינו תפילה עם כוונה. נכון שיש שתי דעות בזוהר. יש ואת חנה, נאזינו, תרומה. מה זה חנה מדברת אל ליבה, שפתיה נאות, קולה לא יישמע. יש שתי שיטות בזוהר, שיטה אחת שכיפשו אותו, שפתיה נאות וקולה לא יישמע, לא לעצמה ולא לאחרים. ולמזה לומדים את הלכות תפילת 18. וככה גם הזוהר פסק. יש עוד זוהר בפרשת האזינו שאומר, שפתיה נאות וקולה לא יישמע, לא נשמע לאחרים, אבל האוזניים שלה זה היה נשמע. מרן השולחן ערוך פסק, שאדם מתפלל תפילת 18, משמיע לאוזנו, אבל לא ישמיע לאוזניים של אחרים, כדי שלא יפריע להם. לפי מרן הבן איש חי, שאדם מתפלל תפילת 18, ורק שפתיו נאות, והקול שלו נשמע לא לאחרים ולא לא, זה בסדר גמור, הוא סומך על דעת הזוהר. איך שאדם יעשה טוב. אבל מה זה תפילה בכוונה? אומר מרן השולחן ערוך, שייתה אוזנו אל דיבורו. בין אם הוא מתפלל קצת, מגביע את קולו, משמיע לאוזנו, או בין אם מתפלל בלחש לגמרי שלא משמיע לאוזנו. העיקר לרכז ולמקד את המחשבה בטבע. רבי נתן מסביר, גם הלכות תפילה, וגם בהלכות השחר, השכמת הבוקר, הוא אומר, המחשבה בורחת, והתפקיד שלנו זה להחזיר אותה חזרה. ואז לאט לאט אנחנו מצמצמים פערים. זה שריר מנוון, שאנחנו צריכים להתאמן עליו ולהחזיר אותו, לכן לא להיבהל, אם אדם רואה שזה לא הולך לו, ועוד פעם זה ברח, ועוד פעם הוא מחזיר את המחשבה, ועוד פעם זה ברח, רבנו אמר גם בשיחות הר"ן, תמשיך רגיל, לאט לאט אנחנו מצמצמים פערים, ומפתחים את השריר שנקרא מחשבה, העיקר לא בסטרס. עכשיו, בא רבי נתן ואומר, מה זה העניין הזה, לאסוף כל המחשבות והרצונות והנפשות לתוך דיבורי התפילה? או לקבץ פיזורי הנפש. הנפש מפוזרת. המחשבה שלנו מפוזרת. מה זה יוצר אצלנו? עייפות. הכוחות מפוזרים, הם לא ממוקדים. מה קורה שאנחנו מתאמנים לקשר את המחשבה לדיבור? אם זה בברכות, אם זה בלימוד התורה, ובפרט מה שרבי נתן פה מדבר בנושא של התפילה, זה נקרא מקבץ נדחי עמו ישראל. אתה הופך להיות יותר ממוקד, יותר חי, יותר נושם. עכשיו, מה קורה שאתה מתפלל? השם, שפתי, תפתח, ופי, יגיד תהילתך, ואתה מתחיל להתאמן לקשר את המחשבה לדיבור? אפילו אם זה קצת מהר, כי בהתחלה אין לנו כל כך סובלנות, אבל אני מתאמן לקשר את המחשבה לדיבור. גם אם היא בורחת, אני לא מתייחס לזה, אני מחזיר אותך חזרה. תנועה יוצרת חום, וברגע שתנועה יוצרת חום, זה יוצר התלהבות וחסד. אתה לא תרגיש את זה ישר, אבל פתאום אתה תרגיש. אחד בא לרבנו ואמר שהוא רוצה לפקוד בתפילה, והוא לא מצליח לפקוד בתפילה, וידוע מעלה שאדם בוכה בתפילה, שזה עת רצון מאוד גבוהה שתתקבל תפילתו. רבנו אמר לו, בגלל שאתה מרוכז בלפקוד, אז אתה לא מרוכז בתפילה. אז אתה לא מרוכז לא בתפילה ולא בבכי. אתה תתפלל כסדר, ועם השם יוריד לך בכי, עם הטוב ועם לאו לאו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לקבץ פיזורי הנפש, שזה בחינת המחשבות המתפזרים בשעת התפילה אל החוץ. עכשיו, מה קורה שאדם לומד תורה? מה קורה שאדם מתפלל, קורא תהילים, ולאט לאט מרכז את המחשבה? הוא מקבץ את כל הפיזור אל נקודת האמונה והאמת. והוא חווה את השמחה ואת החיות, ברוך השם.

איזה תענוג זה להכין את עצמנו לשבת עם רבי נתן, לענג את השבת עם ספרי רבנו וסיפורים מרבנו ודיבורים מרבנו. זה הגן עדן עלי אדמות. תמיד ממליץ לאנשים, תלמדו סיפורי מעשיות בשבת קודש. תמלאו את שולחן שבת בדיבורים מרבנו ועצות מרבנו. תמלאו את השבת, כי השבת היא בחינת הצדיק, הצדיק הוא בחינת שבת. ואז יראה את שפע וברכה והצלחה לכל ששת ימי השבוע. להתחזק בדברי אמונה ושמחה ופשיטות. בשולחן שבת עם שירים טובים ודיבורים מרבנו וסיפורים מרבנו ועצות מרבנו. זה גן עדן עלי אדמות, לא רק לשבת, לכל השבוע. זה הקניין בלב שלם.

השתבח שמולד, ואומר רבי נתן, אומר רבי נתן, וצריך לקבץ הנפש מן הפיזור, שלא יהיה לו שום מחשבה חוץ. טוב, מה קורה שהמחשבה היא בחוץ? מתעייפת. עכשיו אם הכל מתברר במחשבה, והאדם לא מבור במחשבה, הוא מתעייף, הוא מתעייף. מה הוא צריך לעשות? רבנו אומר, כמדומני לקוטי מורה עכשיו חלק שני תורנון, שהמחשבה ביד האדם להטוטה. כמו סוס ששמים לו אפסר, וצריך למשוך אותו חזרה לדרך. ואף על פי שאדם חושב ומרגיש שהוא לא יכול לעשות את זה, הוא יכול לעשות את זה. ביד האדם להטוטה, תטה את המחשבה לאיפה שצריך, תכניס אותה אל מחנה ישראל, אתה יוצא למסע. ואומר רבי נתן, שלא יהיה שום מחשבה חוץ, רק לקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק. וצריך להתאמן על זה, להפעיל את השריר. לקשר את המחשבה בקשר אמיץ וחזק לדיבורים. בהתבודדות אנחנו חווים את זה כי זה יותר קל. כי האדם מדבר מהמקום שלו ומהנקודה שלו ובשפה שלו. אבל אנחנו צריכים להתאמן על זה בתפילת 18, בפסוקי דזמרה, בקורבנות, שחרית, מנחה וערבית, בברכות, בלימוד התורה, במשך היום, בנקודות טובות, באזמרה. אם אדם יתפוס אפילו דקה וינסה עכשיו בדקה הזאת לרכז את המחשבה לדיבור ולדבר מדברים טובים שהוא עשה, הוא יתחיל לחוות איך הוא יוצא מקו חובה לקו זכות. צריך להתאמן על זה במשך היום, למצוא את הנקודות טובות, לדבר, זה נקרא לקבץ את המחשבות אל הקדושה, אל הזמרה. ואז אדם מפתח שמחה, הכל זה במחשבה. כל העולם שלנו, כל החיים שלנו זה במחשבה. דעת, קנית מה חסרת. ואזי מאסף לכל המחנות, ועל כן דגל מחנה דן, היה מאסף לכל המחנות, ופירש שם הראשי, שהיו מחזרין, שהיו מחזירין כל האבדות של ישראל, כי מחנה דן הוא בחינת מלכות שהוא בחינת תפילה. מה היה עושה מחנה דן? מחזיר לתוך הקדושה. מה הצדיק עושה? מחזיר לתוך הקדושה. מה הצדיק מלמד אותנו? שאתה מקשר את המחשבה לדיבור, אתה מקבץ את כל המחשבות שזה בחינת פיזור, פיזורי הנפש, אין לי כוח, אני מרגיש עייף, אני מרגיש חוסר שליטה, אתה מכניס את זה חזרה לקדושה ולהתבודדות ולתורה ולתפילה, ואתה מתחיל להתאמן על זה, המחשבה נכנסת לתוך מחנה ישראל, אבל אופ, היא ברכה. נכון? עוד פעם תכניס. אופ, אופ, היא ברכה. עכשיו רבי נתן אומר שהיא בורחת, אתה לא שם לב אפילו. נכון? אבל אתה פתאום קולט, תחזיר עוד פעם. אל תתייאש, זה עבודה יומיומית, היא לא בבום. לאט לאט מתחילים להרגיש את היישוב הדעת. וצריך גם להתפלל על זה. שאדם יבקש מהשם יתברך, תזכה אותי למחשבות קדושות, תזכה אותי לקשר את המחשבה לדיבור, בשעת התפילה, בשעת הלימוד, בשעת הברכות, לא סתם. כף החיים גם מביא לנו, בהלכות ברכות, בשעה שהאדם מברך, לא יתעסק בשום דבר. בשעה שאתה מברך, תקשר את המחשבה לדיבור. אותו דבר ככה בברכת המזון, כותב מרן הבן איש חי. לכן גם בשעת התפילה, אדם לא יתעסק בכלום. פירוש, כל דבר שאנחנו עושים, אם אנחנו רוצים לחוות אותו, אל תעשה אותו על הדרך. אלא אם כן אדם בנסיעה, אני לא יודע מה, כל שמפחד שהוא יעבור הזמן של הברכה וכו'. אבל כל דבר שאנחנו עושים, תהיה ממוקד במחשבה, דיבור ומעשה שאתה עושה. אל תעשה, סתם דוגמה, עכשיו אדם מברך, ועל הדרך הוא מתעסק בטלפון. תהיה ממוקד במה שאתה עושה. הוא מברך ברכת המזון, על הדרך הוא מסמן לילד, לא, אתה יצאת, עזוב. לכן לא מפריעים גם לבן אדם שהוא מברך ברכת המזון. או כל ברכה. בשעה שלכן יש גם עניין, על פי הרמב״ם, שיש כאלה מקפידים, שכל הברכות כולם מברכים בישיבה. אז נכון שלהלכה, עיקר הדין, ברכת המזון, אדם מברך בישיבה. ברכות הנהנין, שהכל, עץ, אדמה, עיקר הדין מברך בעמידה, בסדר. ברכת, בברכה האחרונה, של ברכה מעין שלוש, מחמת שיש מחלוקת האם זה דאורייתא או דרבנן, טוב להחמיר שאדם מתרגל לברך ברכה מעין שלוש, אם זה על מזונות, גפן, עץ וכו', מה שאנחנו מברכים את הברכה מעין שלוש, שיברך בישיבה. ויש כאלה, אם יכול, אם ואיך בעמידה, עיקר הדין יצא. גם, אכן, על פי הרמב״ם, יש עניין שאדם אוכל או שותה, שלא יאכל וישתה בעמידה. לא שזה איסור אם הוא עשה כך. מצד דרך ארץ ויישוב הדת. לכן, שאלת השאלות, אנחנו עכשיו עושים קידוש. בקידוש אנחנו מברכים על הגפן. סיימנו את הקידוש שאנחנו יושבים, ואז שותים רבית.
למה יושבים ואז שותים רביעית? עובר לעשייתן, תשתה בעמידה. לא, אנחנו הולכים לפי שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שיש עניין שלא ישתה בעמידה אלא בישיבה, וזה גם טוב מדרך ארץ. עוד פעם אני אומר, אם אדם לא... בקידוש אנחנו צריכים לעשות את זה, אבל במשך היום אדם שותה, אוכל, לא יודע מה, תואם, ועושה את זה בעמידה, עיקר הדין זה בסדר. רק יש עניין שכאלה מחמירים לשבת, לברך בישיבה, בפרט בשעת הברכה, שיהיה בישיבה. זה לא חובה, אבל זה הנהגה טובה. כמובן, ברכת המזון חובה, וכן על זה הדרך לשבת. אבל יש עניין, להיות יותר ממוקד במה שאני עושה. אני מברך לא להתעסק בשום דבר. להיות מרוכז בברכה. אפילו בדברים הכי קטנים, אדם, חילה מכבודכם, מתקלח, מתלבש, תהיה מרוכז במה שאתה עושה, אתה תראה כמה זמן אתה תחסוך. בכל דבר, מה שאתה עושה, תהיה בו מרוכז. זה חוסך זמן. אני מישהו בא ואמר לי, אומר לי, אני שוטף את הבית, זה יכול לקחת לי איזה 3 שעות, אומר לי, יש לי בית קטן, לא יודע למה זה לוקח לי ככה. אמרתי לו, כי אני אגיד לך למה, אתה מרוכז בעוד דברים. אתה לא ממוקד. ברגע שתהיה ממוקד, פתאום אתה תקלוט שזהו, בפעם פעמיים עשית, תהיה מרוכז במה שאתה עושה. הוא בא לומר לי, תשמע, הפלב הפלא, זה ירד כמעט לשעה. כשאנחנו מרוכזים במה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את הפעולה בצורה יותר חדה. כמה פעמים, אדם, סתם דוגמה עכשיו, צובע את הבית, העברת כבר את הגלגלת כמה פעמים, הוא לא מרוכז, הוא ממשיך להעביר את הגלגלת. אבל ברגע שהוא מרוכז, הוא קולט, הנה, זה יופי, זה עבר, זה נצבע, הלאה, ממשיך הלאה. כל דבר שאנחנו עושים אותו בריכוז, הוא יותר חד, יותר נקודתי, אנחנו יותר חווים אותו. זה אגב, שאנחנו נכנסים לסופר, שמים לך את כל השמן, את הביצים בסוף, את החלב, כל הדברים הכי נצטרכים, שמים לך אותם בסוף. איך שאתה נכנס לסופר, יש מיזוג כמו שצריך, ומוזיקת רקע, מכניסים אותך לאופוריה, תהיה ממוקד. עכשיו, מה קורה? אתה צריך להגיע לחלב ולביצים. על הדרך, אומר לך, אתה צריך גם את זה, צריך גם את זה, צריך גם את זה. אדם נכנס לסופר לקנות חלב, יצא עם בעגלה ובזמן קריב. מצד אחד יוצרים לך אווירה טובה של אנרגיה, של מיקוד, מצד שני מפזרים לך את הדעת. וואי, את זה גם אני צריך. אתה יודע מה שיהיה, נקנה גם את זה, נקנה גם את זה. כשאדם פותח את המקרר בבית ועושה רשימה מה הוא צריך לקנות, זה מה שאתה צריך להביא הביתה. עם זה תיכנס לסופר, עם זה תצא. כל השיטה הזאת של על הדרך, ואולי, ואולי, ואולי, לא טוב. אם אתה צריך ושכחת, זה משהו אחר. אתם יודעים כמה אנשים חסכו כסף בדבר הזה? לא שיהיה, לא שיהיה. חכה, תבדוק. הוציאו אותנו מריכוז, העולם מפתה אותנו מבחוץ. ואומר רבי נתן, וזו בחינת מלכות, שהיא בחינת תפילה, כמובן בדברי רבנו נרו יאיר, במאמר וביום הביקורים, סליחה, האין שם היטב שמחנה דן הוא בחינת דינה דמלכותה, הדין שבמלכות. מה אנחנו צריכים לעשות? למתק את הדין שבמלכות. המלכות זה כנגד התפילה, התפילה זה הופך להיות כלי. מה קורה שאנחנו מתפללים? המחשבה מתפזרת. היצר התוקף. ברגע שאנחנו מתאמנים להחזיר את המחשבה, אנחנו ממתקים את הדין שנמצא במלכות ומקבלים את אור המלכות שזה השפע. לכן אדם שמתאמן לקשר את המחשבה לדיבור בשעת התפילה, מרגיש מתיקות. התפילה עליו לא כמסוי, לא כתפילת קבע. הוא חווה את המילים. להבדיל, זה מה שעושים בעולם המדיטציות, אותו דבר. ועל כן הוא בחינת תפילה, בחינת דיני אלוקים. וגם, סליחה, אני קצת לא עם המשקפיים היום. הוא בחינת תפילה, בחינת דנני אלוהים. וגם שמע בקולי. אנחנו נכנסים אל התפילה, מקבצים ומרכזים את המחשבה בתוך המילים, זה בחינת דין. ואז שמעני אלוקים. אדם חווה את התפילה. וזה בחינת מאסף לכל המחנות, שהיו מאספים כל המחנות דקדושה. היינו בחינת תפילה בכוונה, שעל ידי זה מאספים ומקבצים כל המחנות לתוך הקדושה. זה העניין אצלנו. המחשבה זה קדושה. המחשבה מפוזרת ולא ממוקדת במה שאנחנו עושים, זה יציאה מהקדושה. לכן היום מה שמגדירים את הבעיה של חוסר קשב וריכוז. אני פעם דיברתי עם איזה מאבחן בנושא הזה של הרטלין וכו' וכל הדברים האלה וכו'. אני לא מביע דעה בדבר, אני רק נותן צורה למחשבה. אמרתי לו, עכשיו אתה מאבחן נער או מבוגר, כולם יש להם בעיות בקשב וריכוז. איך אתה מסביר את זה שבלימודים לנער יש בעיה בקשב וריכוז והוא לא מרוכז,
ושהוא משחק פיפה במחשב או שהוא בטלפון, אין לו שום בעיית ריכוז. אמרתי לו, בוא תראה לי נער אחד שנמצא בטלפון ויש לו בעיה בקשב וריכוז. בוא תראה לי. בוא תראה לי אחד. הוא אומר לי, תשמע, זה באמת שאלה. אמרתי לו, בוא אני אסביר לך, אין להם בעיה בקשב וריכוז. יש להם עניין בגירוי המוח. שהאדם, המוח שלו מגורה, יש לו גירוי, הוא יהיה מרוכז. שאין לו גירוי והוא מרגיש שאין בזה תכלית, הוא לא יהיה מרוכז. מה אתה מצפה? שאתה תיקח נער בגיל 16 ותלמד אותו שייקספיר והוא יהיה מרוכז? זה לא מעניין אותו, אין לו תכלית, הנשמה שלו זה גם לא מדבר אליה. הסברתי לו. אמרתי לו, בוא תראה, אני לפעמים נותן שיעורים לבני נוער, ל-120-180 בני נוער. ותתפלא שהם יושבים ומקשיבים. אני אומר להם דברי תורה, זה לא בגלל הכישורים שלי או כושר הדיבור שלי, ממש לא. הם מקשיבים. איך אתה מסביר את זה? אז אחד הנערים יום אחד ענה לי. אומר לי, נכון שמה שאתה מדבר זה ניתן במעמד הר סיני לפני 3,300 שנה. אבל זה אמת. יש לזה תכלית. אז המוח מגורה לזה. אמרתי לו, אתה יודע, אני יום אחד הגעתי לבית הספר, הכניסו לי 180 בני נוער. אמרו לי, אולי תיכנס כיתה. אמרתי להם, לא, תכניסו את כל ה-180. דיברתי שמה 3 דרשות. כל דרשה 20 דקות. בא אליי זה שהביא אותי, בין מעבר למעבר לדרשה, הוא הכניס אותי לחדר, ואדם דתי, שעובד בבית הספר, בית ספר חילוני. אומר לי, תקשיב, רוצים לבלוע אותך פה חי. אמרתי לו, מה אמרתי? הוא אומר לי, ישבו שם הצוות, של איזה 10 מורות, הם לא יודעות איך להסביר את זה, שבשעה שאתה מדבר כל 180 תלמידים, כולם מקשיבים, אף אחד לא מפריע, אף אחד לא מקלל, אף אחד לא מצחקק. הוא אומר, תבין, אצלהם בכיתה 2 דקות מורה לא יכולה לדבר. הם רוצות לאכול אותך. הם כבר פנו אליי, אמרו לי, מי זה, מה זה, הוא בא להחזיר בתשובה וכו'. אבל הוא אומר לי, את פחד? השם איתך תמשיך. ככה, משיעור לשיעור. אחרי זה, אמרו לי, מהצדדים, עשו מלחמות שלא תיכנס עוד פעם לבית הספר. למה? כי הם רואים איך התלמידים מקשיבים, ואיך באו אליך, ולא הפעלת כוח, ולא הפעלת איום, פשוט דיברת ואיך הם הקשיבו, הם בהלם, לא יודעים איך להסביר את זה. אומר מישהי שם אמרה ליועצת, אני בהלם מה שאני רואה, הלוואי והם היו מקשיבים לי ככה דקה בשיעור. אמרתי לו, מה אתה רוצה? שמדברים דברי תורה, זה לנשמות שלהם, אני לא מדבר לגוף, אני מדבר לנשמה. אומר, זה לא היה מובן, איך אף אחד לא פתח טלפון, איך אף אחד לא הפריע, איך באו אחרי זה אחריך וחיבקו אותך וכיבדו אותך והכל. אמרתי לו, זה ברגע שאתה מדבר דברי אלוקים חיים, זה התוצאה, הם לא צריכים רטלין, הם צריכים פשוט גירוי לאמת. זה הכל, הם מחפשים אמת, זה נשמות קדושות, הם מחפשים אמת. הם מחפשים אמת, זה הכל. נער אנרגטי זה נער עם נשמה גבוהה. אם הרבי בכיתה יודע לעבוד איתו, אז הוא יקרב אותו, ייתן לו חום, יושיב אותו, לעדו. בוא תעזור לי בזה, תעזור לי בזה, בוא תעזור לנער הזה. אתם יודעים, ילדים אנרגטיים. אתה יכול לעשות מהילד הזה המנהיג של הכיתה לדברים נפלאים. היה לי מקרה שהגעתי לתלמוד תורה, ואמרו לי שזה תלמוד תורה, שיש שם ילדים קצת אנרגטיים וכו'. איך שהגעתי, קלטתי. הם אנרגטיים ברמות שאי אפשר לתאר. משם הם נתנו לי סייעתא דשמיא לחפש את המנהיג שלהם. קלטתי את הנער שהוא הדומיננטי. התחלתי לדבר, קלטתי שהוא קצת מפריע. בתלמוד תורה, אתה רואה שהוא רוצה לסחוף אחריו, הוא רוצה תשומת לב. עצרתי רק את הדרשה, אמרתי לו, צדיק שלי, זכור מה שאני אומר לך. יש לך נשמה גבוהה, תיקח אותה לקדושה, עוד יבוא יום ובעזרת השם אני מאחל לעצמי בלי נדר שאני אשמע את השיעורים שלך. פתאום ראיתי איך הוא התעדן, ואמרתי את זה באמת, לא משקר. ממש, אמרתי את זה באמת, לא אמרתי את זה משקר, מאהבה. זה נשמה גבוהה. אחרי זה, המשכתי לדבר, ראיתי שהוא מקשיב וכו', באתי ואמרתי לו, בוא צדיק, בוא תשב לידי. תשב לידי. עכשיו אני נכנס לגיטרה עם הניגונים, תעזור לי לשיר איתם. הצטרף עוד נער ועוד נער ועוד נער. פתאום בא איזה נער, אומר לי, אה, גם אני רוצה. אמרתי לו, יאללה, בכבוד. אתה נותן לו חום ואהבה. הוא אנרגטי בכיתה כי הוא מחפש תשומת לב. תן לו את החום הזה, תן לו את האהבה הזאת. לא, באתי ללמד. אתה לא באת ללמד. אם אתה רבי בתלמוד תורה, אתה לא באת רק ללמד, אתה באת לשליחות. וחלק מהשליחות שלך זה לדעת שאתה מדבר לנשמות, לא לגופים. זה שאתה מקבל משכורת, אשריך. זה שנשארת עם מגבט וחליפה, אשריך, מה שנקרא. אבל זה לא בשביל זה. אתה באת לשליחות. ואם יש לך ילד אנרגטי, הכי קל להתקשר להורים. לא נכנס לכיתה בלי רטלין. הילד כבר קולט שאתה אויב שלו.
קח אותו, תן לו חום, תן לו אהבה, תושיב אותו לידך. תדבר איתו, תעשה איתו איזה סיבוב, הוא יזכור אותך לכל החיים. לכל החיים הוא יזכור אותך. ילד אנרגטי זה ילד שרוצה חום. ילד היפראקטיבי זה ילד שרוצה חום, זה ילד שרוצה אהבה. זה הכל, הוא רוצה תשומת לב. בחום ואהבה מעדנים אותו. מעדנים אותו. זה לקבץ הכל אל הקדושה. ואומר רבי נתן, בחינת החזרת הנפשות לאימם ושורשם. דהיינו אל הכבוד. כי זה עיקר תפילה בכוונה, דהיינו לקשר ולאסוף כל המחשבות והרצונות והנפשות לתוך דיבורי התפילה. לקבץ פיזור הנפש, שזה בחינת המחשבות המתפזרים בשעת התפילה אל החוץ, וצריך לקבץ הנפש בין הפיזור שלא יהיה לו שום מחשבה חוץ, רק לקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק, ואזי מאסף לכל המחנות. איזה יופי. וזה בחינת השבת אבדה. יש נשמות שנאבדו, צריך להשיב אותם. שבט דן היה מאסף אותם. משיח גימטרי הנחש, כנגד סמש אל הנחש. משיח אותיות מסיח. מאסף אותם, מלמד אותם איך להתפלל, איך להתבודד, מאסף את כל הדור הזה לקדושה. ועל כן, בנדן שהיו מאספין לכל המחנות, היו מחזירים כל האבדות, כמו שפרש רש"י, בשביל זה היו נקראים מאסף. עכשיו תבינו, יש כאלה שישמעו את הדרשה הזאת, יגידו, טוב, אני כבר בעולמה של תורה, ואני לומד ואני מתפעל, יכול להיות שאתה מחוץ למחנה, כי האדם הוא מלא בגאווה ומלא בהתנסות על אחרים. בא לי איזה מישהו, אמר לי, שנים חשבתי שאני עובד השם, מתפלל ולומד, והייתי רואה את חסידות ברסלב בתור איזה קאט, רחמן הליצלן. אומר, לא הבנתי מה העניין של חסידות ברסלב. והייתי בטוח שאני בקדושה ובתארה, אומר, לימים שהכרתי את חסידות ברסלב וראיתי את הספרים, וראיתי את הלימוד, וראיתי את הכוח העוצמתי של רבי נחמן ברסלב, הבנתי שהייתי מחוץ לקדושה. היה לי עבודת השם, איך אומרים במושגים שלנו, עם אף למעלה. ודווקא האנשים שהייתי בטוח שהם לא, הם דווקא היו כן, בפשיטות שלהם ובתמימות שלהם ובענבה שלהם. כך הוא מספר לי, אומר לי, היה לי תורה של נצחנות, היה לי תורה של וכחנות, כל מה שחיפשתי זה רק להתנצח ולהתווכח ולהראות כמה הם טועים ואני צודק. אומר לי, אתה יודע עם כמה התווכחתי? עד שבסופו של דבר שהתחלתי להיחשף לספרים של רבי נחמן ברסלב, פתאום ירד לי הסימון, איפה אני מונח? עם כל זה שאני לומד ובא לבית הכנסת, אבל הכל גאווה. ואז הוא אומר, הרגשתי, מה זה, מחזירים אותך, אתה בטוח שאתה בתוך המחנה ואתה מחוץ למחנה. הרגשתי, מה זה, מחזירים אותי למחנה, מה זה, רבי נחמן ברסלב בונה אותי, לאט לאט. אשרנו, שיש לנו כזה צדיק שהוא מאסף את כולם, ואם כל עם ישראל יזכו בעזרת השם, ללמוד מספריו ולקיים את סוטיו, לאט לאט, נכון שיש הרבה שיטות, הרבה דרכים איך ללמוד ליקוטי מורן וליקוטי הלכות. אבל זה כמו אותו דבר בלימוד גמרא וכל הספרים כולם. מתחילים מהפשט ולאט לאט גדלים. הרבה פעמים שואלים אותי איך ללמוד, מה ללמוד. קודם כל שיהיה לך סדר בפשיטות, בליקוטי מורן, בליקוטי הלכות. סיפורי מעשיות. כמו שלומדים גמרא, אותו דבר. בהתחלה אתה לומד גמרא עם רש"י. אחרי זה אתה מפתח גמרא עם רש"י תוספות. אחרי זה עם מפרשים. אין לזה סוף. אז יש כאלה שלומדים את הליקוטי מורן, אחרי שמסיימים את התורה, פותחים באינדקס לראות איפה רבי נתן בליקוטי הלכות דיבר על זה. כי המפרש הראשון, כותב רבי אברהם בן רבי נחמן, המפרש הראשון של הליקוטי מורן זה הליקוטי הלכות. וכותב רבי אברהם שצריך הרבה מעיסוקנו ללמוד הרבה בליקוטי הלכות, כי רבנו זה השמש ורבי נתן זה הלבנה. ובלילה שזה הדור הזה מאיר יותר הלבנה, אז לכן צריך הרבה הרבה ליקוטי הלכות כדי לקבל את האור של רבנו. אז יש כאלה שנוהגים, וזה נכון וזה טוב. קודם כל, סדר הליקוטי מוהר"ן, דף אחרי דף. סדר הליקוטי הלכות. יש כאלה לומדים אחרי זה, מעמיקים יותר, מסיימים את התורה בליקוטי מוהר"ן, פותחים את הקיצור ליקוטי מוהר"ן, שזה רבי נתן הוציא את זה בעניין של רבנו, שרבנו אמר לו, תוציא את זה, הלכה למעשה שיבינו מה להוציא מהסעיפים של התורות. אני אישית, מאוד שאני לומד את הליקוטי מוהר"ן, אני מסיים תורה, אני אוהב לסכם אותה עם הקיצור ליקוטי מוהר"ן. זה מבאר לך את התורה הלכה למעשה. אחרי זה אתה פותח ליקוטי הלכות על זה. רואה מה רבי נתן דיבר בליקוטי הלכות על התורה. יש כאלה שמוסיפים ועושים גם את הליקוטי תפילות על התורה, שזה נפלא להוריד לעשייה, כי רבנו אמר שרוצה שנעשה מהתורות תפילות. יש לנו מפרשים.
יש ביאור הליקוטים, יש פאר הליקוטים, יש על זה חדר, יש למפרשים ברוך השם על ה, על ה, על הליקוטי מוהר"ן. כל אחד, אבל העיקר שלהתחיל את הסדרים. אז יש הרבה אנשים שמתחילים, אומר לי, אני, יש לי סדר הליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות. אני עדיין לא מעין כל כך מבין בפשט. לאט לאט מסכם, הקיצור ליקוטי מוהר"ן. אני מכיר מישהו, אומר לי, יש לי סדר קבוע על כל תורה, אני פותח את הליקוטי הלכות, עושה מזה ליקוטי תפילות, וזה תענוג וטוב. לאט לאט, ככה מתקדמים, לאט לאט. נכנסים לים, לא צוללים ישר למים העמוקים. לאט לאט. יש כאלה שיש להם סדר רק על ליקוטי תפילות. אפילו שזה לא בסדרים של התורה. אבל לאט לאט, העיקר שכל אחד לפי הזמן והמקום והיכולת ימצא, העיקר שכל אחד יהיה לו לימוד בספרי רבנו. אחד המרבה, אחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. רבנו אמר, מי שיכול להבין בתורה שלי זה מי שיודע ללמוד אותה ישר והפוך. אז מה, אם עכשיו אנחנו לא יודעים ללמוד את זה ישר והפוך, אז אני לא ללמוד, זה לא מה שרבנו התכוון. אלא להבין את הדברים לעומק, צריך לדעת שכל מילה היא חשובה. יש את החי כללים של רבי אברהם בן רב נחמן, הלך ללמוד ליקוטי מוהר"ן בעיון. והעיקר והדבר הכי חשוב זה להוציא עצות טובות, פשוטות ומעשיות לעבודת הקודש ולחיים שלנו. אז יש אחד שיודע יותר לעין בליקוטי מוהר"ן ויש אחד שפחות. יש אחד שיודע יותר לעין בליקוטי הלכות ויש אחד שפחות. יש אחד שיותר מעין, יש אחד שיותר בקי. זה לא העניין. אחד המרבה ואחד הממית. העיקר שיפתחו ספרי רבנו וילמדו מהם. זה הכל. זה הכל. כנס אל המהלך. ללמוד מספריו ולהתחזק בלקיים עצותיו. שנזכה בעזרת השם שהצדיק יאיר בכל בני ישראל. שיהיה שבת שלום לכולם, אהבה ושלום. ביי ביי.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב קול הנחל. בעזרת השם שיהיה לכם שבת מתוקה של עונג, של שלווה, של אמונה, של דיבורים של אמונה מתורתו של רבי נחמן ברסלב. וכמה רבנו נחמן ברסלב כל כך רצה שבשבתות בפרט נרבה בשירי שבת, ואמר שזה דבר גדול, עד כדי כך שאפילו היה מקפיד על מי שלא היה כבוד בעיניו לשיר. ועוד, שאף על פי אם אדם היה שר והיה שר לבד ולא היו מצטרפים אליו, היה אומר, אפילו אחי, שימשיך לשיר. כמה המעלה של שירי שבת זה דבר גדול שפותח את הלב, שזה ממש כנגד מעשה מרכבה. אז ברוך השם שיהיה לנו שבת חמה, מתוקה, טובה, נעימה, עם דיבורים טובים, עם לשבת בחיק המשפחה ולדבר מתורתו של רבי נחמן ברסלב על אמונה, על ביטחון, על אמירת תהילים. השבתות ממלאות אותנו, מחזקות אותנו, ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות שכל השפע שיורד לנו במשך השבוע כולו לששת ימי הבראשית, זה הכל כנגד השבת. לפי השירים של השבת, לפי הדברי תורה של השבת, זה התרכיז וזה המרכז וזה החיות של כל השבוע כולו. אז שיהיה לנו שבת של עונג מתוקה ונפלאה. כל טוב ובשורות טובות.

נברך את כל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב, כל הנחל, שיהיה לכם שבת קדושה, שבת שמחה, הרבה ישועות לכולם. אנחנו צריכים הרבה ישועות בזמן הזה, אז בעזרת השם השבת שבאה לנו לטובה תביא לנו הרבה שמחה וישועות. וגם אני מברך את כל הצוות היקר של רדיו ברסלב שמוסרים פה נפש ימים ולילות. תזכו לשמחה גדולה, לישועה, לברכה, ונזכה שהשבת הזאת תהיה שבת של התחלה חדשה, של התחלות טובות, של קבלות טובות, שהמשיח כבר יגיע בעזרת השם. אז כל הברכות לכולם, חזקו ואמצו.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, התוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיטה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם ברך שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, מקווה שתהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נראה לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו לב העליון, יוריד לנו דיבורים חמים שיקרבו אותנו אליו, שימשיכו רחמים וחסדים על עם ישראל, גאולה שלמה. בעזרת השם שיהיו הדברים לעילוי נשמת סבתא מלכה בת רג'ינה, שהערב הנכנס, י"ד בסיוון זה יום פקודת שנתה, רוח השם תנחנה בגן עדן, שיהיו לעילוי נשמתה ושיהיה לה נחת מזה. בעזרת השם שיהיה לעילוי נשמתה ולכבודה, וכמובן לעילוי נשמת ידידנו, אהובנו, אברהם בן פלורה, שנפטר באותו תאריך שנה אחרי. בעזרת השם. ליקוטי הלכות לפרשת בעלותך, אומרת התורה, חומש במדבר, פרק ח', פסוק ד', וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, עד ירחה, עד פרחה. מקשה היא, כמראה אשר הראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה. הפסוק הזה מדבר על עשיית המנורה שהייתה במשכן על ידי משה רבנו. על ידי בצלאל, אבל הציווי והגיע למשה. אז רבי נתן מתייחס לפסוק הזה בליקוטי הלכות, חלק אור החיים, הלכות ברכות השחר, הלכה ה' אות ממבב. אומר רבי נתן כך, איתה כתוב במדרש, במדבר רבה, פרשת בעלותך, פרשה סמ"ו, שמשה רבנו עליו השלום נתקשה מאוד על מעשה המנורה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהוא לא ידע איך להוציא אותה לפועל, איך צריך לייצר את המנורה. וביותר מבואר במדרש רבה פרשת בעלותך, פרשת אדוו, מובא בילקוט הראובני, פרשת תרומה, שנתקשה בה מאוד. ואפילו כשהשם יתברך גילה לו, חזר ושכח מעשה כשירד. הוא עלה להר סיני, כשהוא ברוך הוא גילה לו איך צריך לייצר את המנורה, ירד, שכח. וחזר ועלה, ושאל. הוא פרש לו, הקדוש ברוך הוא הסביר לו עוד פעם, וחזר ושכח וכן כמה פעמים. כך אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא הראה לו את המנורה, הסביר לו איך היא צריכה להיות בנויה, משה רבינו יורד, שוכח, עולה, שואל עוד פעם, הקדוש ברוך הוא מסביר לו שוב, הוא שוכח. עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אצל בצלאל, והוא יעשה אותה, וכולי, הנה התשובה לשאלתך. הקדוש ברוך הוא ציווה את משה לעשות אותה, הוא שכח כמה פעמים, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, לך אצל בצלאל והוא יעשה אותה. הוא מיד עשה אותה בצלאל. בצלאל עשה אותה בקלות. התחיל תמה משה רבנו ואמר, אני כמה פעמים הראה לי הקדוש ברוך הוא ונתקשיתי לעשותה, ואתה שלא ראית עשית מדעתך? הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה, אז הקדוש ברוך הוא הסביר לי, כך אומר משה רבנו, הסביר לי ישירות כמה פעמים ולא הצלחתי. אתה לא שמעת בצלאל והצלחת מיד בפעם הראשונה. אז ממשיך משה רבנו ואומר לבצלאל, בצלאל, בצל אל היית עומד כשהראה לי הקדוש ברוך הוא עשייתה. עד כאן לשונו. אז ככה משה רבנו שואל את בצל אל, אתה בצל אל, אתה היית עומד בצל כשהקדוש ברוך הוא הסביר לי, אתה עמדת בצד והקשבת? זה לשון המדרש. ופלא. וכל רואה השתומם על המראה הזאת. כל מי שיקרא את המדרש הזה מתפלא, אומר רבי נתן. איך ייתכן שמשה לא ידע ונתקשה כמה פעמים על עשייתה, ובצלאל עשה אותה מיד, נכון? גם אנחנו מתפלאים, אנחנו קטנים, לא מבינים סודות במדרש, אנחנו קוראים את הפשט של המדרש, באמת, משה רבנו שמע מפי הגבורה, הקדוש ברוך הוא מראה לו, לא מצליח לעשות את המנורה, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא מראה לו? בצלאל, שהיה אגב נער, משה רבנו בן כמה היה? בערך בן 81, נכון? עשו את המשכן בשנה השנייה לצאתה מארץ מצרים, אז כשמשה רבנו בא לפרעה פעם ראשונה היה בן 80, עברה שנה, עוד פחות, עד 82 הוא היה. אבל בן אדם מבוגר, בא בחורצ'י כזה, בצלאל, וצ'יק צ'ק עושה אותה, את המנורה. ואם מחמת שהיה עומד בצל אל, כשהראה הקדוש ברוך הוא למשה עשייתה, הלא משה בעצמו בוודאי עמד שם, והשם יתברך בעצמו למד עמו, וגילה לו עשייתה פעם אחר פעם. ואף על פי כן התקשה כל כך, מה שאמרנו בעל פה? גם אם תגידו בסדר, בצל אל עמד בצד, הקשיב לשיחה מקדוש ברוך הוא עם משה. נו עדיין קשה, אומר רבי נתן. הוא רק עמד בצד והקשיב מן הצד, אבל משה רבנו שמע ישירות מהשם. ובצלאל, שעמד רק מצידו, בצלאל, השיג לעשותה מיד. אם רבי לא שנה, אחי אמינה לי. זה לשון של הגמרא, אם אני זוכר נכון, בנידה, דף סמך בית, עמוד בית, הגמרא שואלת, רבי חייא שמה מביא איזה דעה, שרבי, רבי יהודה הנשיא, לא הביא במשנה. אז הגמרא שואלת, רבי לא שנה, רבי חייא אמינה לי. אם רבי, שהוא הרב של רבי חייא, הוא לא הזכיר את הדין הזה במשנה. אז רבי חייא שהתלמיד, מאיפה הבאת הדין? מאיפה אתה הבאת את הדין הזה? נכון? אם יש תלמיד שיש לו רבי מוברק,
הוא למד את רוב חוכמתו מרבו, את כל חוכמתו מרבו. רבי יהודה הנשיא סידר את המשניות. אז איך בא רבי חייא התלמיד ומזכיר משהו שהרב לא הזכיר? איך אתה התלמיד רבי חייא הבנת משהו שהרב לא לימד, שהרב לא הבין? אז רבי נתן מביא את הגמרא הזאת לעניין שלנו. אם משה רבנו שהוא הרב, הוא למד ישירות מפי הגבורה, הוא לא הצליח לעשות את המנורה. אז איך התלמיד, איך אתה רבי חייא, כן, בנמשל זה בצלאל. איך אתה בצלאל עושה את מה שרבך לא... איך חידשת הדבר שרבך לא הבין? הוא לא הבין ואתה הבנת. אך מה שאפשר להבין בזה מרחוק, אומר רבי נתן, אנו מחויבים לחתור ולפרש דברי רבותינו ז"ל, הקדושים, העמוקים מאוד מאוד. רבי נתן אומר, נכון, זה דברים עמוקים מאוד מאוד, אבל מה שיש לנו אפשרות להסביר איזה משהו, ואנחנו צריכים להסביר, בשביל להוציא עצות אמיתיות מהתורה, כל תורה שאנחנו לומדים, להוציא ממנה משהו לעבודת השם. כי בוודאי משה נתקשה מאוד מאוד כמה פעמים במעשה המנורה, שהוא בחינת לעשות כלי קדושה ונוראה כזאת, שיוכל להאיר על ידה הערת הרצון דקדושה בכל ישראל. אומר רבי נתן, מה היה העניין של המנורה? שמה היה צריך לעשות מנורה במקדש? וכי הקדוש ברוך הוא צריך לאורה? חז"ל שואלים, הקדוש ברוך הוא צריך, הרי בית המקדש הוא האור של כל העולם, צריך לשים שם איזה כמה נרות שיעשו אור. הקדוש ברוך הוא צריך שיעירו לו. אלא כל העניין של המנורה זה להאיר את אור השם, את אור הדעת, להאיר את הקדושה לכל נפשות ישראל. זה לא להאיר את הבית, את בית המקדש. זה צריך להמשיך אור וקדושה ודעת לנפשות ישראל. כל אחד נפל איפה שנפל, כל אחד קשה לו איפה שקשה לו, וצריך משם לעורר אותו לעבודת השם. אז עכשיו צריך לייצר כלי כזה קדוש, את המנורה, שהיא תמשיך דעת לכל 60 ריבון נפשות ישראל. לדורות, כל אחד ואחד איפה שהוא נפל, צריך להעיר לו עצות, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה נקרא הערת הרצון די קדושה. מה זה הרצון די קדושה? הרצון די קדושה זה רצון השם, רצון השם היחיד שמנהיג את כל הבריאה. יש רצון אחד, רצון אינסוף, שמנהיג את כל המציאות, על כל רבדיה. וצריך, זה נקרא אמונת הרצון, אמונת ההשגחה, שאדם ברור לו, לא רק שהוא אומר את זה, ברור לו בתוך ליבו, בתוך דעתו, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל בהשגחה בלי יוצא מן הכלל. אין שום יוצא מן הכלל, ראש, תוך וסוף. אין שום דבר זז בלי רצון השם, כלום. גם מה שעושה לך בן אדם, גם מה שעושה לך בעל בחירה, הוא גם כן מופעל על ידי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מדבר איתי דרכו, אומר לך משהו. הקדוש ברוך הוא אומר לך, מדבר איתך דרך המציאות, שזה עיקר הקדושה, זה עיקר התורה, אמונת הרצון. עכשיו משה רבנו צריך להכניס את זה, לכולם, וכל אחד נמצא במקום אחר, מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית. אז זה המנורה, כל העניין של המנורה זה להמשיך אור כזה, של הערת הרצון להאיר את הדעת של ההשגחה בתוך לבבות ישראל, כל אחד ואחד, איפה שהוא נמצא. זה הקושי לייצר כלי כזה. כן, אני אקרא שוב את המשפט. מעשה המנורה שהוא בחינת לעשות כלי קדושה ונוראה כזאת, שיוכל להאיר על ידה הערת הרצון דקדושה בכל ישראל. בכל אחד ואחד מישראל, בכל מה שיעבור עליו כל ימי חייו. אתם מבינים מה נדובר? הרי אנחנו לא כזמן באותה מדרגה. אנחנו זזים, נכון? בן אדם הוא לא סטטי. לפעמים הוא עולה, לפעמים הוא יורד, לפעמים הוא מוכין דגדלות, מוכין דקטנות, לפעמים הוא שמח, לפעמים פחות שמח. אני צריך, בכל מצב שהוא נמצא בחייו, לדורות, משה רבנו צריך לדורות, להמשיך לו לתוך הלב את הדעת של ההשגחה. לכל אחד מישראל, בכל מקום שהוא נמצא, כל ימי חייו. שבכל מיני חושך ובכל מיני ירידות ונפילות שיעברו עליו ועל כולם עובר, אגב, ירידות ונפילות שיעברו עליו, זה אין מי שבבריאה שלא עבר עליו ולא עובר עליו, זה חלק מהתיקון. בכולם יתגבר בתוקף הרצון שיעיר לו לעלות מכולם. בכל מקום שהוא יגיע, יעיר לו, יתחזק באמונת ההשגחה, שזה הקדוש ברוך הוא שם אותו פה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את המציאות הזאת, וזה הכל לטובתו, משם הוא יעלה בתכלית העלייה. וזה העלייה. בגלל זה בא לו הירידה. למה אדם בא לו הירידה? בא לו הירידה כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אמר לו, תקשיב, תבוא אליי. דיברתי איתך בעדינות, לא הבנת. הגברתי קצת את הווליום של היסורים, לא הבנת. הגברתי קצת את הווליום של היסורים, לא הבנת. בסוף אדם מבין. בסוף הוא נמצא למטה, הוא רואה, זה כבר לא יכול להישען, לא על אבא, ולא על אמא, ולא על חמו, ולא על הבנק, ולא על המדינה, ולא על כלום, ולא על הנה, עכשיו מציאות שעברה על עם ישראל. כל הדברים שקרו בחודש האחרון. אז הוא פתאום לא יכול לסמוך לא על המשטרה, ולא על המשטרה לא מגינה, המשטרה מגינה עליהם. אם הוא ינסה להתגונן, יכניס אותו לכלא. אם הוא ינסה, אז הוא מבין, לא יכול להישען על המשטרה. הוא לא יכול להישען על הצבא, ולא יכול להישען לא על משרד הבריאות, ולא על אף אחד.
אז על מי להישען? אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ככה אומרים חז"ל בסוף מסכת סוטף, עם ישראל בעקבתא דמשיחא, ירימו ידיים, יגידו ריבונו של עולם, הבנו, אין פה כלום על מה להישען עליו, הכל זה משענת קנה רצוץ, הכל תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, בלגן יהיה פה, בלגן. ואז מה עם ישראל צריכים להגיד, רגע, מישהו מושל בבלגן הזה? מישהו מזיז את הבלגן הזה, יש מישהו שהחליט שיהיה את הבלגן הזה, והוא מדקדק אותו לפרטי פרטים, שיהיה בדיוק ככה, הקדוש ברוך הוא, ואז פונים לקדוש ברוך הוא, ובא הגאולה, ושזה בא כל הבלגן, כל הבלגן בא, בשביל שתלך לקדוש ברוך הוא, אתם מבינים? אז משה רבנו אומר, איך אני עושה עכשיו, איך אני עכשיו ממשיך דעת כזאת, כלי כזה, מנורף, לדורות, סיפור כבד, בן אדם אחד, אנחנו לא יודעים לתת לו עצות, איזה בן אדם נדבר? אנחנו. בן אדם אחד לעצמו עובר עליו כאלה טלטולים בימי חייו, פעם למעלה, פעם למטה, פעם ימינה, פעם שמאלה, הוא לא יודע מה לעשות. אז עכשיו, איך אפשר להמשיך לכל עם ישראל, לכל אחד ואחד, לדורות על כל ימי חייו? וכולם מתגבר בתוקף הרצון שיעיר לו לעלות מכולם, כי בוודאי קשה מאוד להשיג השגת עשיית כלי נפלאה כזאת, איך לעשות את המנורת? כמו שאמרנו, יערת הרצון. בפרט שכבר ראה משה בעיניו מה שנעשה בזה העולם, שאחרי כל האותות נוראות שעשה עם ישראל ביציאת מצרים, וקריאת ים סוף, ומתן תורה וכו', אחר כך עשו מה שעשו. משה רבנו כבר יש לו ניסיון שהוא בא לעשות את המנורה. הוא אומר, מה זה? שברתי את כל הטבע במצרים, נכון? 10 מכות מופלאות, ניסים וניסי ניסים, נכון? 50 מכות, 100 מכות, 200 מכות, תנים, נחלקו כמה מכות היו במצרים ועל הים, והוציא אותם, הייתה להם קפיצת הדרך. ועמוד הענן ועמוד האש מפלסים להם את הדרך נכון, וקריאת ים סוף באותות נורות ומתן תורה. ומה עם ישראל עשו אחר כך? 3 ימים אחרי קריאת ים סוף, אין לנו מים, צמאים, מה יהיה? למה הבאת אותנו? נתנה ראש ונשוב המצרימה. אז משה רבנו הבין שקשה, ניסי ניסים רואים ופילי פלאות, ואף על פי כן חטאו. אז הוא כבר מבין שזה לא פשוט להכניס בהם דעת. הנה, הראיתי לכם את הקדוש ברוך הוא בעיניים. עוברים כמה ימים, יש שכחה, אדם שוכח, חוזר לסורו. היה קצת קורולה, אנשים קצת נבלו, וזה, הלכה הקורולה, איך שפתחו את הקורולה, הכבישים עמוסים, פקקים, תנועה, חזרו לבלגן, לשיגעון, מה לא הבנתם, לא קלטתם? אז עוד פעם הביא להם עוד איזה עניין, עוד איזה לימוד, זעזוע, היה, זה נענע את האנשים, נענו אותם ממירון, לא הבנתם? טוב, טילים. איך שנרגע, בלגן. מה, שכחתם? עכשיו היה. שכחתם? ככה זה הטבע של בן אדם, שוכח. אז משה רבנו, רבי נתן אומר, ראה בעיניו, כבר אחרי כל האותות והמופתים, עם ישראל שכחו ו... מה? חושך, כן. אז בדיוק, אז אנחנו צריכים להביא מנורה שתעשה אור בכל החושכים, בכל מיני החושך. אז אחר כך עשו מה שעשו, אנחנו לא באים חס שלום לקטרק, זה טבע האדם, ככה שאנחנו בנה אותנו. רק אנחנו צריכים לא להסכים עם הטבע הזה. אני יכול להתגבר על הטבע? אין לי כוח אם לא שם. לבוא לקדוש ברוך הוא, להגיד רבונו של עולם, תציל אותי מהטבע הזה של השכחה, תציל אותי, אני לא רוצה להיות בחילה מכבודכם, לא רוצה להיות מטומטם כזה, שרואה דברים ואחרי יומיים שוכח. מה, אין לי שכל? אז רבונו של עולם, התשובה היא שכן, אין לי שכל, תעזור לי, תן לי שכל, תן לי דעת. להתחנן לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו מהטבע הזה, הוא יציל אותנו, זה מה שהוא רוצה, זה העניין. הנה, אפילו אופנוע מסכים. אז אחר כך עשו מה שעשו. והבין וראה משה רבנו כמה וכמה קשה לעזור לבעל בחירה. כל זמן שאדם נמצא בגוף מבולבל, אומרים לו, מרמזים לו, מדברים איתו, החברים שלו מדברים איתו, הרב שלו מדבר איתו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, מרמז לו, קשה לעזור, לא שומע, הוא לא מבין, כן, עכשיו בוער לו איזה תאווה, איזה עניין, ועד שהוא לא מגיע לשוקת שבורה הוא לא עוצר. זה טבע בן אדם, קשה לעזור לבעל בחירה. על כן לא היה יכול להשיג ולהכניס בדעתו עשיית המנורה, משה רבנו, שהיא בחינת תיארת הרצון בתיקונים נפלאים כאלה, המרומזים בשבעה קני המנורה, ו-11 כפתורים, ו-9 פרחים, ו-22 גביעים, זה כל החלקים שיש במנורה, כן? כפתורים, פרחים, גביעים, שכולם עולים 49, יש סך הכל 49 חלקים במנורה, כנגד 49 ימי הספירה, ספירת העומר, שעברו על ישראל, ואחר כך קיבלו את התורה ביום ה-50, כמבואר כל זה בכוונת האריזל. כן, כלומר, 49 חלקים שבמנורה, זה כנגד 49 שערי בינה שצריך להאיר בעם ישראל. אז זה המנורה, היא מאירה לעם ישראל. הוא מובן שהוא שורש התורה, בחינת שער ה-50, שהוא שורש התורה שלא השיגו משה בחייו.
משה רבנו לא השיג את השער החמישים של הבינה של הקדושה בחייו, רק בית הסתלקותו נסתלק לשם, משה רבנו הסתלק לתוך השער החמישים של הבינה, לביטול הגמור בפני הקדוש ברוך הוא, כי שם הוא בחינת רצון העליון, בחינת רצון שברצונות. מה זה רצון העליון? הרי כל הבריאה מלאה רצונות פרטיים, נכון? בכל דבר הדבר יש רצון. הנה, יש רצון פרטי בשולחן הזה שהוא יהיה בנוי דווקא ככה. אלו יהיו המידות שלו והוא יעמוד בצורה אופקית ויהיה על גלגלים. אתם רואים אותו נוסע, נכון? ויש רצון פרטי בעץ שיהיה לו צבע ירוק ויגדל פירות כאלה. ויש רצון פרטי לך ויש רצון פרטי לו ויש רצון פרטי לי. כל הרצונות הפרטיים שיש בבריאה נמשכים מרצון אינסוף. הרצון של הקדוש ברוך הוא, ממנו נגזרים כל הרצונות הפרטיים שבכל דבר ודבר. אז אתה צריך כל פעם שאתה רואה בבריאה זה רצון פרטי, זה התנהגות פרטית, אתה צריך לקשר אותו לשורש העליון. מה זה השורש העליון? הקדוש ברוך הוא. הרצון הפרטי שיש בכל דבר הוא לא עצמאי. הוא לא, באנגלית קוראים לזה סטנדלון, הוא לא רץ לבד, הוא נמשך מרצון אינסוף, הרצון שברצונות זה נקרא. רעבה דרעבין, רצון אינסוף. לשמה שמשה רבנו הסתלק, הוא עלה למדרגה הזאת של ביטול גמור. מה זאת אומרת? אין לו שום רצונות. כל הזמן שיש לאדם איזה רצון, יש לו חיסרון. כל רצון זה חיסרון, אוטומט. אז היא הייתה יציקה אחת. היא לא הייתה, לא ייצרו אותה חלק, חלק, חלק, ואז ילחימו. היה צריך לייצר אותה ביציקה אחת, מתוך הזהב נוזלי, לייצר ביציקה אחת את המנורה על כל חלקיה. זאת אומרת, ליצוק אותה כמקשה אחת. זה היה קשה. כי שם הוא בחינת רצון העליון, בחינת רצון שברצונות, שמכניס תוקף הרצון דקדושה בלב כל ישראל, שמאיר לאדם הרצון העליון של הקדוש ברוך הוא בתוך ליבו, הוא בוער לקדוש ברוך הוא. כן? כי אמרנו, הערת הרצון זה שאתה מאיר לך, אתה יודע שהכל מתנהל רק ברצון השם. רבנו אומר, כשמאירה לאדם הערת הרצון, מה קורה אצלו בתוכו? הוא מתעורר ברצון לקדוש ברוך הוא, יש לו רצונות, כיסופים, געגועים, משתוקקות לקדוש ברוך הוא, בוער בו. כבר שאתה מאיר לאדם שהכל ברצון השם, גם הוא יש בו רצון רק להשם, אין לו רצונות השטויות והבלים של העניין הזה, הוא לא רוצה כסף, כבוד, ממון, הוא רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. למה? כי זה שורש כל השפע, הכל נמצא שם. מה אני צריך שתביא לי איזה משהו קטן פה, משהו קטן שם, תנחם אותי באיזה ממתקים, באיזה סוכריות, צעצועים של ילדים. תביא לי ישר את הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את הממתקים האלה. שמכניס תוקף הרצון לקדושה בלב כל ישראל, שיעיר להם בכל מיני חושך וכו', ועל כן התקשה על זה מאוד. אבל בצלאל, שהוא בחינת התלמיד האגון, בצלאל היה תלמיד האגון של משה רבנו, הבין וראה בצלאל, שמה שנתקשה משה כל כך, הוא מחמת עוצם ענוותנותו הגדולה, שהיה ענב מאוד, ולא רצה להחזיק טובה לנפשו, וכמבואר במקום אחר בראיה מהימנה, ראיה מהימנה זה, קטע מהזוהר, שזה דיבורים שמובאים בשם משה רבנו, ראינה מהם נתרגום מילולי, הרואה הנאמן, זה קטעים בזוהר שמובאים בשם משה רבנו, כמו שמובא בראיה מהם נפרשת בעלותך, דף קוף נון ג' עמוד ב', אז משה רבנו מחמתן וטענותו, הוא לא סבר שהוא יכול לייצר כלי כזה, את המנורה, אומר, איך אני, קטן כמוני, יכול לייצר כלי כזה שיגאל את עם ישראל לדורות, ועל כן התקשה כל כך ולא הבין איך יעשה מנורה בתיקונים כאלו, שיעיר הרצון לנצח וכו'. מחמת שהבין שהדבר תלוי בו, שצריך שיהיה נכלל כל כך ברצון העליון, עד שיוכל להכניס הרצון לנצח בכל ישראל. משה רבנו הבין, הוא אומר, זה תלוי בי, אני צריך להיכלל במדרגה העליונה של רצון העליון, ואז אני יכול להמשיך את זה לכל עם ישראל דרך המנורה. אז משה רבנו מחמת ענוותנותו, אמר, איך אני מסוגל לעשות דבר כזה? הוא לא האמין שהוא מסוגל. אגב, זה לא, צריך לסדר את זה, אולי, עם מה שרבנו אומר במקום אחר, שזה לא שלמות מדרגת הענווה. שלמות מדרגת הענווה זה שהצדיק כן יודע את מדרגתו, והוא גם מעיד על עצמו שהוא ענב מכל אדם אשר על פני האדמה, כמו שמשה רבנו עושה. אז אולי פה הוא עדיין לא זכה לשלמות מדרגת הענווה. אולי, אני אומר את זה מספרה, צריך לסדר. והוא בענוותנותו, משה רבנו, לא היה יכול להשיג שיהיה לו כוח כזה. לא התקבל בדעתו שהוא יהיה לו כוח להמשיך כזה תיקון לדורות. על כן התקשה מאוד מאוד על זה, איך אני יכול לעשות מנורה? אבל בצלאל תלמידו הבין מרחוק גדולת רבו משה. מה הבין בצלאל? הוא הבין מה שמשה לא הבין. מה הוא הבין? הוא הבין את המדרגה של משה, הוא הבין שרבו מסוגל לזה. רבו, משה היה כל כך ענב שהוא הרגיש שהוא לא מסוגל לזה. אבל בצלאל התלמיד אמר, אני יודע, אני מאמין ברב שלי, ברבי שלי, והוא כן מסוגל לזה. הבנתם? מה היה לבצלאל שלא היה למשה? לבצלל היה את ההכרה שמשה מסוגל, מה שמשה לא הסכים בדעתו בליבו שהוא מסוגל לעשות מנורה, לעשות כזה תיקון לעם ישראל לדורות, לנצח. בצלל תלמידו הבין מרחוק גדולת רבו משה, שעד רבה מחמת ענוותנותו הגדולה כל כך, הוא נכלל בתכלית הביטול ברצון העליון, כי שם אי אפשר להיכלל בשלימות, כי אם על ידי תכלית הענווה והביטול, כמו משה. מה בצלל הבין? בצלל הבין, עד רבה, רבי ומורי, משה רבנו, מחמת שאתה כל כך ענב,
אתה יכול להיכלל ברצון אינסוף. מי יכול שיעיר באור אינסוף? מישהו בתכלית הביטול, מישהו עין. אז בגלל שאתה משה רבנו זכית לעין, אדרבה, אתה נכלל באינסוף, ובגלל שנכללת באינסוף ברצון העליון, אתה יכול להמשיך את הרצון, הערת הרצון לדורות. משה רבנו לא האמין שהוא מסוגל לזה. ובצלאל תלמידו ידע, בדיוק רק אתה מסוגל לזה, בגלל שאתה זכית לשלמות הענווה. אז התלמיד לפעמים יכול לגשר, לעשות משהו שהרב לא רואה בעצמו. התלמיד רואה ברבו מה שרבו כאילו לא מכיר בעצמו. על כן בצלאל, בחינת התלמיד, השיג מיד עשייתה, צ'יק צ'ק הוא עשה את המנורה, מיד, כי הוא אמר, אני בטוח בכוחו של זקן, אני בטוח בכוחו של משה רבנו, זקן דקדושה, שהוא משה רבנו, שבוודאי יעשה אותה ויגמור אותה כראוי. בצלאל לא בטח בכוחו, בצלאל אמר, בזכות הרבי שלי, אני בטוח שאני צריך להוציא אותה לפועל, בגלל שהרבי שלי בכזה ענווה, בכוחו, אני התלמיד שלו, אצליח להוציא את המנורה לפועל, מה שמשה רבנו לא האמין שהוא יצליח להוציא אותה לפועל. שבוודאי יעשה ויגמור אותה כראוי, כי אני מאמין בכוחו של רבי, שבוודאי יגמור ויגמור ויכניס הערת הרצון בזה העולם, הוא יגלה את הערת הרצון בעולם העשייה, עד שיעיר להם בכל מיני חושך. כי הצדיק האמת אינו יכול לידע מגדולת עצמו כל כך, מגודל הביטול והענווה שלו. הצדיק לא יודע ממדרגתו, בשלמות. כמו שיוכל להשיג מרחוק בחינת התלמיד, התלמיד שלו כן מבין את זה, את הענווה של הרב, כי הבין שמחמת זה בעצמו, שנתקשה כל כך על עשייתה, שזה מחמת ענוותנותו של משה רבנו, על ידי זה דייקה, דווקא על ידי ענוותנותו, יגמור התיקון של המנורה, שהוא הערת הרצון וכו'. ועל כן בצלאל דייקה עשה אותה, דווקא בצלאל עשה את המנורה כראוי, והכל בכוחו של משה רבו. דווקא משה רבנו מחמת ענוותנותו, לא האמין שהוא יוכל לייצר כלי כזה שימשיך הערת הרצון לדורות. אבל תלמידו אמר, אני בטוח בכוחו של זקן דקדושה, שדווקא מחמת ענוותנותו של משה רבנו, דווקא מהסיבה הזאת הוא נכלל באינסוף, והוא יוכל להמשיך כלי כזה. אני, תלמידו, אוכל בכוחו של רבי לייצר את מנורה, שזה כלי כזה, שיעיר הערת הרצון, אמונת ההשגחה לעם ישראל לדורות, בכל מיני חושך שיעבור עליהם. בעזרת השם, שנזכה לאמונת חכמים אמיתית ושלמה, נזכה להערת הרצון, שזה התיקון של העולם, זה הגאולה, שיעיר לכל עם ישראל, בכל העולם כולו, שהכל רק ברצונו יתברך, ואין שום דבר, אין אדם לוקף אצבע אליהם, כן מכריזים עליו ולמעלה, הכל רק ברצון השם יתברך, וזאת הגאולה שתבוא מרב ממנו ברחמים, בחסדים, גבורים וגלויים, אמן ואמן.

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל. אנחנו עכשיו נמשיך בשידורנו בתוכנית סיפורי ילדים של הרב יגאל כהן מאתר הענפים. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר. הזנה רבה, איתכם תמיד רדיו כל הנחל, אוהבים אתכם.

0: כבר מתחילים.
1: פרק שלישי, נקמת שמשון. בפרק הקודם סיפרנו לכם על חידת שמשון לפלישתים. בפרק הזה נספר לכם על נקמתו של שמשון בפלישתים. שמשון כעס מאוד שאשתו שיתפה פעולה עם הפלישתים לרמות אותו בגילוי פתרון החידה. הוא עזב את תמנת עיר הפלישתים והלך לבית הוריו לחשוב מה לעשות.
2: ביתי, שמשון כועס מאוד על הפלישתים בגלל מה שעשית, ולכן הוא הלך, וכנראה גם לא יחזור. בואי ואחתן אותך עם אחד הפלישתים, שלא תישארי ללא בעל.
1: אבל שמשון חזר לתמנת, וכשהוא ביקש לפגוש את אשתו, הוא גילה שהיא נשאה מחדש לאחד הפלישתים.
3: איך העזת לעשות לי דבר כזה?
2: חשבתי שעזבת את ביתי בגלל גילוי פתרון החידה. לא ידעתי שתחזור. אבל אני מוכן לחתן אותך עם ביתי השנייה שהיא טובה יותר מאחותה שנסעת לאישה.
3: אני לא מעוניין.
1: שמשון כעס מאוד והחליט לנקום בפלישתים על המעשה הנורא. נקמת שמשון הייתה מתוחכמת מאוד. הוא לחד 300 שואלים. ולכל זוג שואלים הוא קשר את הזנבות אחד לשני וחיבר להם לפיד.
3: כשאדליק את הלפיד שבזנבות השואלים, אכוון אותם אל שדות הפלישתים, והם ירוצו מבוהלים וישרפו את כל הנקרה בדרכם.
1: שמשון הדליק את כל 150 הלפידים, והשואלים רצו בבהלה והבהירו את כל שדות הפלישתים והיבול.
4: הכל נשרף!
5: הכל נשרף!
4: הצילו אותה!
5: הצילו אותה!
4: הצילו אותה!
5: הצילו אותה!
4: הצילו
5: אותה! הצילו אותה!
4: הכל נשרף!
5: הצילו!
1: הפלישתים היו המומים מהנזק שנגרם, וחקרו מי העז לעשות את זה.
4: רק שמשון הגיבור היהודי מסוגל לחולל אסון כזה.
2: זאת כנראה נקמה מצידו, בגלל שלא מנענו מאשתו להינסה לפלישתי.
4: אם כן... אשת שמשון ואביה אשמים בנזק שנגרם לנו והם ישלמו על זה.
1: הפלישתים אספו את כל משפחת אשת שמשון לבית הוריה ושרפו את הבית על כל יושביו.
3: נקמתי בפלישתים לא הסתיימה, היא רק החלה.
1: שמשון רדף אחרי הפלישתים והיכה אותם בגבורה גדולה. חיילים גיבורים ומיומנים ואפילו פרשים, את כולם הרג שמשון לבדו עם הכוח שהשם נתן לו מבלי עזרתו של איש. אבל הפלישתים לא נכנעו וערכו לשמשון מערב. שמשון הבין את גודל הסכנה וברח למקום מסתור.
4: אנשי שבט יהודה הם אנשים גיבורים. נדרוש מהם שיסגירו לידינו את שמשון.
6: מדוע באתם להילחם בנו? והרי אנחנו נאמנים לכם.
4: שמשון שייך לשבטכם, ואנחנו דורשים שתסגירו אותו לידינו כדי שננקום בו על מה שעולל לנו. אם תסרבו, נהרוג אתכם.
1: בני יהודה ידעו איכן שמשון מסתתר. הם שלחו אליו משלחת מאנשי השבט כדי לבחון מה לעשות. המשלחת מנתה 3,000 איש.
6: למה עשית את זה, שמשון? עכשיו הפלישתים דורשים נקמה על מה שהוללת להם.
3: זה מה שהגיע להם על הרעה שהם עשו לי.
6: שמשון, אנחנו מוכרחים למסור אותך בידי הפלישתים, אחרת הם ינקמו בנו ויהרגו אותנו.
3: אני מוכן שתמסרו אותי ביד הפלישתים. אינני חושש מהם. רק תשאבו לי שאתם לא תפגעו בי, כי אתם מבני עמי. ואינני רוצה לפגוע בכם.
6: אנחנו נשבעים שלא נזיק לך, רק נמסור אותך בידי הפלישתים והשם יצליח אותך כנגדם.
1: בני יהודה קשרו את ידי שמשון בחבלים ומסרו אותו ביד הפלישתים.
2: חשבת שתנצח אותנו, עכשיו אנחנו ננקום בך.
1: שמשון עמד לבדו מול הצבא הפלישתי שהיה צמא לדמו. לפתע הוא הרגיש שהשם מחזק את כוחו. הוא עצם את עיניו ובגבורה עילאית קרע את החבלים מעל ידיו.
4: תהרגו את שמשון! אין לו חרב כדי להשיב מלחמה! תהרגו אותו!
1: אבל שמשון לא היה צריך חרב כדי להכות בפלישתים. השם נתן לו את הגבורה, ושמשון בטח בו שהוא יצליח את מלחמותיו בהם.
3: הנה לחי של חמור מת.
1: שמשון הרים מהארץ את לחי החמור, והיקה איתה בגבורה את צבא הפלישתים.
3: בלחי החמור הקיתי 1,000 איש.
1: שמשון התעייף מאוד מהקרב, והרגיש צמא גדול.
3: ריבונו של עולם, כשם שחיזקת את כוחי שאנצח את הפלישתים, אנא הושיעני גם מהצמא הגדול, כי אם יבואו הפלישתים להילחם בי, אין בי עוד כוח להילחם כנגדם.
1: השם קיבל את תפילת שמשון ועשה לו נס. הסלע שלידו נבקע ויצאו ממנו מים חיים. שמשון הרווה את צמאונו והודה להשם על הנס שעשה לו.
3: מהיום אקרא לסלע הזה אין הקורא, שאזכור את הנס הגדול שקראתי להשם והוא ענה לי והוציא לי מים מתוך הסלע.
1: שמשון שפט את ישראל במשך 20 שנה, והיה השופט ה-14 והאחרון של עם ישראל. ילדים יקרים, בפרק הבא נספר לכם מי גילה לפלישתים את הסוד כיצד להחליש את שמשון, ואיך שמשון נקם בפלישתים לפני מותו.

לאחר פטירתו של משה רבנו, השם מינה את יהושע בן נון להיות המנהיג החדש של עם ישראל. יהושע היה תלמידו הנאמן של משה, והוא ידע שהשם ילווה אותו בכל צעדיו. משימה גדולה עמדה בפני יהושע, להעביר את עם ישראל את נהר הירדן, לכבוש את ארץ ישראל משבעת העמים שישבו בה, ולחלק את הארץ בין השבטים. יהושע לא פחד, הוא בטח בהשם, וגם העם בטחו בו, כי כולם ידעו שהשם מנחה את יהושע בדיוק כמו שהנחה את משה רבנו. לפני תחילת הכיבוש, יהושע שלח שני מרגלים לבדוק את העיר יריחו וסביבותיה. המרגלים היו פנחס הכהן וכלב בן יפונה. יריחו הייתה העיר הראשונה שחיכתה לעם ישראל מעבר לירדן. זו הייתה עיר חזקה מאוד, שאת כולה הקיפה חומה ענקית שעוביה כגובהה. בתוך העיר גרו חיילים חזקים וגיבורים ששמרו היטב על שערי העיר. פנחס וכלב הצליחו להיכנס לעיר, אבל מלך יריחו גילה שיש מרגלים יהודים בעירו. מיד הכריזו בעיר כוננות חירום, שערי העיר ננעלו, איש לא הורשה להיכנס או לצאת, וחיילים רבים חיפשו את המרגלים בכל מקום. באותו זמן פנחס וכלב התחבאו בבית שהיה קבוע בחומה, ביתה של אישה בשם רחב. רחב הסתירה את המרגלים מפני החיילים, ובתמורה ביקשה, כשתכבשו את העיר, הבטיחו לי שתשמרו עליי ועל משפחתי. המרגלים הסכימו. הם אמרו לה לאסוף את כל משפחתה לביתה, ולקשור חוט אדום על החלון, וזה יהיה הסימן לחיילים של עם ישראל שלא לפגוע בבית הזה. מכיוון שביתה של רחב היה ממש בתוך החומה, היא הורידה את המרגלים דרך החלון החיצוני שפנה אל מעבר לחומה, וכך הם הצליחו לברוח מהעיר למרות ששעריה היו נעולים. המרגלים חזרו בשלום אל יהושע, ועם ישראל התכונן לעבור את הירדן ולצאת למלחמה ביריחו. למחרת בבוקר עמדו כל בני ישראל על שפת נהר הירדן, ובראשם עמד יהושע עם הכהנים שנשאו את ארון הברית. יהושע פנה לעם ואמר, היום תראו את גבורת השם. בפקודת יהושע, הכהנים שנשאו את ארון הברית נכנסו אל הנהר, וברגע שרגליהם נגעו במים, המים הפסיקו לזרום והחלו להיערם כלפי מעלה עד לגובה רב, וכל העם עבר ביבשה. המלאכים שבארץ ישראל שמעו על הנס הזה של קריאת הירדן, ופחד גדול נפל עליהם. הם הבינו שעם ישראל הולך עם השם, ואין מי שיכול לעמוד מולו. כשהעם סיים לעבור, הכהנים עלו מן הנהר, והמים שבו לזרום כרגיל. אחר כך נגלה השם אל יהושע ואמר לו שאת יריחו הם לא יכבשו עם כלי מלחמה, אלא עם אמונה. שבעה ימים יקיפו בני ישראל את חומת העיר, פעם אחת בכל יום. וביום השביעי יקיפו את העיר שבע פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות, ואז בנס החומה תיפול. וכך היה. ביום השביעי אחרי ההקפה השביעית, שקעה חומת יריחו באדמה, ועם ישראל תקף את העיר מכל הצדדים. המרגלים קיימו את הבטחתם והצילו את רחב ואת כל משפחתה. שאר אנשי יריחו נהרגו בקרב, ויריחו נשרפה באש. יהושע הזהיר את העם שאיש לא יעז לקחת לעצמו משלל יריחו, כי הכל קודש להשם. הנס הגדול של כיבוש יריחו התפרסם בכל הארץ. כל העמים הבינו שהשם נלחם עבור עם ישראל, ושאין כוח בעולם שיכול לעמוד מולו. ילדים יקרים, הנס של כיבוש יריחו מלמד אותנו שכאשר אנחנו בוטחים בהשם ומאמינים בכוחו הגדול שיכול להושיע אותנו בכל מצב, אין שום אויב שיכול לנצח אותנו. גם אם האויב נראה חזק, עם האמונה בהשם, אנחנו תמיד ננצח.

0: נפילת סיסרא. אחד המלכים הקשים שעמדו נגד ישראל היה יבין מלך כנען. יבין ניצל ממוות כאשר יהושע היקה את עירו חצור. הוא ברח למקום שנקרא חרושת גויים. שם הוא התחזק מאוד ונעשה למלך מחדש, ואחרי שנים רבות הוא החליט לנקום בישראל. למלך יבין היה שר צבא חזק ואכזרי. שמו היה סיסרא. היה לו צבא ענקי עם מיליוני חיילים גיבורים ו-900 מרכבות ברזל, ממש כמו טנקים של פעם. יבין ציווה על סיסרא לצאת למלחמה בעם ישראל. 31 ממלכי כנען ביקשו להצטרף אליו, ויחד הם הפכו לצבא מפלצתי, כמעט בלתי מנוצח. בימים ההם הייתה לעם ישראל מנהיגה צדיקה בשם דבורה. היא הייתה נביאה ותמיד עודדה את העם להאמין בשם ולעשות את רצונו. לבעלה של דבורה קראו ברק בן אבינועם. הוא היה אדם פשוט וצנוע שהכין פתילות למנורות של המשכן בשילו. ובזכות זה זכה להיות קרוב לצדיקים ולחכמים. דבורה קראה לברק ואמרה לו, הגיע הזמן להילחם בסיסרא. קח איתך 10,000 איש משבטי נפתלי וזבולון וצא למלחמה. אבל ברק פחד.
1: איך אצליח להביס צבא כה עצום עם 10,000 איש שאפילו אינם לוחמים?
0: חשב לעצמו. הוא ביקש מדבורה שתצטרף אליו כדי שבזכות צדקותה הוא יצליח, והיא הסכימה. הם הלכו יחד לעיר קדש, גייסו 10,000 חיילים ועלו להר תבור להתכונן למלחמה. כשסיסרא שמע על כך, הוא הזעיק את כל הצבא שלו אל נחל קישון, הסמוך להר תבור. ואז אמרה דבורה אל ברק,
2: זה הרגע לצאת לקרב, השם איתנו, אל תפחד.
0: ברק אסף את אנשיו והחל לרדת במורד ההר, והשם החל לחולל את ניסי המלחמה. באותו זמן הלוחמים של סיסרא התרחצו בנהר כדי להתקרר מפני החום הנורא. לפתע המים החלו לגעוש ובסחף אדיר גרפו את כל הלוחמים אל הים, ושם הטביעו אותם. מהומה גדולה נפלה במחנה סיסרא. כל הלוחמים שנותרו מחוץ לנחל החלו לברוח בפחד נורא. אבל השם נגף אותם והם מתו כולם, מבלי שישראל יילחמו בהם בכלל. רק אדם אחד הצליח לברוח. זה היה סיסרא. הוא ירד מהמרכבה ורץ ברגל, מתנשף, עד שהגיע לאוהל של חבר ממשפחת הקיני, שהיו גרי צדק מצאצאי יתרו חותן משה. היו ביניהם יחסי שלום, וסיסרא שמח עליהם שיצילו אותו מפני ברק. אבל הם היו נאמנים להשם, ולא הצילו אותו. יעל, אשתו של חבר הקיני, הייתה צדקת גדולה. כשהיא הבחינה בסיסרא מחוץ לאוהל, היא הכניסה אותו פנימה, השקטה אותו בחלב עד שהוא נרדם, ואז רוצצה את ראשו. ברק המשיך לרדוף את יבין מלך כנען עד שמצא אותו והיכה אותו. לאחר הניצחון המופלא, דבורה פתחה בשירה נרגשת להודות להשם על הניסים והנפלאות שעשה להם, ולב כל העם התמלא בהודיה. ילדים יקרים, דבורה לימדה אותנו דבר חשוב מאוד, לא לשכוח להודות להשם על הטובות שהוא עושה לנו. תזכרו בכל יום להגיד תודה להשם, על הבריאות, על ההורים היקרים שלכם, על המשפחה, על האוכל, על ההצלחה בלימודים, על החברים הטובים, הכל מהשם, וצריך לומר לו על כך תודה. ותודה לכם שהקשבתם כל כך יפה.

מאזינים יקרים, אנו עומדים לפני כניסת השבת, אני רוצה לברך אתכם בעונג שבת, עונג ממעדני השבת. קבלו בשמחה את כל ההכנות ותזכו לאורו של רבנו האור הגנוז. שבת שלום.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נפתח היום בסיפור אישי שקרה לנו השבוע, ומהסיפור הזה קצת נלמד ולמדנו ברוך השם. רבנו אמר שאתם ממקרה העולם, מכל מה שאתם עוברים בעולם, מכל, כמו בתורה א', תראו בשכל שיש בכל דבר. תסתכל בשכל שיש בכל דבר, בכל פרטי המציאות, בכל מקרים שעוברים עליך, אתה יכול ללמוד שכל, תבין. וברוך השם שזכינו להתקרב לצדיק האמת, שבכל הסיפורים הפשוטים והדברים הרגילים שעוברים עלינו בחיים, אנחנו יכולים ללמוד מזה שכל, ללמוד מזה אלוקות, ללמוד מזה התקרבות לקדוש ברוך הוא, ללמוד מזה מוסר. אז באמת, היינו בשבוע בצפון, ואתם יודעים, בצפון הולכים קבר צדיקים, הולכים עושים דבילה בכנרת, אז ירדנו לכנרת לעשות דבילה. וקרה שם דבר מאוד מאוד מפתיע. זה אולי מחוסר הדיעה שלנו, אבל אני אספר לכם את הדברים כהווייתן, מה קרה שם. הייתי שם עם אחי, והוא נכנס ראשון למים, ואיך שהוא יורד למים, הוא מרגיש מין כמו עקיצה, ביס כזה, והוא רואה איזה דגים. דג נושך אותו. אז הוא יצא החוצה, ולא הבין מה קרה. אמרתי לו, אומר לי, יש פה דג, והם נושכים, הדגים נושכים, ואנחנו לא רגילים, לא מכירים את זה. אולי מבורות שלנו בענייני ים. אבל זאת המציאות. טוב, אני ירדתי גם כן, מקום קצת זצתי הצידה, וגם את אותו עניין, קיבלנו, בום, נגיסה מדג, יצאתי, אמרתי, תשמע, טוב, בוא ננסה עוד מקום, אנחנו רואים שיש שם דגים פשוט תוקפניים, אז אמרנו, טוב, נראה איך נסלק אותם, לקחתי אבן, אמרתי, אני אזרוק קצת על המים, ויכנס פנימה, זה לא כזה, אזרוק לכיוון הדגים, הרמתי אבן ככה ביד, והשלחתי אותה לכיוון הדגים שעמדו שם, ואמרתי, אני אכנס. הוא רואה אותי איזשהו דייג שעומד שם באזור, וקורא לי, אומר לי, רגע, רגע, מה אתה עושה? מה אתה עושה? בדיוק לפני שאני משליח את האבן, הוא אומר לי, מה? אמרתי, עצרתי. אז הוא אומר לי, יופי שעצרת, יש כאלה כשקוראים להם גם לא עוצרים, טוב שעצרת. מה אתה עושה? אמרתי לו, אני מנסה להיכנס למים, אחי קצת את הדגים. הוא אומר לי, תבין, זה לא יעזור. אתה פשוט מפריע להם. מה אתה מפריע להם? הוא אומר, זה עונת השרצה של הדגים. והנה, הוא מראה לי שם זוגות זוגות הם עומדים. יש שם דגיגונים לידם. הוא אומר, פשוט הם עושים להם בתים שם, שם הם השריצה, והזכר שומר על הנקבה, וכל מי שנכנס לטריטוריה שלו, הוא פשוט מזיז אותו משם, תוקף אותו ומזיז אותו משם, משתדל להוציא אותו משם. ואתה, אמרתי, אוה, איזה פלא הדבר הזה. אנחנו לא מבינים בים, אז לא עשינו את זה בכוונה, אבל למדנו מזה מוסר גדול. אמרתי לאחי, תראה, וגם לבחור הזה שהיה שם, רבנו אומר בתואר רפ"ב שצריך ללמד זכות על האדם, על כל דבר שבבריאה צריך ללמד זכות. אם היינו מלמדים זכות אפילו על הדג, היינו מבינים, תשמע, אולי פה משהו, למה הוא תוקף אותך? יש לו איזה סיבה. פלא עצום, אמרתי לו, לימדת אותי עכשיו תורה, הבנה שלמה נוספת, שעל כל פרטי המציאות, כל שינויים שקורים במציאות, יש משהו אפשר ללמד זכות, לקבל מזה איזה שכל או הבנה. עד כדי כך, איזה פרטים קטנים יש בעולם, ואתה לא יודע. אז כל שכן, שאתה צריך ללמד זכות על האנשים, על העולם, על כל פרט ופרט, כל מקרה שקורה לך, אתה צריך ללמוד מנו שכל. למדנו מזה, ברוך השם, מוסר גדול והבנות גדולות. אז הנה, עם הסיפור הזה, ראינו באמת, מקבלים שכל עצום, מה רבנו אמר בתורה רשפי ב' תורת הזמרה, שרבנו שם מלמד, צריך ללמד זכות על הכל. אומר שם, ועוד מעט, ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. זה מדובר על אנשים, בין אנשים, אתה רואה, כל יהודי ויהודי, יש פה איזה פרט, שאם אתה מסתכל, יכול למצוא בו איזה נקודה טובה, שם היית מעלה אותו עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו בעינינו. היום אנחנו למדנו שלא רק אפילו בדברים האלה, בכל עניין, לא רק בין אדם לחברו, רבנו אומר שצריך לדמיין את זכות על עצמו, שאדם יכול לצאת ממדרגה הרשע, שעשה את כל העבירות בעולם, אם תסתכל עליו, ואם אתה תזהה את הנקודה הטובה שלו, אתה יכול להעלות אותו לקו זכות, לעשות אותו משם באמת דבוק חזרה לקדוש ברוך הוא, אחד מיני אלף, נקודה אחת טובה, מרימה את האדם למעלה, מחזירה אותו בתשובה שלמה. אז מה אנחנו נגיד על עצמנו? איך אנחנו מסתכלים על העולם, על העולם של הקדוש ברוך הוא? אנחנו נכנסו למים, טריטוריה לא שלנו, ושם אנחנו רואים שאנחנו הלא בסדר. אתה נכנס למקום לא שלך כרגע, סליחה. ואתה שואל למה, לא חושב אפילו למה קיבלת שם איזשהו תיקון. אתה בעולם של, לעולם של הקדוש ברוך הוא. ואתה יש לך טענות. מורנו ורבנו, הרב אברהם ציון, היה אומר לנו משל, היינו תמיד מחייכים אחרי המשל הזה. הוא אומר, תראה מה זה, נמלה נכנסת לפעמים לבית, מתחת לדלת. אתה יודע, נמלה היא קטנה, יכולה להיכנס מתחת לדלת. נכנסת מתחת לדלת לבית שלך, מסתובבת לך בתוך הבית, ומתחילה להקשות קושיות, ומשתתפת בוויכוחים, ואומרת לחברה שלה, ראית איך הוא התנהג, איך זה התנהג, איך זה לא בסדר. אמר לנו, סליחה, את סך הכל אורחת פה, את כבר מביעה דעה, כבר מה נראה לך, זה הציץ הזה לא במקום הנכון, הפרט הזה לא נראה לי, שם ארון ספרים לא צריך להיות פה, נשים אותו בצד שני. מה את מתערבת, את סך הכל נכנסת אורחת גם בלי, מתחת לדלת. אומר, ככה אנחנו, הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לעולם, אנחנו אורחים פה, תהיו ילדים טובים. מה אתם מתערבים בכל עניין ועניין? זה לא נראה לכם, זה כן נראה לכם. אולי מישהו פה מנהיג לא נכון את העולם. איפה? זה לא זה. צריך להיות רגועים, שקטים, לקבל, להבין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הוא מנהל את העולם, לא אתה. אתה צריך להגיע למצב של הכנעה. אתה תרים את הידיים, תשוט על העולם. אתה נכנס למים, תשים כמו שאומרים ככה, תצוף. תן לקדוש ברוך הוא לנהל, לסובב אותך, רק תשתתף, תזרום בתוך הבריאה. אנחנו רוצים לעשות כל היום שינויים ומלחמות ועניינים. לא. להירגע. אז הנה ראינו שזה תורה רשפי בית, התורה שרבן אומר ללכת איתה. אני רוצה להראות לנו עוד מקום שקצת ננסה להבין מתורה למד ג'. רבן הוא אומר שיש בכל דבר, אנחנו יודעים, ניצוץ אלוקי שתמון בו. כי הקדוש ברוך הוא מהווה את כל הבריאה. אין עוד מלבדו, כפשוטו. ואם אנחנו נצליח להסתכל, להתבונן בכל דבר שעוברי בניצוץ האלוקי שתאמון בו, אז בוודאי אנחנו נראה את הקדוש ברוך הוא. כי באמת, אין שום דבר בעולם שאין לו חיות אלוקות מהקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא כולו טוב. רק מהצד שלנו, מצד המקבלים, נראה לנו שהדברים לא טובים. נראה אצלנו, המשקפיים שלנו לא רואות נכון את הבריאה. צריך כבר, אומרים את זה הרבה, מתי שאתה רואה משהו לא טוב, פשוט יש לך בעיה במשקפיים. תלך לאופטומטריסט שבסביבה שלך, תגיד לו סליחה, תבדוק לי את המספרים, משהו פה לא בסדר. תנקה את המשקפיים שלך, אתה לא רואה עולם נכון. אתה רואה עולם עקום, עולם מעוות. בעיני השכל שלך נראה לא טוב. אצל הקדוש ברוך הוא הכל טוב, הוא מנהל את העולם בדיוק כמו שצריך. אתה רואה דברים לא טובים, זה אצלך. כי הקדוש ברוך הוא באמת הוא כולו טוב. אז אם הבעיה אצלנו, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד על עצמנו, משהו בראייה שלנו לא נכון. אנחנו לא רואים נכון את הניצות שתמון בכל דבר בבריאה. ובגלל זה אנחנו לא מצליחים למד זכות. אם היינו יודעים באמת ולומדים את מה שרבנו אומר לנו, שלהסתכל בשכת שיש בכל דבר, לראות זכות בכל דבר, ללמד זכות על כל אחד ואחד מהעולם, היה העולם הזה נראה אחרת. זה שרצינו להביא תורה למד ג' מה שכתוב, הנה נראה, שהקדוש ברוך הוא באמת, צמצם אלוקותו בצמצומים רבים ושונים, מראשית המחשבה עד נקודת המרכז של העולם הגשמי.

יש אלוקותו וחיותו. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל פרטי הבריאה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל במנחות ל"ד, תת בקטפי 2, פת באפריקי 2. זאת אומרת, גם בלשונות הגויים, להודיע שבכל לשונות האקום, אפילו בדיבור שלהם, בכל לשונות האקום יש שם אלוקות המחיה אותם. אין להם שום קיום בלעדי הקדוש ברוך הוא. וזה מה שמביא ירושלמי בתענית, אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך, תאמר לו בכרך גדול שברומי, שנאמר אליי קרא מסעיר. זאת אומרת, אדם שואל אותך היכן אלוקיך, זה הכפירה הכי גדולה. נמצא שזה האדם ששאל היכן אלוקיך, בוודאי, אומר פה רבנו, משוקע במדור הקליפות, במקום נמוך. הוא לא מבין כלום, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא בכלום, והוא אומר לך דברי כפירה כאלה, כי הוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, שאמר היכן אלוקיך. ונדמה לו, תראה מה רבנו מגלה פה, נדמה לו שבמקומו אין שם אלוקים. הכופר הכי גדול זה רק נדמה לו. וכן תאמר לו, אפילו במקומך שאתה משוקע במדור הקליפות, גם כאן, גם כן, שם תוכל למצוא. אתה יכול גם כן למצוא את הקדוש ברוך הוא שמה, כי הוא מחיה את הכל. כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. הקדוש ברוך הוא מחיה את כל הבריאה. ומשם אתה יכול לדבק את עצמך בו יתברך, מהמקום הכי נמוך, מלשונות הגויים. ומשם אתה יכול לשוב אליו בתשובה שלמה. כי לא רחוקה ממך, אלא שבמקומך רבו הלבושים. סך הכל, אצלך נתרבו לבושים במוח, ואתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. אבל אין מציאות בלעדי הקדוש ברוך הוא בכלום. רבנו אמר פה, בכל הדברים הגשמיים יש אלוקות. בתוך אבנים, בתוך צמחים, ראינו היום, בתוך דגים, תלמד, אתה יכול ללמוד תורה מכל דבר ודבר. ובכל מה שהאדם הולך ממדרגה למדרגה, הוא מתקרב יותר אל השם יתברך, ויכול לדעת את השם יתברך בהבנה יתרה. אם אתה רוצה לעלות במדרגה, אתה יכול להתקרב, כל פעם שתסתכל יותר, אתה יכול להבין וללמוד את הקדוש ברוך הוא. וככל שאתה עולה ממדרגה למדרגה, תכף נראה בעזרת השם איך אנחנו יכולים לעשות את זה. אז כל פעם שאתה יוצא מדרגה למדרגה, כל מה שלמדרגה יותר עליונה, נתמעטים הלבושים. כל פעם שאתה מקבל שכל חדש, אתה עולה למעלה, מתמעט הלבוש, אתה מפשיט את הלבושים. הרבי אומר, תפשיטו את התוויות מהעולם. זה לא הבית, וזה לא האיש, וזה לא האישה, וזה לא... הכל זה הקדוש ברוך הוא, רק אנחנו קראנו לזה מושגים, תפשיטו, תורידו את הלבושים, תמרו את הקדוש ברוך הוא. ונתמעט הצמצום, ואז הוא מקורב יותר אל השם יתברך, ויכול לאהוב את עצמו עם השם יתברך באהבה יתרה. מה זה אוהב את עצמו? אדם יכול פתאום להיות קשור באהבה עם הקדוש ברוך הוא, הוא ירגיש את עצמו אחד עם הקדוש ברוך הוא. יש אפשרות כזאת בעולם. השאלה אם אנחנו מצליחים להוריד את הלבושים, אם אנחנו צריכים לנקות את המשקפיים, אם אנחנו מצליחים לראות עיני השכל. אמרנו, הטעות שלנו היא במשקפיים. האמת, אנחנו צריכים לדעת, אחים יקרים, איך אנחנו לא במצב הזה? למה אנחנו לא מצליחים לראות את מה שאנחנו מדברים? ברוך השם, כל אחד במדרגה שלו מגיע למה שמגיע, מצליח לראות, כי רבנו, כל מי שבא אליו, הוא מטפל בו. אין לנו מה לדאוג. אנחנו בידיים של צדיק האמת. לאט לאט, עם סבלנות, גם לפעמים שלא נראה לנו שאנחנו מבינים ורואים ועובר כל אחד מה שעובר עליו, אתה בידיים טובות. הצדיק עובד בשבילך. אחי, אתם עושים תשובה, אומר רבי, אני עושה בשבילכם תשובה, אל תדאגו, אתם תראו רק להיות עקשן. רבינו ברוך הוא אמר, אני צריך להיות עקשן, עקשנים בעבודת השם. מקשה אחת, עקשנות, זה המנורה. אתה רוצה להיות מנורה, תהיה עקשן. תהיה עקשן, תגיע. אתה תזכה לראות הכל, מה שרבינו הבטיח, מה שתורה מבטיח, שהקדוש ברוך הוא הבטיח. אפשר להיות דבוקים. אז מה עוד צריך לעשות בשביל להיות דבוק בקדוש ברוך הוא? להיות באהבה איתו, להיות באחדות, שזאת המטרה שאנחנו כל כך רוצים להגיע וחושפים למטרה הזאת. עם כל המניות שיש, צריך ללכת, אמרנו, עקשנות, ולהתחיל לעשות עבודה. והתשובה של השאלה הזאת, איך מגיעים? סליחה, תיקון המידות. בלי תיקון המידות, שזה הכנת הכלי, הכנת הכלים, תיקון המידות, הזיכוך, בלי לזכך את עצמנו, בלי תיקון הכלים, אי אפשר להגיע, זה מה שאמרנו, ניקיון המשקפיים, זה ניקיון העיניים. אין אפשרות לראות אור, שפע אלוקי, והוא לא ייכנס אליך, לגוף, אנחנו צריכים לעשות תיקון המידות, ואז האור, הקדוש ברוך הוא נכנס אליך, ואז אתה חי באחדות עם הקדוש ברוך הוא אצלך. זה כבר לא העיניים שלך הראות, אתה חי באהבה עם השם. אור השם נכנס אליך ואתה מתחיל להרגיש, זאת הדרך לעלות ולהתעלות רוחנית. ככל שתזכך את עצמך, ככל שנעבוד על זה, נעלה מדרגה יותר.

יותר עליונה, והתמעטו הלבושים, והלבושים והתמעטו הצמצומים. אנחנו נראה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, איפה אנחנו רואים את העניין של תיקון המידות? כתוב בפרשת בעלותך, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל פון פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אנחנו יודעים שבעת הנרות זה רמז לשבעת הנקבים. ראינו מביא גם את העניין של הפנים של האדם. יש לנו זוג עיניים, זוג אוזניים, שני נקבי החותם שיש, והפה. זה הנקבים. דרך הנקבים האלה עובר כל המידע שבעולם. הפנים שלך הם הקליטה של העולם. משם נכנס לך אל המוח. הפנים מכניסים לך פנימה את האלוקות, את הכל, את כל הבריאה. המקום הזה, אמרנו, העיניים, האף, האוזניים, הפה, כל הדברים האלה, הם הקליטה, מכשירי הקליטה של העולם. את המכשירים האלה, את הכלים האלה, חייבים לזכך, חייבים לנקות. זה מה שאמרה להקון, בעל אותך את הנרות, אם אתה רוצה שיעירו הנרות, אין מה לעשות, צריך לנקות. שם הוא אמר לו, תעשה ניקיון, שחייך שאתה מדליק ומטיב, זאת אומרת, צריך היה שם, רשי אומר שם, זה היה לשון ניקוי, הבזיכים שם, המנקים, שאתה מנקה את המידות, את כלי הראייה, כלי השמיעה שלך, אי אפשר לצאת לרחוב ולשמוע הכל. כלום, אתה לא צריך לשמוע, מה שלא בא לך לאוזן, אל תקשיב, אל תכניס את האוזניים, אתה הולך ושומע את העולם. רבנו אמר, אם זה לא אנשים שלנו, איפה שיש שניים מהאנשים מדברים, תכניס את האוזן, שם זה קודש, שם זה ינקה לך. את השמיעה. אבל ככה סתם, יש לך לשמוע דברים שלא צריך לשמוע. אתה פותח לך כל מיני מכשירים, ושומע את החדשות של זה, ואת הדיבורים של זה, את הלשון הרע של זה. זה ניקיון, זה זיכוך, זה לכלוך. זה איך קרש על הידיים לפעמים של האדם, יש איזה לבלוטות, זה יבלות. יבלת באוזן, אתה לא שומע. איך תשמע את הקדוש ברוך הוא, אם אתה מגדל לך כל מיני יבלות? לא עובד. תחשוב, תקשיב רק למה שצריך. העיניים. העיניים שלנו שוטטות. עיני השם הם המשוטטות בארץ. אנחנו צריכים לדעת עם עיני השם לראות רק את הקדוש ברוך הוא בכל העולם הזה. עיני השכל. צריכים לראות את הקדוש ברוך הוא רק. אנחנו מחפשים בסוף לראות אנשים קונים פותחים מכשירים ומסתכלים בכל מיני דיבורים ולשון הרע ותמונות לא מתאימות. לא. הראש צריך להיות העיניים, להשתדל להיות בתוך הספר כמה שיותר. אבל אומרים לנו כולם, מה אפשר לעשות? תראה איך הרחוב נראה, איך הכל נראה. בסדר. אז מה אם זה נראה ככה? אם אתה מאנשי רבנו, אם אתה מבין, אם רבנו התכוון, המשקפיים שלך צריכים להיות בתוך המוח. שלב אחד קדימה, הרב אומר. אחורה, סליחה. בתוך השכל, שים מסך. אתה לא צריך לראות בחוץ. בתוך השכל יש לך מסך שמראה לך רק את הקדוש ברוך הוא, אז כל התמונות שיעברו זה לא מעניין אותך. תלמד מה להריח, אריכות אפיים, תהיה סבלני, זה אף, פה, מה מכניסים, מה מוציאים. זה דברים שאנחנו כל היום שומעים ומדברים ואומרים וכתוב בהרבה ובכל הספרים, ואנחנו קוראים וממשיכים, לא להיות רציני, להיות אמיתי, לא לראות מה שלא צריך, לא לשמוע מה שלא צריך. מי עובד על זה? זה נראה כאילו רק בהתחלת התשובה עושים. מה פתאום? רבנו אמר פה, כשאתה רוצה ללכת ממדרגה למדרגה, כל מדרגה שאתה עולה, אתה מתקרב יותר אל השם יתברך, ויכול לדעת השם יתברך בהבנה יתרה. אז מה אתה חושב שאם הגעת לאיזה מצב, במקום כזה, במדרגה הבאה, אתה לא צריך לזכך את האוזניים. אתה לא צריך לנקות אף, אתה לא צריך לא לראות תמונות לא נכונות. אין שינויים, הפוך. ככל שהמקום יותר מזוכח, שם צריך להיות אני הכל יותר גדול. ככל שהחוצה שלך יותר לבנה, ככה רואים כל קטם, והוא הבולט והמפריע יותר. אז העבודה, זיכוך, עמידות, תיקון עמידות, זה העבודה. אין מה לעשות. אנחנו לפעמים ככה, איך אומרים, צריך לעשות תשובה. אנחנו כולנו צריכים לעשות תשובה יום-יום. תשובה, חזרה, כל יום, לבקש מהקדוש ברוך הוא, בהתבודדות, בתפילות. אני לפעמים לא מסתכל על הדברים הקטנים, לפעמים אני כבר התרגלת למצב כביכול שאתה במצב טוב, וזה סכנה גדולה. לא בטוח שאתה במצב טוב, תבדוק. איך ראית, מה ראית, מה שמעת, אתה שומע לשון הרע, אתה מדבר לשון הרע, אתה מלמד זכות או לא מלמד זכות. קשה, אבל זה המציאות. אדם צריך להכניס ולהחדיר בו את הכוחות האלה כל פעם מחדש. חדשים לבקרים רבה אמונתך. אם אתה לא תעבוד
כל פעם מחדש, תקום מחדש לעולם היפה הזה של הקדוש ברוך הוא, ותתחיל כמו בעל תשובה חדש. כי המדרגה החדשה זה בעל תשובה חדש. זה כמו שהיית בהתחלה, היית בהתלהבות, רצית, זה בעל תשובה חדש. אתה צריך לבוא בהתלהבות. לא אומר להיות בריבוי אור, לעשות טעויות, אבל אתה כבר יש לך מידע. כל מדרגה שקנית נתנה לך מידע, נתנה לך שכל, נתנה לך הבנה. אז עכשיו אתה נמצא באיזשהו מקום, אתה צריך להמשיך להתעלות, כי רבנו לא עמד שנייה אחת על מדרגה. אז מה, אז הוא קלקל חס שלום את העיניים באיזה מקום, או את האוזניים? הוא אמר, פה, אצלנו יש רצון הזה לחפף, ככה, בוא נעבור על זה, לא נורא. זה לא ככה. בעזרת השם אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד על העניין הזה. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, בעלותך דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. איך יאירו שבעת הנרות האלה? על ידי מה שאמרנו, על ידי הזיכוך. אחרי שמאירים הנרות, אחרי שתיקנת את כל המקום הזה של הפנים, תיקנת את הכלים, אתה יכול להתחיל לראות. איך אמר לו שם, חייך אומר רשי שלך גדולה משלהם, של אהרון דווקא. למה של אהרון גדולה משלהם? של אהרון הזיכוך היה הכי רציני. שהיה אהרון כולו טוב ומאיר אור השם מבוקר עד בוקר. שלב את עולם מאליה ומשפיע שפע לכל העולמות. זה היה אהרון הכהן. משפיע שפע לכל העולמות כי הוא רואה רק את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. כי אהרון הכהן היה רואה בכל אחד ואחד. את אור השם. תשימו לב רבותיי, הצדיק, צדיקי האמת, הם לא רואים מה שאנחנו רואים. הם מפשיטים את הלבוש. כשאתה יושב אצלה, אצל צדיק, הוא לא רואה אותך, את הדמות הזאת, הגוף הזה שמלובש בכותנות אור. הוא מפשיט את הסיפור הזה והוא נכנס לך, איך אומרים, יש רנטגן, פנימה, מסתכל פנימה, הכוון הרנטגן, לא מסתכל על איזה מחלות האדם חולה, חז ושלום רק. מחלות רוחניות הוא יכול להגיד לך, הכל טוב ויפה וגם יש עניינים כאלה, אבל הוא רואה את הקדוש ברוך הוא שבך. זה נקרא רנטגן. זה נראה אחד שרואה, הצדיק שרואה, במה הוא יהיה רנטגן? בזה שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא, את הפנימיות שלך. לא רואה את החיצוניות, אני יודע מה יש לו פה, זה בסדר. אבל רבנו מגלה לנו פה, רואים את הפנימיות של האדם, זה הצדיק. הוא נכנס אל תוך הפנים, אל תוך פנימה של האדם, ומשם הוא יכול לקלוט. וזה היה אהרון הכהן, שהוא היה כולו טוב, הוא מאיר אור השם מבוקר עד בוקר, שלב את עולם מאליה. זאת אומרת, כל אחד דבר שהוא מסתכל, הוא מאיר אותו. מה שרבנו אמר, למד זכות על בן אדם, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו מעינינו. מה זאת אומרת? הוא מעלה אותך מהמצב שהיית, ומרים אותך לקדוש ברוך הוא. זה נקרא שלב את עולה, הוא מעלה את האדם מעלה מעלה, בראייה הנכונה שלו, בהסתכלות, שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא באותו אדם. זה פלא עצום, ככה היו הצדיקים. וזה שהעידו על אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום. חז"ל אמרו, אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום. מה זה שלום? זה שם של הקדוש ברוך הוא. אוהב שלום, רודף שלום. אצלו הוא רואה רק אהבת השם, רודף אחרי הקדוש ברוך הוא, שגם אצלך. אז אם יש אדם מסוכסך עם השני, הוא אומר, מה קורה פה? מי מסוכסך פה? הקדוש ברוך הוא יש לו אצלו חד שלום סכסוכים? מה פתאום? אוהב שלום, בוא נראה את הקדוש ברוך הוא אצלך. אז הוא מספר לאישה, לבעל, כמה היא אוהבת אותו וכמה היא רואה בו דברים טובים, כי הוא מדבר מהעיניים שלא איך צריך להסתכל. כי באמת הבן אדם שם הוא צדיק, יש לו את הקדוש ברוך הוא, אותו דבר הפוך. אצלה יש את הקדוש ברוך הוא, אז מה אתה מספר לי? רק סיפורים חיצוניים. יש אצלה שלום, יש לה הקדוש ברוך הוא, אז תדבר על זה. ואת זה הוא מספר, וזה לא שקר, זה אמת. אז אהרון היה אומר את האמת. יש בו ככה ויש בו ככה, כי יש בו את השם, אז השם אוהב אותך, אוהב אותך. אין פה שאלה. למה? אנחנו רואים, זה נקרא אוהב שלום, זה הצדיקים האמיתיים. זה תיקון המידות, שהיו אצל אהרון מתוקנות, לכן הוא יכל היה להדליק את הנר מנורה. כל אחד ואחד מהעם ישראל יכל להרים אותו למעלה, כי הוא זכה לראות בכל אחד את הטוב. זה פלא עצום שאנחנו צריכים להגיע למדרגה הזאת. כל אחד בעניין שלו, איך הוא מלמד זכות, זה קשה. באים אלינו כל מיני תיקונים בעולם, כל מיני אנשים וויכוחים וקשיים בבית, בעבודה, בלימוד. לא כולם מתנהגים איתך כמו שאתה חושב שצריך להתנהג. קשה, תפשיט הלבושים, לך לתכלית. כי כל אחד מישראל נקרא צדיק. כתוב בישעיה, ועמך כולם צדיקים. נראה שם, עמך כולם צדיקים, כך אומר הנביא. והוא אומר בזוהר הקדוש,
שכל אחד מישראל אומר הזוהר שנימול נקרא צדיק. זאת אומרת, עמך כולם צדיקים. אתה לא יכול להגיד על מישהו שהוא ישראל שהוא לא צדיק. אין מציאות כזאת. עובדה, כל אחד שנימול אומר הזוהר נקרא צדיק. ובכל אחד ואחד יש את הקדוש ברוך הוא. אז מה תעשה? חייב לראות בכל אחד ואחד את החלק אלוקי שבו. זאת האמת. וממלא, כמו שביארנו קודם, תדון אותו לקו זכות. תמצא בו את הנקודה הטובה. זה מה שרבנו אמר, התורה הזאת ראש בבית, זה תורה שצריכים ללכת איתה. למה? כי אתה תראה בה את הקדוש ברוך הוא. זה הנקודה הטובה. נקודת הצדיק שיש בכל אחד. זה עניין שאם אנחנו לוקחים אותו באמת, ברצינות, כי רבנו כל דיבור שלו זה כפטיש יפוצץ אלה כל מילה, ואם רבנו אמר תהיו צמודים לדבר הזה, זה מה שיביא לכם את אור השם, אור האחדות. כי אצל הקדוש ברוך הוא הכל אחד, ורק אצלנו אמרנו יש חילוקים. אנחנו דיברנו על זה גם בשיעורים הקודמים, אמרנו שלכל אחד מישראל יש תפקיד משלו, אם אתם זוכרים, אבל בשורש היו כולם אחד. שנתאבו ישראל לדגלים, שהם יצאו ממצרים, ראו שיש סדר מופתי בשמיים, כל אחד יש לו תפקיד משלו, גם הבאנו מפרשת הנשיאים, כל נשיא ונשיא הביא את העניין שלו, ובסוף זה היה שורש אחד. כולם היו מלאכים, הם ראו את המלאכים, לכל אחד עושה תפקיד, אבל כולם עשו בסופו של דבר את רצון השם, אף אחד לא הסתכל על השני, במצרים באו מרץ התאוות, קנאה, שנאת תחרות, אחד שם בולע את השני, אחד רוצה לקחת, אמרנו הדשא של השכן ירוק יותר, הוא לא יכול לחיות פה באהבה, בשמחה, הוא מבצע תפקיד, לא נראה לו, הוא רוצה את התפקיד של השני. הוא עובד פקיד, הוא רוצה להיות המנהל, לקחת בכוח את התפקיד של המנהל. אז מה אני אעשה? בדרך אני אדרוך על המנהל, לדבר עליו לשון הרע, יוריד אותו, הוא רוצה להיות רב, והוא בתפקיד לקבוצה, הוא מתחיל להוריד חז ושלום, מי שלא מבין את התורה. אז הוא דורך. הרב אומר לנו תמיד, בשביל לעלות למעלה, תעלה מדרגה מדרגה, אל תדרוך על זה שמעליך. כי אם אתה דורך עליו, הורדת אותו, לא עלית כלום. אתה דורך למישהו על הראש בשביל לעלות, אתה הורדת אותו, לא עלית כלום. לעלות זה באמת, באהבת השם, בלימוד זכות. ואם זה המקום שלך וקיבלת אותו, ברוך השם תהיה שמח. אתה צריך לשים לב, זה בכל דבר ודבר, יש מוסר, יש לימוד. כי באמת בשורש, אם אנחנו הבנו, הכל אחד, במילא זה הכל הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לגוע לאף אחד בתפקיד שלו, לקחת לו כלום. אנחנו נראה עוד משהו בליקוטי הלכות. תכף נראה פה, שאומר רבי נתן, מה זה עניין של האחדות. מה צריך, בוא נקרא פה, נראה. כי באמת אנחנו יודעים שגם משה רבנו התקשה בעניין הזה של האחדות. נתקשה משה רבנו בעשיית המנורה. ידוע דברי חז"ל. עד כדי כך, הוא לא ידע משה רבנו איך אפשר לעשות את זה. וצריך באמת להבין במה משה רבנו התקשה כל כך, דווקא במנורה, משאר הכלים האחרים. אבל אומר רבי נתן, שעניין המנורה מרמז על השלום והאחדות בין נשמות ישראל, כי במנורה היו ממתת חלקים. זאת אומרת, המנורה עלה שם 49 חלקים, גביעים, כפתורים, כל הסיפור שבה המנורה. וכל הממתת חלקים האלה, זה היה רמז על האותיות, כי אנחנו יודעים שהיו גם 49 אותיות, ממתת אותיות, ששמות י' ב' השבטים. אז הנה, 40 ממתת, כפתורים, פרחים וכל אלה, זה היה כמספר אותיות השבטים. מה זה אומר? זה צריך לרמוז לנו שכל אחד ואחד הוא חלק אחר. כמו שאמרנו, כל אחד היה חלק אחר, פרק אחר, זה היה עם הכפתורים, זה עם הפרחים. אבל כולם היו בשורש אחד. כי המנורה, אמרנו, צריכה להיות מאשת אחד של זהב. זה משה רבנו התקשה. כי המנורה הייתה צריכה לצאת מאליה. אבל איך אפשר לעשות את זה? לא יש חלקים. אתה אומר לי, הכל אחד. אז היה, איך אפשר לעשות מכל כך הרבה אנשים דבר אחד? כל כך הרבה פרטים שזה יהיה דבר אחד? וזה רק האופן שהיה אפשר לעשות את המנורה. ומשה רבנו, זה היה הקושי, אני לא מצליח עוד לקלוט איך אני יכול מכל כך הרבה פרטים שכל אחד יעשה משהו אחר והכל אחד. אבל זה המידה שמלמד אותנו, אהרון הכהן. ואהרון באמת היה אוהב שלום, רודף שלום. זאת אומרת, כל אחד ראה בתפקיד אחר שיש לו, אבל הוא הבין שכל אחד יש לו את מידת השלום. תעשה אתה את התפקיד הזה, אתה תפקיד הזה, אתה יש לך להיות, אמרנו, אתה רוצה להיות רופא, אתה רוצה להיות רב, אתה רוצה להיות, כל אחד יש לו,
אבל כולם ביחד זה אחדות. בזה אפילו משה נתקשה, אז ודאי שגם אצלנו יש קשיים, איך אתה יכול לראות ולחבר את כל נשמות ישראל? יש כל כך הרבה חילוקים, מחלוקות, מריבות, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה העבודה שלך. לחבר את כל הפרטים האלה לאחד, וזאת תהיה המנורה. ואז שלב את עולם האליה, מי שמצליח לעשות את הדבר הזה, אצלו זה קורה בראש, שאתה מסתכל, זה מה שאהרון אוהב, שלום רודף שלום. אהרון מסתכל על הנקודה האלוקית, על השורש של כולכם, כולכם זה אחדות. אז איך עושים את זה? אמרנו היום, בעזרת השם צריך לעבוד על המידות שלנו, לתקן את המידות, לתקן את כל הכלים, את כל הראיות הלא נכונות, את כל השמועות הלא נכונות שאנחנו מקשיבים. ברגע שנעשה את זה, יהיה לנו אור השם, נכנס לנו לתוך הכלי, לתוך הגוף, לתוך הנשמה, נהיה בינינו אחדות, אהבה עם הקדוש ברוך הוא, ואז אתה רואה את העולם בעיניים של הקדוש ברוך הוא. אתה שומע את העולם באוזניים של הקדוש ברוך הוא, כביכול. אתה מריח בעריכו עירת השם, כמו שהמשיח, עריכות אפיים נהיה לך. אתה פחות כועס. הפה כביכול של הקדוש ברוך הוא, אז פה כולו מלא אלוקות. צדיק מושל בעירת אלוקים, יש לך פה שמדבר רק אלוקות, כי זה הפה של הקדוש ברוך הוא עכשיו מדבר. זה דברים, זה השגות שבעזרת השם לאט לאט. נבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו, להתעלות ולעלות ממדרגה למדרגה, ולהרגיש את עצמנו באהבה עם השם יתברך. ולאהבה, כשהשם האהבה עם השם יתברך, זה אהבת את כל העולם. מתי אתה יודע שאתה באהבה עם הקדוש ברוך הוא? שאתה מתחיל לאהוב את העולם, את כל פרטי הבריאה. מתחיל לאהוב את האנשים, את הבריאה, את החיות, את הדומם. אתה מתחיל להיות, זה הרמוניה אחת עם הכל. תדע לך, תיקנת את המידות. לאט לאט, אבל זה עובד. בעזרת השם שנזכה לכל המדרגות האלה, שרבנו רוצה שנגיע לאט ובטוח. אמן ואמן.

0: הקלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

בעזרת השם ובחמלת השם עלינו שאנחנו זוכים שוב לדבר בתורתו של רבנו הקדוש נחל נובע מכל חוכמה. אדם צריך לדעת שאין ולא שייך במה להתגאות בעולם הזה, לא בגשמיות בוודאי לא, וגם לא ברוחניות. גם התורה שאדם זוכה זה מהשפעות ירים אביון שקדוש ברוך הוא וזכנו לעסוק בתורתו, זכנו ללמוד תורה, להבין אותה, לחדש בה, כי אדם מעצמו לא יכול כלום לעשות. שאנחנו מתפעלים כל הזמן שבחור ידבק אותנו בתורתו ויעיר לנו את התורה, שנזכה להגות בתורה ולא לשכוח אותה, לזכור את התורה הקדושה. זה חסד השם, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שיפתח לב העליון ויעיר לנו דיבורים טובים. התקשרות לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, אנחנו נובע מקור חוכמה. תורה ד' בלקוטי מאורן, אנוכי השם אלוהיך שרוצתיך מארץ מצרים בית עבדים. רבי נתן אומר, שלפני שרבנו הקדוש אמר את התורה הזאת, זה תורה שרבנו אמר בשנת תקס"א או תקס"ב, בחג השבועות, שרבנו היה בשלת טיפוליה, עוד לפני שרבי נתן התקרב לרבנו. אז רבי נתן כותב שהתורה הזאת, לפני שהיא נאמרה, רבנו סיפר מעשה מהבעל שם טוב, שהיה אחד מהאנשיו של הבעל שם טוב, שהיה חולה, נחלש מאוד, והוא שלח איש אחד אל הבעל שם טוב, שיבקש ממנו, שיסע אליו, שהבעל שם טוב ייסע לחולה הזה. וככה היה, נסע, השליח הזה נסע לבעל שם טוב, וסיפר לו שאותו האיש מהאנשיו הוא חולה, הוא מבקש שיבוא אליו, והבעל שם טוב נסע אליו. בדרך, יושבים בעגלה, השליח, שואל את הבעל שם טוב, שמעתי מכם רבנו שכשאדם עושה תשובה שלמה, למדה הוא לעמוד קודם זמנו. והאיש הזה החולה, כמדומה, שעושה תשובה שלמה באמת, והוא איש קשר באמת, ועדיין לא בא בימים כל כך, אז למה לא יתרפא מחוליו? הבעל שם טוב הקדוש שמע את זה והשיב לו, אמת, כך אמרתי, ובוודאי ככה הוא, שמי שעשה תשובה שלמה, ובוודאי לא יעמוד קודם זמנו. אז למה האיש הזה, החולה, אף פעם שהוא עשה תשובה שלמה באמת על כל חטאיו, למה הוא לא נתרפא? זה מפני שלא התוודה חטאיו לפני צדיק אמיתי, ועכשיו אני נוסע אליו, אומר לו הבעל שם טוב, בכדי שיתוודה. ותשים למה שאני אומר לך, אם הוא יתוודה לפניי, הוא תכף יתרפא. ואם לא ירצה להתוודות לפניי, יהיה הפוך תכף ויכבד עליו חוליו, ויתחיל לצעוק אוי ואבוי, כל עברה וידה ורגלה וימות. כי באמת, היהודי הזה הוא יהודי כשר, ובעלומות העליונים, בני של מעלה, אין עליו שום חטא, ועברה כלל, כל עושה תשובה שלמה, אחרי שהוא יסתלק, לא יש שום אחיזה בו לקליפות ולחיצונים, כבר תיקן את הכל. ועכשיו, אם הוא יתוודה לפניי, אומר הבעל שם טוב, עדיין תכף יתרפא, ואם לא, אז יש כוח לחיצונים שיתנקמו בו בעולם הזה בכל גופו ואיבריו עד שימות. ככה הבעל שם טוב אומר בדרך לשליח הזה. כן היה הבעל שם טוב, זכרונו לברכה, בא אליו, הוא בא לחולה ואמר לו, אמור מה שאתה יודע, הקדוש ברוך הוא יודע, ואני יודע גם כן, תתוודה. שלושה פעמים הבעל שם טוב מבקש ממנו את זה, ואותו יהודי לא מוכן להתוודות. אחרי הפעם השלישית, התחיל לצעוק, אוי ואבוי, הגודל כאב כל איבריו, והתחילו לשבר לו העצמות, וצעק מתוך עליו איזה זמן עד שמת, בדיוק כמו שאמר הבעל שם טוב, שדו זכרונו לברכה. ובמאמר הזה, אנוכי, בנו מדבר על עניין של הוידוי, ואז על ידי זה יהיה אפשר להבין את הסיפור הזה. אז אומר רבנו בתורה הזאת, אנוכי אדוני אלוהיך שרוצתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אומר רבנו, גם המאורעות שבאים עליך מצד הוויה, מידת החסד, וגם המאורעות שבאים עליך מצד אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך, אלוקיך זה מידת הדין, תבין שכל זאת אנוכי, כל זה מגיע מאותו אחד, הקדוש ברוך הוא, שהוא הטוב והמטיב. וכשתדע זאת, אדם זוכר לדעת הידיעה הזאת, אז הוא מדרגה שמעין לאבא, שכתוב בהוויה הלל דבר, באלוהים הלל דבר. אומר רבנו שהקדוש ברוך הוא, צמצם את אלוקותו, ברא את העולם, לפני בריאת העולם, הכל היה אין סוף. הקדוש ברוך הוא צמצם
את עצמו כביכול בראת העולם, שבראת העולם, מידת הדין, מידת הצמצום, גבולות, הכלים שבאדם, שאדם יש כלי לראות דברים, על אדם, על ידי הצמצום נוצר מציאות כביכול. הצמצום זה מידת הדין שבלידה כביכול לא היה כלום, וזה שם אלוקים, הנהגת הטבע. כשהקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא יכול להתקיים על פי מידת הדין בלבד, השיתף עמו מידת הרחמים, שזה שם הוויה רומז על החסד. אז הטבע, העולם, העולם הזה, עולם העשייה, זה עולם הצמצום, עולם הדין, שם אלוהים. והקדוש ברוך הוא שיתף עם זה את מידת החסד, שם הוויה. זה אדם שהוא זוכה ויודע שכל מאורעותיו, מה שעובר עליו, הכל לטובתו, בין המאורעות שבאות עליו מצד הרחמים משם הוויה, בין המאורעות שבאות עליו כביכול על פי הטבע מצד שם אלוהים, אדם יודע שהכל זה אחד, הכל זה אנוכי, זה הבחינה אם אין עולם הבא, אומר רבנו. ולהשיג את זה אי אפשר, אלא כשהוא מלא את מבחינת המלכות הקדושה, את מלכות השם, מרים אותה מהגלות מבין הגויים. מה זאת אומרת? אז אומר רבנו, שעכשיו המלכות והממשלה של השם נפלה אל הגויים לעבודה זרה ידה עבונות שלנו, ולכן העבודת אלילים נקרא בשם אלוהים, אלוהים אחרים, משתמשים בשם אלוהים, המלכות, למה? כי הם יונקים את כוחם ממלכות של השם. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על ידי שגילה את חוכמתו באותיות התורה, שמלך המלכות שלו כשהוא פוקד ומצווה את רצונו ונעשה רצונו, הקדוש ברוך הוא כביכול פוקד ומצווה את רצונו על ידי אותיות התורה, כי בכל עוד ועוד מלובש בה רצון השם מתברך, שרצון השם מתברך היה שזה עוד האות תהיה תמונה כזאת, ועוד אחרת תהיה תמונה אחרת. אז נמצא שהרצונו של הקדוש ברוך הוא, הם מתגלים בתמונות האותיות, מלכות השם מתגלה בתמונות האותיות, ושמתחברים האותיות, נוצר פה מציאות חדשה, כמו שכל דבר בעולם יש לו שם, חיבור של אותיות, רצונות, חוכמת השם, שזה מחיה את הדבר, שזה הצמצום שמקבל מהאור אינסוף, מהקדוש ברוך הוא, כל זה נמשך מרצון אינסוף, שאין בו תמונה, רצון השם שהוא לא מוקדם, מהאינסוף, הקדוש ברוך הוא צמצם, מלכותו, את חוכמתו, באותיות התורה, ובהם נברא העולם, הקדוש ברוך הוא, אומר רבינו, שהוא ברא ישויות, הוא בנה רצונות בעולם, למה? כי דווקא על ידי זה מתגלה מלכותו יתברך, כל הישויות, כל הרצונות, כל מה שאנחנו רואים בעולם, הכל הם האותיות ממלכות השם. על ידי זה, כשבחור ברא את העולם מעין ליש, וכל הישויות וכל הבריאה והרצונות כולם, מקבלים את עצמם מהשורש, מהרצון אינסוף. לכן, כשאדם רוצה להיקלל ברצון אינסוף, הוא צריך לבטל את הישויות, הרצונות שלו לרצון אינסוף, לבטל את העני שלו. ולפעמים אומר רבנו, חמנת השם על האדם, ונפתח לו אור אינסוף, מאיר לו בדעתו, המתות מציאותו יתברך, פתאום מרגיש את הקדוש ברוך הוא, בא לו הערה גדולה, שבא לו, שורת נפשו, הקדוש ברוך הוא לדבר,

ארגיש שהכל אור אין סוף, בשם הוויה, בשם אלוקים, הרחמים והדין זה הכל אחד. כשאדם זוכה להערה, זאת אומרת רבנו שאסור להישאר שם, אלא תמיד זה צריך להיות בבחינת רצו ושוב, לכן אפשר לומר, זה נקרא התנוצצות, כמו ניצור שמתנוצץ ואחר כך מתקבל, אדם צריך להיות כל הזמן ברצו ושוב, הוא עולה עוד מדרגה בביטור, בהשגה הזאת, בהכרה הזאת, שאין לו מלבדו, ושוב, יורד למטה. אז על הביטול הזה, אדם צריך לזכות להראות לדעתו, שישאר לו רשימו, רושם ההשגה הזאת, שהוויה אלוקים זה אחדות אחת, שהוא חוזר למציאות, הנה, הוא עלה עוד מדרגה ועוד, עוד התגלות פה בעולם, הוא מרגיש שזה אחדות אחד, שזה הקדוש ברוך הוא. הוא זוכר את זה, הוא לא שוכח את זה, זה נקרא ושוב, שהוא שב לדעתו, הרושם שנשאר לו, הרשימו, מראה לדעת שהוא יודע שכולו טוב וכולו אחד, שהוויה הוא האלוקים, שזה אנוכי השם אלוקיך. ולהעלות את המלכות לשורשה, אליו יתברך, אומר רבנו, זה נעשה על ידי וידוי דברים לפני תמיד חכם. שעל ידי וידוי דברים לפני תמיד חכם, אדם מוציא את המלכות של השם, שהוא הפיל הקליפות, הוא מעלה אותה, למה? כי האדם הילדה אבנותיו, שהוא לקח את אותיות התורה, כמו שאמרנו שמחותו התברך, שבהם נברא העולם, לקח את הדיבור, את הציווי של השם, והפך אותו, עבר לדברי השם, הפיל את הדיבור של השם, הפיל את מלכות השם לגויים, הפיל את מלכות השם שמתגלה פה בעולם הזה, שבכל נתן מצוות, הפיל את זה לגויים, עשה עבירה, נתן מלכות לקליפה, לאלוהים אחרים, נתן לטבע אפשרות לשלוט עליו, נחקק האבון הזה שהוא עשה על עצמותיו, בתוך הנפש שלו, הדמים שלו נאחרו, כי נחקקו בהם האבונות שלו, הדת שלו נפגמה, והידי בידוי דברים לפני תמיד חכם, אז יוצא מעצמותיו האותיות של העבירה, חקוקים עליהם, ומחריב על ידי זה את הבניין והצירוף הרע של האותיות העבירה, וזה עדיין הבידוי בפיו, הוא מסכים בפיו את העבירה שהוא עשה לפני התמיד חכם, שהוא יוצר דיבור מהעבירה הזאת, אז הנה הוא בונה מלכות הקדושה, הוא בונה דיבור קדוש, מלכות פה, והנה בזה הוא מחזיר את המלכות הקדוש ברוך הוא, ואז הוא זוכה שנתקנים עדיין לסודות שלו, ונתקן אצלו העצבות, נהיה שמח, כל התולדות של העצבות, והתאוות רעות, נתקן אצלו הדברים בטלים, הגאווה, הוא יוצא מעניות, זוכה לעשירות, כל זה על ידי הבידוי, וזה דווקא שזוכה לבידוי, ואתה מתחכם ענב כמו משה רבנו, שקלו לגמרי באינסוף, כי כשאדם בא, לפני צדיק הזה, בחיים משה רבנו, הוא מספר לפניו את ליבו, אז הוא נכלל בצדיק הזה, ממילא הוא נכלל בצדיק הזה, הוא נכלל באינסוף, ואז, הישות שלך מתבטאת לאינסוף, מלכות השם שבך חוזרת לקדוש ברוך הוא, נגלה שגם אתה, גם אתה, חלק לוקה אמר, גם אתה מלכות השם בעולם, ואז הידי בידוי דברים, לפני תמיד חכם, אדם זוכה לאנוכי השם אלוקיך, זוכה לביטוי ולביא דבר, זוכה למדרגה מהנוע הבא, ואז הוא זוכה לדעת שאין שם הוויה, שזה רחמים, ואין שם אלוהים, הדין, הטבע, זה אנוכי, הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב והמטיב. אז פה רבנו מגלה בתורה הזאת, התכלית שאדם צריך להגיע אליה, כל הזמן נתבטא לקדוש ברוך הוא, נקלל בקדוש ברוך הוא בדעת הזאת, כשהורים מהביטול להוסיף בדעתו את מה שהוא זכה, את מה שהוא היה בביטול, ככה האדם כל פעם מתעלה ומתעלה וזוכה לבחינת מעין עולם הבא. התורה הקדושה אומרת, בפרשת בעלותך, וביום הקים משה את המשכן, כי שענה את המשכן לאוהל העדות, וכו', על פי השם יישאו בני ישראל, ועל פי השם יחנו, ושוב התורה, אחרי כמה פסוקים חוזרת, על פי השם יחנו, ועל פי השם יישאו, ובסוף, הקטע הזה התורה שוב חוזרת ואומרת, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, את משמרת השם שמרו, על פי השם ביד משה, על פי השם יישאו, על פי השם יחנו, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, למה התורה חוזרת כמה וכמה פעמים? אפשר לומר שהתורה הקדושה באה להראות לנו, שהנה אנחנו פה, בעולם הזה,

קשה לנו הבחירה והידיעה אם הכל מהשם, צריך להשתחר בעונש, מי אנחנו מבקשים על רוחניות, אז זה גם הרוחניות בידי השם, כל מיני קושיות של הבחירה והידיעה שאפילו אין להם התחלה לקושיות האלו כאדם, מה הוא שיכול להבין דבר כזה? אז יש אחד שבא לומר, טוב בוא נעשה הסברים, לפני הנפילה זה בידיים שלי, אחר הנפילה זה ביד השם, כל מיני חילוקים, וכל זה בא מקטנות דעתנו שאנחנו לא יכולים להבין את השכל הזה, השכל הזה שאין אני בכלל, אין אנחנו בכלל. כמו שזכו משה רבינו ואהרון הכהן, שאמרו ונחנו מה, שהם בידלו את עצמם לגמרי בענווה, בשלמות, שנכללו לגמרי בקדוש ברוך הוא, וזה אולי אפשר לומר שהתורה כותבת ונחנו מה, לא ואנחנו עם א', בלי א', לרמוז, שהם כל כך בידלו את העני שלהם לגמרי, עד שאפילו אנחנו לא יכלו לומר על עצמם. אמרו ונחנו, אנחנו מה? כזאת ענווה בשלמות זכה לחום משה ואהרון, כדי כך שרבנו אומר, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, שימחו לעם ישראל עם עין מכנה מספריך, כמו שאומרים גם פשט בעלותך, משה ברוך הוא, אם אתה מכיל את עם ישראל, אז מה צריך אותי פה? כדי כך מסע נפש של עם ישראל, אז משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, כתוב איש חכם יכפרן, האיש שהוא ענב, ויכול לחפר עוונות, אז תמחול לעם ישראל, אם אתה לא מוחל להם, סימן שאני לא ענב, ואם כן, תמחה את שמי מספריך. כדי כך זכה לענבה כזאת. ומשה רבנו זכה לביטול לגמרי אליו התברך, ואת השכל הזה, שמשה רבנו צדיק האמת, של הביטול לגמרי, קשה לנו קרוצי חומר להבין להכניס פנימה. מנסים מכל מיני תירוצים, מכל מיני חילוקים, אבל בשביל להשקיט את דעתנו, על הכל אבל, וזה התורה אומרת לאדם, על פי השם ייסו, ועל פי השם יחנו, בסוף התורה חוזרת הפוך, על פי השם יחנו, ועל פי השם ייסעו. כל הכל לפני ואחרי, לפני הנסיעה ואחרי הנסיעה, לפני הירידה, אחרי הירידה, הכל מיתו יתברך, גם בעלייה, לפני העלייה ואחרי העלייה, הכל על פי השם, זה שכמה פעמים, שלושה פעמים התורה חוזרת על זה. פי השם ייסעו, הפי השם יחנו, הפי השם יחנו, הפי השם ייסעו, ועוד פעם פי השם יחנו, ועל פי השם ייסעו, זה, למדנו שזה האמת, הראש, התוך והסוף, שכל הכל נעשה בהשגחת הבורא, המחיה והמקיים, שיש ברוך הוא מחיה את הכל, מקרני רעמים, על בצקנים, כל בהשגחה המוחלט ממנו יתברך, לא ננסה לתרץ, וכל מיני תירוצים, להבין, הבחירה והידיעה אינה, נבחר להאמין שהכל הכל, מידי הקדוש ברוך הוא, וזה, הידעת הזאת כתוב, כמו שקראנו בפסוקים מקודם, על פי השם יחנו ועל פי השם ייסעו, את משמרת השם שמרו על פי השם, ביד משה, לזכות כל זה, זה ביד משה. על ידי ההתקרבות והביטול לצדיק האמת, כמו שרמי הקדוש אמר פעם, אחי אתם יודעים לעשות תשובה, אני עושה תשובה בשבילכם, וזה, לפי זה אולי אפשר לפרש בעזרת השם, תורה פרשת בעלותך, אומרת בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הנרות זה רומז, הנשמות ישראל שכל אחד שונה מחברו, כמו שחזל אומרים, שכשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. כל אחד, כל נשמות ישראל, כל אחד ואחד, הוא מיוחד מהחבר שלו, שכל אחד יש משהו שאין בחברו, שאיתו הוא יכול לגלות מציאות השם בעולם, שזה תכלית כל הבריאה. אז כל הנרות, כל הנשמות, כל זה אחדות אחד, לזכות לתכלית, לגילוי, לגלות, גילוי השם בעולם, ובשביל זה הם צריכים, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, זה צריכים אל מול פני המנורה לבוא לצדיק האמת, כמו שכתוב בזוהר, שהצדיקים אנפי שכינתה, הם הפנים של השכינה, זה פני המנורה, אז כל שבעת הנרות יאירו אל פני המנורה, אל מול פני המנורה, צריכים לבוא לצדיק האמת כמו שקודם הזכרנו בתורה, שצדיק האמת מתקן לאדם את כל היסודות שלו, את כל הבחינות שלו, עד שהוא זוכה לעשות מרכבה לשכינה, כלי להשראת שכינתו בעולם, כלי שיש בו התפארות, עניונה אליו יתברך. וזה כמה שכתוב, מקשה תעשה המנורה, מה זה מקשה? חזל אומרים זה לשון קושי, שמשה רבנו התקשה בעשייתה, לכאורה איזה קושי יש, משהו טכנית לבנות, הנה ראינו שבנו הרבה דברים יפים,
ולפי הפשט באמת שהבנוי התקשה בעשייתה, כמו שחזן אומרים, ואפשר לומר שמשה רבנו, אחרי שהוא 40 שנה עם עם ישראל במדבר, והוא לפני זה שהוציא אותם ממצרים, והוא רואה מה שעובר על עם ישראל, איזה פירוד יש, איזה קשיים יש, איך האמת נעשה את הדרים הדרים, והנפילות שעובר על עם ישראל, והמחלוקת שרוקים הצדיק האמת. משה רבנו ביקשה תעשה המנורה להתקשה, איך זה יעשה שכל שיבת הנרות, כולם, כל נשמות ישראל יתאחדו עם צדיק האמת, איך כולם יזכו שנשמתם תאיר? הקדוש ברוך הוא הראה לו את המנורה, כמו שכתוב, כמראה שהראה השם את משה, כן עשה את המנורה, רש"י הקדוש מביא מדרש אגדה, כן עשה את המנורה על ידי הקדוש ברוך הוא, נעשית מאליה. הקדוש ברוך הוא אומר לו משה רבנו, תדע, אתה תראה איך כולם ישראל יתקרבו נשמת משה רבנו צדיק האמת, ולא, שלא יקשה בעיניך איך זה יקרה, כי על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. אתה תראה שיהיה צדיק בעולם, נשמת משה רבנו, גילוי חוכמתו יתברך, צדיקו של עולם, שכולם יתקרבו אליו, וזה ייראה כאילו נעשית מאליה, אבל זה על ידי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יאיר את שם הצדיק הזה בעולם, וכולם יתקרבו אליו, ואז כל הנשמות יאירו באור גדול, וככל שנתאחדות על כל כך הרבה נשמות ישראל ביחד, מתאחדת אל כותו יתברך, ונעשה שמחה גדולה בעולם, זה מה שרואים, גם בפרשת בעלותך, ויום שמחתכם ומועדיכם, תקלתם בחצוצרות, שזה רומז על ראש השנה, שבראש השנה רואים שזוכים רבבות מעם ישראל לבוא ולהתאחד, ולהמליך את הקדוש ברוך הוא מאומן אצל רבנו הקדוש, איזה שמחה נעשית שמה, איזה שמחה נעשית בכל העולמות, זה כשמתאחדים כל כך הרבה נשמות ישראל, צדיק האמת, נהיה כוח גדול, ונעשה שמחה גדולה בעולם, שזה מה שקוראים, בהפטרת בעלותך, רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבא ושכנתי בתוכך, נאום השם, כשהשכינה בתוכך, בתוך עם ישראל, נהיה שמחה בעולם, וזה נאום השם, הקדוש ברוך הוא נשבע, שעוד יהיה רוני ושמחי בציון, כי הקדוש ברוך הוא ישכון בתוכנו, נאום השם בקרוב, בגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.

מפרשת בעלותך מתארת לנו איך היה מתנהל מעשה בני ישראל. וביום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר. הענן היה מכסה והיה עמוד האש מאיר לעם ישראל בלילה, ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן ניסו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן שם יחנו בני ישראל. על פי אדוני ייסו בני ישראל ועל פי אדוני יחנו. ממשיך הפסוק, כל ימי אשר ישכון הענן המשכן יחנו, ואריך הענן המשכן ימים רבים. שמרו בני ישראל לשמרת אדוני ולא ייסעו, לפעמים זה היה הרבה זמן, לפעמים קצת זמן, לפעמים כמה שנים. ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן, על פי אדוני יחנו ועל פי אדוני ייסעו. ויש אשר יהיה ענן מערב עד בוקר, ונעלה ענן מבוקר ונסעו, או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו, או יומיים, או חודש, או ימים. בעריך הענן המשכן ישכון עליו, יחנו בני ישראל ולא ייסעו, ובעל אותו ייסעו, על פי אדוני יחנו, על פי אדוני ייסעו, ונשמרת אדוני שמרו, על פי אדוני ביד משה. ואחרי הקמת המשכן, היה שורה על המשכן, ענן, והיה בערב, מאיר עמוד הענן של האש. וכאשר עמוד הענן היה מתעלה, כאשר היה עמוד הענן מתעלה מתייצב מעל מחנה יהודה, זה היה סימן שהנה צריכים לצאת למסע. ולא היו יוצאים למסע עד שהיו שומעים את כל החצוצרות ואת משה רבנו אומר, קומה אדוני ויפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך. אז הענן היה מתחיל לשוט, והמחנה היה בעקבותה מחנה יהודה, ואחרי זה שאר מחנות ישראל. וגם החנייה שלה הייתה על פי האות הענן, שהוא היה עוצר בני ישראל חונים, ואולי היה חונה עד שמשה היה מכריז שוב השם רבבות אלפי ישראל. וככה התורה מתארת, או יום היו חונים, או חודש, או ימים, ועל כל, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. רואים את עם ישראל במדבר, נוסעים חונים, והכל בדרך להגיע לארץ ישראל. וכל מה שעובר על עם ישראל שם, התורה כותב לנו שהיה על פי השם, הרי הם הגיעו למקומות, התורה מרמשת שאותם מקומות, היו שם דברים שעברו על עם ישראל, חטאים שנפלו עם ישראל, הכל היה על פי השם. מה זה על פי השם? הכל בשביל שיכנס בדעת שהכל זה הקדוש ברוך הוא, הכל זה על פי השם, שזה כל הסיבובים האלו וכל המעברים האלו. רבינו אומר בלקוטי מורן, תורה מם, בלקוטי מורן תניין התורה סמך ב', אלה מעשה בני ישראל בשביל שחטאו באלה אלוהיך ישראל, בשביל זה ייסעו בני ישראל. נמצא כל הנסיעות של אדם ובשביל קלקול האמונה. שמעשה בני ישראל, דהיינו הנסיעות של בני ישראל, נוסעים ממקום למקום, מחפרים על אלה אלוהיך ישראל, לנו על פגם עבודה זרה. מה זה פגם עבודה זרה? שורכים את הקדוש ברוך הוא, שורכים שהכל זה על פי השם. אז כל המסעות שעם ישראל נסעו על כל בשביל שיכנס בהם הדעת הזאת שהכל על פי השם. אותו הדבר עובר על כולנו, מאורעות שונים, כל מיני מסעות, לפעמים עובדי עצות מה לעשות, איך להתגבר על אותו מאורע. אז רבינו גילה לנו שהדרך לעבור על הכל זה להכניס בדעתו שהכל הוא על פי השם. זה כבר במדבר, רואים את הצדיק האמת משה רבנו, מכניס בעם ישראל שהכל על פי השם. הנה הענן נעמד, מתייצב גם הוא מחנה יהודה. הנה סימה שצריכים לנסוע, אבל לא נסעו עד שתקעו בחצוצרות, ומשה מכריז ואומר, קומה השם ויפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך. וגם כשחונים, לא חונים, עד שמשה מכריז, שוב השם רבבות אלפי ישראל, עד שמשה רבנו מכריז, הנה, על פי השם, שוב השם, קומה השם, הכל על פי הקדוש ברוך הוא, שזה הדעת שצריך להיכנס בכל אחד ואחד בתוכנו, שהכל זה על פי השם. והנה רואים שעובר על עם ישראל, הנה מסע של יום, הנה מסע של יומיים, של חודש, של שנים, כל המאורעות, כל האופנים שעובר על כל אחד ואחד, על כל זה על פי השם, וזה הצדיק האמת, משה רבנו מכניס בעם ישראל, שנדע את זה, שכל מה שעובר עלינו, בכל נושא שלא יהיה, לא אתם אשמים, אלא הכל על פי השם, הכל ביד השם. וזה הגילוי הזה, איך מכניסים אותו פנימה? זה רבנו גילנו על פי הדיבור, שרבנו אמר שבזכות לאמונה, צריך להוציא את הדיבורי אמונה בפה,
שכתוב הודיע אמונתך בפי, שכל מה תגיד אני מאמין לקדוש ברוך הוא, ותזכיר לקדוש ברוך הוא, ואז הכל יהיה על פי השם. ורבנו אמר שבתחילת היום כבר תכריז שהכל זה על פי השם. רבנו אמר בשיחות הר"ן, שיחה ב', טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו, ודרכי כשבהיום אני מוסר את כל התנועות שלי ושל בניי, והתלויים בי על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאוד, אומר רבנו. זה טוב מאוד למסור את זה, ובעזרת השם שנזכה למסור את הכל הקדוש ברוך הוא באמת, שנרגיש באמת שהכל זה מהקדוש ברוך הוא, ולסמוך עליו, שנסמוך על הקדוש ברוך הוא. וממשיך רבנו בשיחה הזאת, גם אזי אני צריך לדאוג ולחשוב כלל, ומתנהג כראוי עם לאו, מאחר שסומך עליו יתברך. אם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה להתנהג בעניין אחר כרצונו יתברך. וכן אומר רבנו, כשמגיע שבת או יום טוב, זה אני מוסר כל ההתנהגות וכל העניינים והתנועות של אותו השבת או היום טוב להשם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך. ואזי, איך שמתנהג באותה השבת ויום טוב, שהוא אינו חושב וחושש כלל שמה לא יצא על ידי חובת בהנהגת קדושת אותו היום, מאחר שכבר מסרה הכל השם יתברך ושמח עליו יתברך לבד. זה רבנו היה מוסר את זה באמת לקדוש ברוך הוא, היה סומך על הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו צריכים, למסור אליו יתברך את הכל, ומבקש מה שיתברך שיעזור לנו כל הזמן להוציא מהפה בעזרת השם, ברוך השם, מרצה השם, ככה הכל שיהיה על פי השם. מסופר על אחד מחסידי תורת חיים מקוסוב, תורת חיים מקוסוב, היה צדיק קדוש, שהחוזה מלובלין העיד עליו, אמר שהוא שומר הברית. אז תורת חיים מקוסוב, פעם אחת באה מהתלמידים ביקר אצלו, ואחרי שמבקרים אצל הרב, לפני שעוזבים, נוהגים לבוא לבקש ברכת פרידה מהרב, ליטול רשות. אז בא אותו תלמיד לרבי, ואמר לו, אני נוסע לזבלטוב, ומבקש ברכת שלום בצאתי לדרך. אז הרבי שמע את המילים שלו, לא ישר בעיניו, הוא לא מזכיר שם השם במילים שלו, מה אני נוסע? הוא לא אמר בעזרת השם, ירצה השם, אני נוסע. אז הרבי שתק, ופתרו בניד ראש, ככה, בלי ברכת שלום, בפה מלא, ככה בחצי הנדת ראש. אותו תלמיד יצא לדרכו, ולא עבר הרבה זמן, הוא נאלץ לשוב על עקבותיו, כי הגשר שבדרך, שאותו היה צריך לחצות איזה נהר, הגשר קרס, והדרך הייתה חסומה. ואותו תלמיד חזר לרבי, אמר לו, רבי, האם אי פעם לא שמעתי בקולכם? למה לא אמרתם לי שאני לא אצא לדרך? הנה תראה, יצאתי לדרך, סתם נסעתי, הגשר קרס. השיב לו התורת חיים מקוסוב, האמת היא שלא ידעתי מה שעתיד להתרחש איתך, אלא בשעה שבאת לפניי ואמרת, רבי אני נוסע, ואמרת אם ירצה השם, כדרך יהודי מאמין, אז הבנתי שלא תגיע למחוז חפצך. אז אמר הרבי, זה למדנו מיעקב אבינו, שהוא נדע ואמר, אם יהיה אלוהים עמדי, איפה שאדם הולך, צריך לבקש סיוע מהקדוש ברוך הוא. כך בן אדם כל מה צריך להכניס את האמונה בכל מה שהוא עושה, וכך הוא זוכר שהכל יהיה על פי השם. בעזרת השם שנזכה ללכת באמונה שכל מעשינו יהיה על פי השם, ונזכה שהקדוש ברוך הוא יפרוס לנו את ענני הכבוד, שלנו עצה איך להתנהג בכל עניין ועניין. ומסופר בעניין ענן הכבוד, החכם רבי יעקב עדס, זכר צדיק לברכה, מארם צובה, רבי יעקב עדס, הוא זכה להעמיד תלמידים גדולים, כמו רבי יוסף ידיד הלוי, רבי עזרא חמאווי, רבי עזרא שייו, זכותם תגן עלינו. פעם, בשנת תפרשנון, רבי יעקב עדס בא לביקור בירושלים, ואז הוא התארח אצל הראשון לציון, רבי יעקב אלישר, זכר צדיק לברכה. אחרי הביקור הזה, רבי יעקב עדס החליט לעלות ולהשתקע בירושלים. כך הוא עשה, עלה ארצה עם משפחתו, ואחרי זמן הוא החליט לעלות עם חברו רבי יצחק שרים, זכר צדיק לברכה, להשתטח על הציון הקדוש של רבי שמעון בן יוחאי, במירון. שני הצדיקים נדדו בדרכים, אז זה לא היה כמו היום שהיה כבישים, היו צריכים לטפס בהר, דרך לא דרך, במשעולים, ככה עלו על הערים, ירדו בקעות, ובאמצע הדרך, באמצע הרי הגלילים, איבדו את דרכם. זמדו ככה שני הצדיקים עובדי עצות ודרך, נשאו את עיניהם לשמיים, והתחילו להתפלל. לפתע הם רואים עמוד ענן על אחד הערים, ואז הצדיקים האלו שמו פעמיהם לכיוון עמוד הענן, והנה הם מוצאים את עצמם במירון את הציון הרשב"י. כשנכנסו לשם מצאו אנשים מתפללים על הציון הקדוש,
שאלו אותם, האם גם אתם מודרכתם להגיע הנה על ידי עמוד הענן? אנשים תמו לשאלה שלהם ולא הבינו מה הם מדברים בכלל. שני הצדיקים הבינו שהעמוד ענן נגלה לעיניהם בלבד והורה להם את הדרך. זה השם שנזכה שכל מעשינו יהיה על פי השם, שנזכיר שם שמיים ישגור על פינו, ונרבה בתפילות, ונזכה שכל מעשיותינו יהיה על פי השם, ונזכה להתגלות עמוד הענן לפרוס עלינו, לסוכת שלמה שאינם מסוכחים ברוח הקודש, ונזכה לעצה שלמה בכל העניינים, אמן, כן יהי רצון.

מדבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, העירו שבעת הנרות. הקדוש ברוך הוא מצווה למשה שיצווה לאהרון את עניין הטבת הנרות והדלקת הנרות. ואומר רש"י הקדוש, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. הוא רואה את הנשיאים שנמצאים בחנוכת המשכן, מרכיבים קורבנות, חלשה דעתו של אהרון. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות, שלך גדול משלהם שאתה מכין את הנרות ומדליק אותם. עבודה לכאורה, עבודה לא חשובה כל כך, עבודה פשוטה, אלא עד רבה אומר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדול משלהם. לפעמים אנחנו תלמידי רבנו, דעתנו נחלשת, אנחנו רואים שיש מקומות, שיש גאונים, נחשבים, מכובדים, ואנחנו כקטנים לא מוכר גדולתנו, לא מוכרת כביכול הגדולה של רבנו. כמו שרבנו אמר פעם, אני נדמה כאחד שעומד באמצע ורוקד, מסביבו עומד עולם ורוקדים, עומדים אנשים מסביבו ורוקדים, ואף אחד לא מבין למה הם רוקדים, לא מבינים לגדולת הצדיק הזאת, למה נסחבים אחריו, למה רוקדים סביבו. כך אהרון הכהן היה מטיב את הנרות, ודעתו נחלשה, הנה יש גדולים, חכמים, נשיאים, עושים חנוכת המשכן, ובחור אומר לו, לא, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות, אתה עושה עבודה שנראה פשוטה, מטיב את הנרות, ובזכותך הנרות דולקים, אתה מדליק את המנורה. רבנו אמר פעם, ואני ידיים לוכלכות בדם, בשפיר ובשליה, כדי לתאר אישה לבעלה. אני עוסק בזה לתאר אתכם. דברים שנראים כפשוטים, הטבת הנרות, אבל בזה מדליקים את המנורה, את הנשמות. כך, תלמידי רבנו, צריכים שלא ייפול רוחם ודעתם, שתחזק, והנה כביכול, תלמידי רבנו עושים עבודות פשוטות, מקרבים עוד יהודי ועוד יהודי אליו יתברך, מטיבים את הנרות, את הנשמות, כי נר השם נשמת אדם. אבל ההטבה הזאת, אם מדליקה את הנרות, מנקים את בהנדלקת הנרות יש ניקוי בזכי השמן, זה נקרא הטבת הנרות. מה זה הטבה? זה לשון טוב. זה היה דרכו של רבנו, הסתכל על הטוב, נדון לקו זכות, ועל ידי זה רבנו היה מליק את הנשמות, כמו שרבנו אמר, על ידי הסתכלות טובה, בזה מגביעים את הנשמה באמת, מקו חובה לקו זכות, מחברים את האדם אל הטוב הנצחי, אל האין סוף ברוך הוא, שזה קדוש ברוך הוא, שהוא טוב לכל. אנחנו צריכים להתחזק ולהמשיך ללכת כרצון רבנו שאמר, יפוץ מהיותר החוצה, שהתלמידים יעשו עוד תלמידים, התלמידים יעשו עוד תלמידים. כל דיבור שאתה מוציא לפני מישהו אחר, איזה מאמר מרבנו, הנה, יש לפניך תלמיד, הוא יעביר את זה הלאה, יהיה עוד תלמיד. העיקר שהאור הנפלא הזה יופץ בעולם, ויטיב את הנשמות, ויליק את הנשמות, ידבק כולם בשם יתברך. זה בעלותך, השתהה השלבת עולם מעליה. זה רבנו אמר, התורה שלי כולה הקדמות. מה זה הקדמות? כמו שבספר יש הקדמה שמתאר את הספר, שתבין מה התכלית של הספר. אותו דבר, הקדמות שרבנו מבית אותנו לתכלית, לדעת הקדוש ברוך הוא, להתבטא לגמרי אליו יתברך. הקדמות האלו, שהן מטיבות הנרות, הן מביאו אותנו לתכלית, הן מדליקים את המנורה, מדליקים את הנשמות. כי רבנו הקדוש, נותן לנו כלים, אנחנו מצב בחיים, אנחנו נהיה עצמאים, ונעמוד על הרגליים. דוגמה קטנה, רבנו ציווה בהלכה שנהיה בקיאים, ברצו ושוב. רבנו אמר, אם יש פוסק אפילו יחיד אפשר לסמוך עליו, הנה עצה, שעדיין מצב שהוא לא יכול לקיים את ההלכה איך שהיא, אם יש פוסק שיכול לסמוך עליו, שיסמוך עליו. זה רק דוגמה, שרבנו רצה שנהיה עצמאים בעבודת השם, שנהיה מבחינת שלבת עולם מאליה. ונזכה תמיד להיות בוערים אליו יתברך, כי כל אחד, ואחד יש לו לב ידבק בו יתברך, כמו שרבי נתן אמר, כל יהודי יש לו לב, רק צריך ללבב את הלב הזה, להבעיר אותו, להידבק בקדוש ברוך הוא. וזה מה שרבנו אמר, האש היא ליתוקת עד ביאת המשיח. זה האש שמעלה את השלהבת, מעלה את השלהבת שנשמות ישראל, שהוא דולקים מעליהם, שהוא מתחזקים, ומתחזקים באותו יתברך, בכוח צדיק האמת, שהוא מטיב את הנרות, הוא מליג את הנרות, את הנשמות. אחרי רבנו אמר, איפה שיש כמה מתלמידי רבנו שמדברים, תדחוף את הראש ביניהם,
כי ודאי מדברים על התכלית, הנה תקבל עוד משהו לנשמה. לכן, כמה אנחנו צריכים לשמוח שזכינו לדעת מרבנו הקדוש ולקיים את צוותו הקדושה שאמר, יפוץ ומנותך החוצה, כל אחד לפי דרכו, כל אחד לפי יכולתו. אדם לא יחשוב, הנה בזמן הזה הייתי יכול עוד ללמוד תורה, הייתי יכול לעשות עוד מצווה, לעד רבה. תורה הקדושה אומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה על משה רבנו, להביא 70 איש מזקני ישראל, הקדוש ברוך הוא ישרה עליהם את השכינה. חז"ל אומרים למה משה דומה באותה שעה, לנר שמונח על גבי מנורה והכל מדליקים ממנו ואין אורו חסר כלום. כמו נר, שמדליקים מהנר, הנר נשאר אותו דבר, ככה עם משה רבנו. ולא רק שאדם לא חסר כלום, אלא הוא מרוויח מזה, משה רבנו אמר פעם, אותו מורן רבנו אומר שאברהם אבינו היה מגייר גרים כדי לפקח את דעתו. וזה שעוסקים להשקות אילנות, כמו שרבנו ציווה במעשה של החיגר, שתעסקו בעוד דברים, אבל שעסקיכם יהיה להשקות אילנות, אז בזה מרוויחים שהדעתו של האדם גדלה, הוא זוכר לדברים נפלאים, איתו התברר, כבר רבנו אמר פעם, למי שאני לוקח, אני נותן, אני לא נשאר חייב, משהו שנזכה על כל פנים, אפילו מעט, לעשות למען רבנו, לתת הכרת הטוב לרבנו, קיים את רצונו שאמר, יפוץ מנותך החוצה, זה, וגודל הכרת הטוב, רואים בסוף פרשת בעלותך, כתוב בתורה שמרים קיבלה צרעת, והעם לא נסע עד אסף מרים, שבוע שלם כל עם ישראל, 60 ריבון, נשמות ישראל מחכים למרים, אומר רש"י שחלק לה המקום, הכבוד הזה, בשביל שעה אחת, שנתעכבה למשה, כשהוא שלח ליאור, 80 ומשהו שנה לפני זה, שהשליחו את משה ליאור, היא עמדה והתעכבה שם, בשביל זה היא זכתה, שכל עם ישראל עשו לה כבוד וחיכו לה, זה הגודל של הכרת הטוב. אז בזה שאנחנו נמשיך להפיץ את האור הקדוש של רבנו הקדוש, ואפילו הפצה של הרדיו הנפלא הזה, כל הנחל, בזה נקיים הכרת הטוב לרבנו, נזכה בזה השם שאנחנו בעצמנו, יתגלה לנו האור הקדוש הזה, אמן, כן יהי רצון.

שוב שלום לכל המאזינים היקרים, רדיו קול הנחל, מוזיקה, הרצאות, שיעורים, דברי התחזקות, דברי התעוררות, דברים שיוצאים מן הלב, נכנסים הישר אל הלב, ואנחנו עוברים במעבר, אחד אפשר לקרוא לזה הישר לערוץ 7, לתוכנית שבת, האזנה טובה לכולם.

מאזינות ומאזינים יקרים, פרשתנו פותחת בפסוקים וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. בספר הזוהר בפרשת פנחס מסופר על רבי יוסי שהלך בדרך עם רבי שמעון בר יוחאי. לעת השמש היה חזק והם היו מאוד יגעים. והנה ראו אילנות במדבר ומים תחתם, והתיישבו תחת צילו של אילן אחד במדבר. ורבי יוסי שאל את רבי שמעון שאלה, מה הדבר הזה שכל עמי העולם אינם עושים נענוע אלא ישראל בלבד? כשבני ישראל העוסקים בתורה, הם מתנענעים הכה והכה לכאן ולכאן, והם לא למדו את הדבר הזה מאף אחד בעולם, ואינם יכולים לעמוד בשקט על עומדם. ענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר לרבי יוסי, הזכרת לי דבר עליון, דבר גדול, ובני אדם אינם יודעים ואינם משגיחים בזאת. ישב מעט רבי שמעון ובכה, ואחר כך אמר, אוי להם לבני אדם ההולכים כבהמות השדה בלי תבונה. למעשה זהו ההבדל בין הנשמות הקדושות של ישראל לנשמות שאר העמים. נשמות ישראל נגזרו מהנר הקדוש הדולק, שכתוב נר השם נשמת אדם, והנר הזה נדלק מן התורה העליונה ואורו אינו שקט לעולם, אלא האור מתנועע לכאן ולכאן, ולכן נשמותינו הן מאותו אור הנר, וכשאנו אומרים או שומעים דבר תורה, הרי האור הדולג בנו מתנועע בנו לכאן ולכאן, וכפי שאמר הנביא יחזקאל, ואתן צוני צון מרעיתי אדם אתם. אנחנו ישראל קרויים אדם, לאומות העולם אין תורה ואין הם נדלקים בה, ולכן הם שקטים ואינם הם מתנענעים, כי אין להם אור כלל. ונאמר בפרשה בעלותך, ויעסקן אהרון כאשר ציווה השם. על כך מפרש רשי, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מה כתוב משמיענו? וכי יעלה על הדעת שאהרון לא עשה כאשר ציווה השם? ומה משמענו רשי להגיד שבחו של אהרון שלא שינה? בוודאי ובוודאי, וכי ייתכן שאהרון ישנה חס ושלום כחוט השערה במה שנצטווה על פי השם ביד משה? אלא, היה אומר רבי מאיר מפרמישלן, הכתוב מלמדנו אף על פי שנתעלה אהרון במעלה העליונה להיות הכהן הגדול מאחיו, לא שינה את דרכיו בקודש, והוא נשאר כמקודם, מעורב בדעתו עם הבריות, יושב בתוך העם, מביא שלום בין אדם לרעהו, משכין שלום ואהבה בין איש לאשתו, בא בין הבריות, משוחח עמהם, מדובבם, מקרבם לתורה למצוות, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה את עצמו. זאת ועוד, טבעו של אדם הוא שכשהוא עולה למדרגה רמה, הרי הוא בא לכלל התפעלות עצמית, ואילו אהרון הכהן עשה עצמו כמנורה עצמה, ויעס כן אהרון, כשם שהמנורה אינה מרגשת כלל אם גבוהה היא או נמוכה, כך גם הוא לא נתפעל כלל מעלייתו למדרגות רמות יותר, שלא שינה. ובדרך זו פירש רבי נחמן מברסלב את הפסוק במלכים, והיה כנגן המנגן ותהי עליו רוח השם. אם האדם המנגן הנה הוא כדוגמת הנגן, היינו כלי הנגינה, שכשם שהכלי עצמו אינו מתפעל כלל מן הצלילים הנעים שהוא מפיק, כך גם הוא אינו מתפעל ממעלותיו, אזי הרי הוא זוכה לנבואה, ותהי עליו רוח השם. ורבי מנחם מדל מקוצק היה אומר, מה חידוש הוא שאהרון בחיר השם לא שינה מדברי בוראו? הרי גם אדם זולתו, אם ישמע מפיו של הקדוש ברוך הוא, לא ישנה את דברו. אלא שהכתוב מלמדנו שאהרון הכהן לא יתפעל מכך שאלוקים מדבר עמו. ועובדה זו שעלה לגדולה לא שינתה אותו ואת אופיו ולא גבה ליבו עליו, אלא נותר ענב ושפל בעיני עצמו כמקודם.

קוראים אנו בפרשתנו פרשת בעלותך, ויהי עם כמתעוננים רע באוזני השם. כמתעוננים, מפרש רשי, אין מתעוננים אלא לשון עלילה. מבקשים עלילה, האח לשוב מאחרי המקום. יש שואלים, ולא זה הכלל, מקום שנאמר בחף הדמיון לא בא להחמיר אלא להקל, כגון שדרשו חזל על הפסוק באיכה, הייתה כאלמנה, ולא אלמנה ממש, אלא כאישה שהלך בעלה למדינת הים, ודעתו לחזור אצלה. או פסוק באיכה, היה השם כאויב, ולא חלילה אויב ממש, ואחרים כיוצא באלו. וכאן הלא לא נאמר, והיה העם מתעוננים, אלא כמתעוננים. ומרא רשי לפרש כמו שפירש, אין מתעוננים אלא לשון עלילה, שמבקשים עלילה לשוב מאחרי המקום. שם הבא כף הדמיון להורות שלא יתעוננו ממש, אלא בנוהג שבעולם, כשבני אדם הם מתעוננים וקובלים על מחסורם, מחסורים אמיתיים או מדומים, כל עוד שהם אומרים גלויות מה שאלתם, מה בקשתם, יכולים מי שהיכולת בידם לשכך את תלונתם, להרגיע את רוחם, במילוי חסרונם או תאוותם. מה שאין כן, אם אינם הם מתעוננים בגלוי, אלא מתלחשים בסתרי סתרים, בחדרי חדרים או במסתרי ליבם בלבד, מתהלכים בחמיצת פנים, בהקימת אף, אין אדם יודע מה מבוקשם, מה רצונם. דע שהללו אינם חסרים דבר וחצי דבר, הם רק מבקשים עלילה, תואנה הם מבקשים, ולא עוד, אלא שאינם רוצים כלל וכלל שימלאו את דרישותיהם ויעשה רצונם, שהרי אז לא תהיה להם כל טענה ועילה להרבות ריבות לחרחר מדנים. אמור מעתה שאף כאן בא כף הדמיון כבכל מקום, והיה העם כמתעוננים ולא מתעוננים ממש, אלא שהללו שהם כמתעוננים הם הרבה יותר רעים, יותר גרועים מן המתעוננים עצמם. תדע שכן סופו של פסוקנו מוכיח על תחילתו, רע באוזני השם וישמע השם ויחר אפו. רק בני השם השומע ויודע צפונות הלב, הוא שמע וראה את תאונותיהם, אבל משה ואהרון לא שמעו ולא כלום, לא ראו אלא פרצופים זועפים, ולפיכך ויחר אפו, אפו של הקדוש ברוך הוא, היודע מחשבות כל לב ויצרי כל מעללי איש. ובהמשך נאמר, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. הוקם המשכן, הוקם צבאם בין העם, והמשכן לוויים וכהנים על משמרתם, ושבטים על מחנותיהם ועל דגליהם מוכנים למסע. יש גם עמוד ענן לנחותם ביום, ויש עמוד אש לנחותם בלילה, להיות לצל להם בלעת השמש המדברי, להיות לחום להם בקור לילה מדברי. ויש דברי נביא שהם כענן מרעיב גשם ומזיל טל ונוחם, יש דברי נביא שהם כלבת אש צורבת, יש שהעם בהירה נפשו והכרתו כאור יום, יש והלילה בנפשו ואפלת ייאוש בלבבו. על כן עמוד ענן, על כן עמוד אש, כי לא רק עם טועי מדבר הוא, כי אם גם עם טועי לב, מכיוון שהם עם טועי לבב, הם טועים במדבר. יש צבאם המוכן למסע הכיבוש בגופו, ויש משכן והארון שיסיעם ויחזקם ברוחו, יש מנורת זהב מענה את העין, ויש חצוצרות מענגות את האוזן, יש סדר ומשטר לעת חנייה ולעת מסע, לעת שלום ולעת קרב, יש שיר קרב למסע מלחמה, קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו מסנאיך מפניך, ויש שיר הפוגה למנוחת גוף הנפש, שובה השם רבבות אלפי ישראל. אם כן, מדוע לא נע העם למסע הכניסה לארץ? מי מעכב? מה מעכב? הספסוף הוא המעכב. זה המתאווה תאווה, לא לעגל הזהב עוד, כי אם לעגל ממש, גרועים הם מסוגדים לעגל. הללו הן כוונתם לאלוהים הייתה, ואלה אף לא לאל, אף לא לאל נחר, כי אם לעגל, כמוהם כאחיהם בדורות אחרים סוגדים לזהב. הבה להם בשר,
הבטחותיו של משה, כי הנה הוא מביא אותם לארץ זבת חלב ודבש, היו ללא הועיל. הב להם בשר, ודווקא פה, במדבר הזה. כבר נשכחו מליבם כל סבלות מצרים, כבר נרפאו באורם פצעי השוט, הב להם בשר. אומר משה, קדושים תהיו, והם עונים לו דגה. מכריז משה עם סגולה, והם טובים אבטחים. מבטיח משה, אם בחוקותיי תלכו, והם בוכים. בצליל ושומים, מפציר משה, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, והם בשלהם חציר חציר.

האספסוף רוטן, ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אל המן איננו. התורה מתארת את המן כמאכל מעדנים לחך. רבי שמעון בר יוחאי הכריז בתפעלות, כפי שהדברים מובאים בתלמוד במסכת יומא דף ה' עמוד ב', והלא כל מעדני עולם תואמין בו, כל מי שהיה מתאווה בשר היה תואמו, ומי שהיה מתאווה דגה היה תואמו, מי שהיה מתאווה תרנגול או פסיון או טווס, כך היה תואם כל מה שהיה מבקש. נוסף על סגולת פלאים זו, הצטיין המן באיכותו התזונתית המעולה. הוא היה כולו מזון ללא תערובת פסולה, הוא אף נאכל ללא שיעור, וכך שנו רבותינו במסכת יומא דף ע"ה עמוד ב', לחם אבירים אכל איש, לחם איברים לחם שנבלע ברמח איברים. כיצד נוכל אפוא להבין את תלונתו מלאת ההתמרמרות של העם, ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אל המן איננו? מתוך געגועים הם מזכירים את הקישויים, הבצלים, השומים שאכלו במצרים, והרי את כל זה יכלו לטעום גם במן. שאלה זו שאלו חכמנו והיא זכתה לתשובות רבות. נסתפק באחת מהן, כפי שהיא מובאת במדרש ילקוט שמעוני, ששם המדרש נותן ביטוי חריף להשקפת חז"ל על דור יוצאי מצרים. חכמים אומרים, המן היה משתנה להם לישראל לכל דבר שרוצים, אלא שלא היו רואים בעיניהם אל המן, שנאמר, אין כל בלתי אל המן איננו. אמרו זה לזה, יהיו זכורין אותם ימים שהיינו במצרים, שבשעה שהיינו מבשלים גדרות גדרות של בשר, ויושבים ואוכלים פת כוסמין, ופוטין בתוך הזום, כלומר הרוטב של בשר, עכשיו אין לנו אלא את המן הזה בלבד. בערב כן, בבוקר כן, בחול כן, בשבת כן. עשה האדם יום טוב, אין לו לאכול אל המן. עשה יום רע, אין לו לאכול אל המן. הרי נפשות יבשות. דור המדבר לא יסתפק בויטמין המזין של המן, גם לא בטעמו. יוצאי מצרים רצו לאכול בשר ממש, לחוש אותו בכל החושים, ליהנות ממנו הנאה מלאה בכל רמח האיברים, לשים את הבשר בגדרה, לבשל אותו, ללעוס אותו בשיניים, לטבול את הפת בתוך הרוטב, להזין בו לא רק את הגוף בלבד, אלא גם את עיני הבשר ממש. ברוח זו יש להבין את הדו-שיח בין חכמי ישראל, כפי שהדברים מובאים בקהלת רבתי. ויענך וירעיבך ויאכילך את המן. רבי חנניה ורבי יוחנן שאלו את מנחם התרופה, וכי מאכל רעבון נתן להם הקדוש ברוך הוא המן לישראל? מה עשה? הביא לפניהם שתי קישויים, אחת שלמה ואחת שבורה. אמר, שלמה זו בכמה? אמרו לו בשני זוז. ושבורה זו בכמה? אמרו לו בזוז אחד. אמר להם, וכי אין זו גדולה מזו, אלא לא דומה, כשם שאדם מתהנה מן טעם, כך הוא נהנה מן הראייה. על רקע פסיכולוגי זה יש להבין גם את הלעג האמר של יוצאי מצרים המגושמים על המן היורד מן השמיים, את התאווה לבשר ממש, את הבכי שהעם בכה איש לפתח אוהלו, ואת הזעקה מחרידה, תנה לנו בשר ונוכלה. תאוות העם לבשר בלב המדבר, תאווה שהגיעה לידי בחיינות רגשנית, תנה לנו בשר ונוכלה, עוררה את חרון אפו של השם וגרמה למשה חולשת דעת. המנהיג הגדול שקע לתוך תהום הייאוש, הבוקע ועולה מתוך תלולתו חסרת האונים, לא אוכל לבדי לשאת את העם הזה, הרגני נהרוג. מיד לאחר

שהתלונן משה ואמר, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, באה תגובתו הנמרצת של השם, אספה לי 70 איש מזקני ישראל ונסו איתך במסע העם. עד כה הרזיק איש אחד את שרבית המנצח על העם כולו. כעת הוטל עליו לחלק את שלטונו עם מועצה בת 70 זקנים. למעשה זהו צד מהפכני בחיי העם שהורגל כל השנים למנהיג יחיד העומד בראשו. הרושם שמקבל הקורא הוא שמינוי המועצה נעשה בדלת ברירה, מתוך לחץ של תלונת משה, אולם לא כך חשבו חכמנו. הם השקיפו על מהפכה זו בעין יפה והעלו אותה למאורע בעל חשיבות ממדרגה ראשונה. וכה אמרו חז"ל כפי שהדברים מובאים בילקוט שמעוני. וירדתי ודיברתי להודיע שיום מינוי הזקנים היה חביב לפני הקדוש ברוך הוא כיום מתן תורה. משל למלך שהיה לו בן ועשה לו פדגוג. והיה מוליכו לאיסקולי, כלומר לבית ספר, והוא היה מביאו, אוכל על ידיו, שותה על ידיו. מי שגדל הנער, התחיל הפדגוג צווח לאביו. אמר לו, הפדגוג איני יכול לעמוד בטרחת בנך בעצמי. עשה אחר, בחר לך מישהו אחר. אמר לו המלך, הייתי מבקש לומר לך כן, אלא שהיה כאור בעיניי מפני שאתה גידלתו. ועכשיו שנתת לי רשות, לך ועשה. כך הבן אלו ישראל, הפדגוג זה משה. והיה משה זקוק לאכילן וזקוק להשקוטן, ומזהירן על המצוות ועל התורה. ובאחרונה אמר, לא אוכל אני לבדי. לפיכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אספה לי 70 איש. פרלמנט זה הראשון בתולדות עמנו, הוא עמד מיד בדרגה שווה למשה רבנו. ונסעו איתך במסע העם, אומר המדרש, ללמדך שישבם הקדוש ברוך הוא למשה רבנו.

הערכת אופיו הנפלא של משה רבנו מסתכמת בפסוק קצר שנמצא בפרשתנו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. לא לחינם משמש משה רבנו סמל למידת הענבה. הוא מעמיד את עצמו מוסתר בקרן זווית ואינו זוקף דבר לזכותו. וכה מובא בתלמוד במסכת שבת דף פיתת עמוד א', בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא, בא השטן ואמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה היכני? אמר לו, לך אצל בן אמרם, כלומר למשה. הלך אצל משה ואמר לו, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, היכני? אמר לו, וכי מה אני שנתן לי הקדוש ברוך הוא תורה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, בדאי, כלומר שקרן אתה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, חמדה גנוזה, כלומר זה כינוי לתורה, יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום, ואני אחזיק טובה לעצמי? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הועיל ומעט את עצמך, כלומר עשית את עצמך קטן, נהגת במידת הצניעות והענווה, תיקרא התורה על שמך, תורת משה. רבי שמחה בוני מפשיסחה היה אומר, משה רבנו הביט על עצמו כעל אחד שעלו על גג גבוה. היעלה על דעתו לחשוב שהוא באמת גבוה מכל האדם? והוא הוסיף ואמר, על כל חטאי אוכל למצוא תירוצים בעולם הבא, אבל לא על הגאווה. כשישאלוני בבית דין של מעלה, למה לא עסקת בתורה? אין, לא ידעתי תורה, הייתי בור, עם הארץ. כשישאלוני למה לא עבדתי את השם על ידי תפילות ומעשים טובים? אין, לא היה לי פנאי, הייתי טרוד למצוא טרף לבני ביתי. ואם ישאלוני שוב למה לא סיגבת את עצמך ולא ישבת בתעניות? אין, חלוש הייתי, היה חשש של סכנת נפשות. כשיוסיפו וישאלו למה לא נתת צדקה? אגיד, לא היה בידי לתת, אני ואביון הייתי. אבל אם ישאלוני, עם הארץ, קפצן וחלש כמותך, למה התגאית? מה מקור גאוותך? על כך לא יהיה לי כל תירוץ ולא אוכל לענות כלום. ענווה אמיתית, כך היה אומר רבי משה מקוברין, אינה להלך בפנים כבושים בקרקע ולהביט על פני הקרקע, ולהתגאות בלב ולומר, מי ידמה לי, מי ישווה לי? משה רבנו בעת הצורך הוא נהג נשיאותו ברמה, ובכל זאת היה ענב גדול יותר מכל הענבים אשר על פני האדמה, כלומר אף מאלה שפניהם כבושים בקרקע. ואבי תנועת המוסר רבי ישראל סלנטר היה אומר, הדברים אודות ענוותנותו של משה לא נאמרו בערוב ימיו של משה לפני מותו בסוף התורה, אלא בעיצומה של פעילותו, בפסוק באמצע התורה, היינו משה נשאר משה כפי שהיה, אף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר עליו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, לא גבה ליבו ושמץ של התנסות ושל גאווה, לא אחרו את רוחו, וזוהי למעשה המדרגה הנעלה ביותר של ענבה, שאין כמוה אצל כל אדם אשר על פני האדמה. ועל הפסוק, והאיש משה ענב מאוד, מפרש רש"י, ענב מאוד, שפל וסבלן. ואמר על כך רבי מנחם מדל מקוצק, לשפל אין שכר להבלגתו, שהרי שפל הוא בעיני עצמו. הסבלן היטב חורה לו על הפגיעה ואלבון, אלא שהוא מלומד בסבל. ומה לסבלנות ולשפלות? שכן משה רבנו היה שפל בעיני עצמו וסבלן בעיני אחרים. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, פסוק זה, כך היה אומר רבי יצחק מוולוז'ן, מקפל פירושו בתוכו. והאיש משה ענב מאוד, כיצד זכה איש האלוקים הגדול הזה למידה נעלה זו של ענווה? מכל האדם, שהיה לומד מידות טובות מכל אדם ואדם, שאין לך כל אדם שאין בו מידה טובה שאין בך, בדוק ותמצא על פני האדמה, בייחוד בעובדי אדמה פשוטים ותמימים, המכוננים ומוכתרים במידה שבמידות זו הענווה. והענב אמיתי, כך היה אומר רבי פנחס מקוריץ, הוא מי שלא אכפת לו אפילו בשעה שאומרים עליו שהוא בעל גאווה.
ומשום כך התורה מזכירה את ענוותנותו של משה רק כאן אצל דבריהם של אהרון ומרים, שחשדוהו בגאווה וטענו, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, ושעל כן אין לו במה שיתגאה. ועל כך בא כתוב משבחו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם, ענב היה עד כדי כך, שאף סבל ושתק בשעה שאמרו עליו שהוא בעל גאווה.

על מידת ענוותנותו של משה רבנו הנזכרת בפרשתנו, היה רבי ישראל בעל שם טוב אומר, חכמינו הראשונים בתלמוד ובמדרש, וכמו כן חכמי ישראל האחרונים בספרי הדרוש והמוסר, הפליגו מאוד בגנות הגאווה ובשבח הענווה. ולמה אין אנו מוצאים בכל התורה כולה, בכל תרי"ג מצוות שבתוכה, כי מצווה להיות ענו? אבל התשובה ברורה ופשוטה. מישהו גבר ענוותן, משום שמצווה להיות ענו, הוא כבר לא ענו כלל. איש כזה שענוותנותו נובעת מתוך מצווה, הרי הוא אומר בליבו, אמנם גדול אני מחבריי בתורה ומעשים טובים, אבל מה אעשה והתורה גזרה עליי להיות ענב ושפל, ואני מושבע ועומד מהר סיני לקיים את המצווה הזאת ולמלא אחריה. ענבה כזאת שאינה נובעת מתוך מעמקי הנפש והלב, מתוך הנשמה בפשטות ובתמימות, הרי היא מזויפת, היא פסולה. הענבה האמיתית מקורה בלב ולא במוח, והיא צריכה למלא את כל ישותנו ועצמותנו מתוך תמימות אמיתית, מבלי חשבונות שהם ולו גם חשבונות של מצווה. גדולתו של אדם מישראל אינה נמדדת באמת המידה של תורתו, ואינה נשקלת במוזניים על פי כמותן של המצוות שהוא עושה, כי אם על פי התמימות שבלימוד התורה וקיום המצוות. והוסיף רבי ישראל בעל שם טוב ואמר, כל עצבות נמשכת מהגאווה. הגאווה היא משורש קטנות המוחין, כי הקטן רוצה להיות גדול והדיוט קופץ בראש. על בעל הגאווה נאמר, כך מובא בויקרא, לא תקטירו ממנו אישה לשם. אפילו לעבוד את השם על ידי גאווה אסור. אש הגאווה אש זרה היא. הוא מובא במשלי תועבת השם כל גבל לב. בעל הגאווה הוא הולך בטל, שהרי הוא מבזבז את כל זמנו על הרהורי גאווה, ותורתו היא מתי נעשית? העובד את השם אין לו כל פנאי להתגאות, אולם בעל הגאווה עובד את עצמו. יש מי שמדמה את עצמו למדן ויחסן ובעל מעשים טובים וירא שמיים ונעים ונחמד, ולפי מעלתו ראוי היה לו שלא להתחבר עם שום איש, אלא שהוא שפל בעיני עצמו לפי שמצווה להיות ענב. אך המקיים ענבה לשם מצווה הוא גם כן עבריין. נמצא שיש ענבה פסולה אף מן הגאווה. הצרה היא שיצר הגאווה גנב גדול הוא. הוא יושב בין פתחי הלב ועורב לאדם בהסך הדעת גמור. ופעם אחת סך רבי ישראל בעל שם טוב לרבי יעקב יוסף הכהן מפולנה, אני שומע כפעם בפעם מפי המתנגדים לי, שרובם הם רבנים חשובים ותלמידי חכמים מובהקים, ושגם כבוד תורתו הוא אחד מהם, כי מפיצים עליי שמועות שווא כאילו אני מזלזל חלילה בכבוד לומדי התורה. מעריך אני את חשיבותם הגדולה של לומדי תורה לשמה, ושכל מעשיהם לשם שמיים. אפר אני תחת כפות רגליהם. אבל מתרחק אני מאלה הלמדנים המתגאים בתורתם ויראת שמיים שלהם. לפי דעתי, גדול הרשע שיודע ואומר שהוא רשע, מן הצדיק שמחזיק את עצמו לצדיק ומתפאר בצדקותו. הרשע, הואיל ויודע הוא, מודה שהוא רשע, הרי הוא דבוק על ידי כך באמת, כלומר בקדוש ברוך הוא שחותמו אמת. ואילו הצדיק המחזיק את עצמו לצדיק והוא מתגאה בצדקותו, הרי הוא מדבק בשקר, הואיל ואין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. ומכיוון שעל בעל גאווה שכמוהו גם הקדוש ברוך הוא אומר, כפי שמובא בתלמוד במסכת סוטה, אין אני והוא יכולים לדור בעולם, איך אני יכול להתקרב אליו? ובזאת תם השיחתי, ודבריי אחתום בפסוקים מתוך הפטרת השבוע הלקוחים מספר זכריה. רוני ושמחי בת ציון כי הנני בא, ושכנתי בתוכך נאום אדוני. ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך וידעת כי אדוני צבאות שלחני אלייך. ונחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים.
היו ברוכים ושבת שלום.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. כידוע, בקידוש אנו חייבים לכסות את הלחמים. לאו דווקא את הלחמים שבוצע עליהם המקדש, אלא כל מי שיש לו לחמנייה באותו שולחן שנמצא המקדש, לחמנייה בצלחת, צריך לכסות אותה. או לקחת איזה מפיון, לפרוס אותו על הלחמנייה, או להפוך את הצלחת על הלחמנייה, העיקר לכסות. מה הסיבה? כדי שלא יראה הפת בושתו. בתורה כתוב, ארץ חיטה וסעורה, גפן וטענה. בסדר שבעת המינים, החיטה היא לפני הגפן. אז למה שנקדש על הגפן? נקדש על החיטה. זה פגיעה בלחם. כדי שהלחם לא יראה בושתו, אנחנו צריכים להפעיל רגש. אנחנו עושים הפרדה, זה מחוסה, זה לא קשור. אחרי זה מגלים אותו. זה פשוט. שאלה היא שלי, מה קורה פעמים שאין לך מפיונים? והוא הביא מהבית כנסת עלונים. היום יש שפע של עלונים היום. הוא רוצה לשים עלונים לכסות הלחמניות. האם זה מותר או אסור? הוא משתמש בעלונים של דברי תורה כדי לכסות הלחמניות. הלכה למעשה, לא הביא פה את כל הראיות והנימוקים, לעניות דעתי, אם יש לו אפילו קצת טרחה, אם זה בקלות מביא מפיון או משהו, עדיף. אבל אם יש לו קצת קושי, או עכשיו אתה צריך להביא לכולם ערימה של מפיונים ואין לו, רוצים כבר להתחיל קידוש, מותר להשים את העלונים. מדוע? מותר להשתמש בספר קודש לצורך מצווה, כשזה לא מתכוון להנאתו. קל וחומר פה, לא רק שלא מתכוון, אין לו שום מנע מכך, הוא עושה את זה נטו בשביל המצווה לכסות את הפת. לכן מותר לעשות את הדבר הזה, אין פה ביזוי של העלונים, והכל על מקומו יבוא בשלום. תודה רבה וכל טוב.

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו מקווים שאתם קולטים אותנו בצורה מצוינת, ועכשיו אנחנו עוברים אל קריאת הפרשה עם הרב משה חבושה בקול הנחל ברדיו ברסלב. האזנת

וזה מעשה המנורה מקשה זהב, עד יריחה, עד פרחה, מקשה היא כמראה, אשר הראה.

את בני ישראל, והיו לעבוד את עבודת אדוני, והלוויים ישמחו את ידיהם על ראש הפרים, ועשה את ההיכל.

0: עכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום, ברכה לכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו כל הנחל. אנחנו בהלכות שבת, בענייני בישול בשבת. אומר הרב, הכלל היסודי בהלכות שבת הוא שאסור ליצור דבר חדש. בכל ששת ימי המעשה, האדם שנברא בצלם אלוקים עוסק במלאכה, יצירה ופיתוח. הוא נוטל חומרי גלם מן העולם, מפתחם ומשכללם. ממשיך בכך את מעשה הבריאה. כשם שהבורא שבת מכל מלאכת הבריאה ביום שבת, גם אנחנו נצטווינו להידבק במידותיו ולקבוע את יום השבת ליום מנוחה וקדושה, היום שבו איננו שובתים מכל יצירה חדשה, ועד כך אנחנו יכולים להתבונן בעולם כפי שברא השם ולהתגדל באמונה. גם בהלכות בישול זה יסוד ההלכות. לבשל אסור, משום שהבישול הופך את המאכל לבעל מעמד חדש, על מאכל חי למבושל. אבל אם המאכל כבר מבושל, אין שום איסור לחממו, משום שהחימום אינו יוצא במאכל מהות חדשה. וגם כאשר החימום משביח את טעמו, אין בזה איסור, שכלל נקוד בידינו, אין בישול אחר בישול. ולכן יש שאלה מרכזית בהלכות בישול. מתי המאכל נחשב מבושל? שאם הוא נחשב מבושל, מותר לחממו בשבת, ואם לא, אסור לעשות בו פעולה. ובזה יש מחלוקת גדולה בין גדולי הראשונים. יש אומרים שאם המאכל ראוי לאכילה בשעת הדחק, אפשר לבשל אותו, ואין בו יותר איסור בישול. אולם להלכה נפסק שהמאכל נחשב למבושל משעה שנגמר כל בישולו, וניתן להגישו לפני אורחים בלא צורך להתנצל. ולפני כן, למרות שניתן לאוכלו בשעת הדחק, עדיין הוא אינו מוגדר כמבושל. ואם כן נעשה, ישנה חשיבות מרבית לידיעה האם התבשיל מבושל כל צורכו, שכל זמן שעדיין לא נגמר בישולו, ישנו איסור מהתורה לעשות פעולה שתגביר את חומו ותזרז את בישול. למשל, דוגמה, אם יש על הפלטה מקומות חמים יותר וחמים פחות, אסור להעביר תבשיל שעדיין לא נסתיים בישולו למקום החם יותר, שהוא המרכז של הפלטה, מהצדדים שלה, וכן אסור להניח מגבת על המכסה שלו. ואם פתחו מכסה הסיר כדי לבדוק מה מצבו של התבשיל והתברר שעדיין לא נגמר בישולו, אסור לכסותו שוב במכסה מפני שכיסויו מקרב את בישולו. אבל אם התבשיל כבר מבושל כל צורכו, מותר להזיז למקום חם. ואם פתח מכסה, מותר לסוגרו, וכן מותר להניח עליו מגבת כדי להטיב את חומו. ואפילו אם על ידי כך טעמו של התבשיל ישתבח, כמו למשל בחמין, אין בזה איסור. וכן מותר להוציא מהמקפיא בשר שהתבשל כל צורכו לפני השבת ולחממו, שכלל יסוד בידינו אחר שהמאכל הוגדר כמבושל, אין יותר איסור לחממו. וחמין שהתבשל כל צורכו, למרות שיש בו עדיין עצמות קשות, הרי הוא נחשב כמבושל כל צורכו, ומותר לכסותו ולהטיב את חומו. ולמי שרגיל לאכול את העצמות הללו כל זמן שלא נגמר בישולן, ותבשיל אינו נחשב כמבושל כל צורכו, ואסור לקשותו ולהטיב את חומו. נעשה סיכום. כל מלאכה של בישול בשבת זה ליצור דבר חדש, זה לגמור את המלאכה של הבישול, זה להפוך משהו שלא נחשב מבושל למשהו שנחשב מבושל. אבל כל תלמיד, כל תבשיל שהוא כבר מבושל כל צורכו, אין לנו שום איסור לחמם אותו ולאכול אותו בשבת, בעזרת השם שנזכה לשמור את השבת בשמחה, בקדושה ובטהרה. שבת שלום.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחל.

כן, מה זה נראה לברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

הצרה שהיית בה יכולה להיות מנוף לאחרים. אדם אחד הלך לבדו בלילה ונפל לתוך בור. צעק האיש בכל כוחו לעזרה. העזרה לא איחרה לבוא. למקום הגיע רופא. כשראה הרופא את עומק הבור, זרק לאדם תרופות ואמר לו, אם תישאר בבור ותהיה חולה, תעזר בתרופות הללו. אמר והלך לדרכו. אחריו הגיע למקום סנדלר. שמע את זעקות האיש, ראה את עומק הבור, נבהל וזרק לו זוג נעליים למקרה הצורך, והלך לדרכו. אחריו הגיע אופה, ראה את עומק הבור, זרק לאיש לחם למקרה שיהיה רעב, והלך לדרכו. האיש שבבור התייאש וכבר חשב על מותו. לפתע שמע את קולו של חברו הטוב. החבר שלא היה בעל מקצוע, הסתכל לתוך הבור וקפץ פנימה. צעק האיש על חברו, מדוע קפצת לבור? עכשיו שנינו נמצאים בסכנת מוות. הסתכל עליו חברו ואמר, אתה חברי הטוב, נפלת לבור הזה לראשונה. אני כבר הייתי בבור הזה, ואני יודע את הדרך החוצה. עכשיו בוא אחריי. ושניהם עשו את דרכם אל מחוץ לבור. הצרה שהיית בה יכולה להיות מנוף לאחרים.

להשחיז את המסור. אישה אחת הלכה דרך היער. בדרכה היא נתקלה באדם שניסר בעצבנות אצבע על גזע עבה מאוד. הוא היה מיוזה ומוטש ונדמה היה שאיננו מתקדם במלאכתו. נראה לי שאתה ממהר מאוד לכרות את העץ, אמרה, ולה במסור שלך כהה. למה שלא תעצור לרגע כדי להשחיז אותו? מבלי להרים את מבטו ממלאכתו, נהם כלפי הקור את העצים. אני צריך לסיים לכרות את העץ הזה ועוד שניים נוספים עד הערב. אין לי זמן להשחיז את המסור שלי. מעת לעת כולנו צריכים לקחת רגע בחיים כדי להשחיז את המסור שלנו. להשחיז את המסור. מודעות. צעיר אחד נקלט במשכן זן כתלמיד. הוא שעה במשכן מספר שנים, ולפני שעזב אמר לו המאסטר, לימוד האמת הוא ספקולטיבי, כדרך לאיסוף חומר התפר. זכור שאם לא תהיה מודע כל הזמן, אור האמת שלך יכול להיעלם. במסע שלך זה יכול להיות מפתה להתמקד רק במה שנאמר במדריכים ובאינטרנט. זהו לימוד ספקולטיבי מועיל, אך אין תחליף לשימוש במודעות שלך כדרך למידה. מודעות.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: בעזרת השם נקרא איזה סיפור, לכבוד פרשת בעלותך, סיפור ששלח לי חברי היקר בנימין טוצ'ינסקי. הסיפור נקרא יופי אמיתי, סיפור השגחה. מסופר על בחור ישיבה שהגיע לפרקו, זה הזמן שהוא צריך להתחתן. הוא פגש בחורה שמצא חן בעיניו, הוא החליט להתחתן איתה. הוא לקח אותה לפגוש את הוריו, ההורים התרשמו מהבחורה, חכמה וטובה, מבית טוב. אחרי שהסתיימה הפגישה, פנתה אמא לבן שלה ואמרה לו, תגיד למה בחרת בה? אתה לא רואה שיש לה פזילה בעין? היא פוזלת. מה חסר לך שאתה צריך לקחת מישהי אימום? אנחנו במשפחה שלה, אף אחד לא אימום, אני לא מוכנה שתתחתן עם מישהי שיש לה מום. הבן אמר, אמא, זה לא מפריע לי, היא מוצאת חן בעיניי גם ככה. אבל האמא התעקשה, זאת הייתה אמא עקשנית. ולא הייתה מוכנה להמשיך. רק כאשר הבן שלה התחייב לה שחצי שנה אחרי החתונה היא תעשה ניתוח לסידור הבזילה, היא הסכימה לשידור. יש עכשיו תנאי, חצי שנה מיום החתונה הולכים לניתוח, מיישרים את העין הפוזלת. טוב, אז הוא יצאיר התחתן במזל טוב, וכעבור חצי שנה הם ישבה עם היומן, קרא להם משיחה. אמרת, מה קורה עם הניתוח? הבן ניסה להתחמק, הם לא חשבו שהיא תהיה כזאת ככה עם היד על ההדק, על העניין הזה, חשבו שיעבור לה, היא תכיר את הקלה ו... אז הבן ניסה להתחמק בכל מיני המטלאות, זה, למשוך זמן, האמא אמרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. היא הבינה שכנראה הם לא הולכים לעשות ניתוח והפסילה תישאר. היא אמרה, אתם שיקרתם לי, אני מפרק את החתונה הזאת, אני הולכת עד הסוף. טוב, לא היה מה לעשות, הלכו לרב שמקובל גם על האמא. באותה תקופה זה היה הרב ישראל קניאבסקי, שמכונה סטייפלר. טוב, הגיעו לרב, החתן אמרו, תקשיב הרב, אני אגיד לך את האמת, חתן התוודה בפניו. אם אשתי תעשה את הניתוח הזה, והיא תוריד את הפזילה שלה, אז היא כבר לא תהיה יפה בעיניי. הפזילה שלה, זה בעצמו החן שלה. זה מה שמושך אותי בפזילה הזאת. אני רוצה את הפזילה. זה היופי שלה. עכשיו הוא ממשיך פה, הוא כותב שהסיפור זה משל החיים שלנו. נשים, במיוחד בעלי תשובה, בדור הזה כולנו בעלי תשובה. שאנשים שעברנו במקומות לא של צדיקים, מפייפים, שלא טעמו טעם עבירה. שלא יודעים איך העולם הזה נראה. כל אחד היה במקומות שהיה. הקדוש ברוך הוא שמח שבאנו אליו, חזרנו אליו, מתעוררים אליו. אבל הוא מתחנן, זה הבעל בסיפור, הקדוש ברוך הוא זה הבעל. הוא אומר, ילדים שלי, תשאירו את הפזילה. אל תלבשו לי עכשיו מסכות של צדיקים. אל תשימו לי תחפושות של פרושים. ככה אני אוהב אתכם, תבואו אליי כמו שאתם. בפרשת השבוע כותב רבי נתן שאהרון, הוא היה התפקיד שלו, זה היה להדליק את המנורה, להטיב את הנרות, המנורה הקדושה. הוא אומר, מה זה המנורה הזאת? למה זה מרמז המנורה הזאת? הוא היה מהיר בכל היהודים, בכל נשמות ישראל, באנשים הכי נמוכים, הכי פחותים, היה מהיר להם את הפנימיות שלהם, את האור הנשמתי שלהם, את הנקודה הטובה שלהם. את הרצונות לקדוש ברוך הוא. ומראה להם שגם איפה שהם ואיך שהם נמצאים, עם הפזילות שלהם, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה אותם, ככה הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. הצדיקים, הם משרים עלינו את זה. שתהיה איך שאתה אמיתית, ככה תבוא לקדוש ברוך הוא, זה הכי טוב. הקדוש ברוך הוא ברא אותך עם הפזילה הזאת. אז באמת, שנתחזק כולנו, שנדע שכל אחד יש לו את הפזילות שלו. ולפעמים זה אכן הכי יפה שלא יכול להיות. שנזכה, אמן, כן יהי רצון.

שבת שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אשריכם ישראל, השתבח בראש, אתם זוכים לשים אותנו ככה ברקע, עם שיעורים טובים, פינות נחמדות, דיבורים טובים, התחזקויות, הכל מתורת רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, מוזיקה טובה, אווירה טובה, ברוך השם, השתבח הבורא. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור קטן, פינה קצרה, איך נקרא לזה, נקודה לפרשת השבוע עם רונן קרתא, המשך הזנה הרבה לתועלת מרובה ושבת שלום פה מול כל צוות רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק ודבר תורה לפרשת בעלותיך בנושא קו זכות. הרב משולם היה רופאו האישי של המלך. באחד הימים פנה אליו המלך ושאל אותו, לפי המסופר בתורה שלכם, אבותיך הם היו כפויי טובה. כל הטובות שעניק להם בוראם לא נשאו חן בעיניהם והם הרבו להתלונן. אתן לך דוגמה. בורא עולם הוריד להם את המן מן השמיים. במן יכולים היו לחוש טעמים רבים, טעמים שעולים ממטעמיהם של מלכים. אם כך הם הדברים, מדוע התלוננו ויקשו קישויים ושומים, מבטיחים? הרי אלו מאכלי עניים. את תשובתי אתן לך מחר, השיב רבי משולם, ופן על שר הטבחים. כשהגיע אמר לשר, בכל בוקר, בסוף הארוחה, המלך רגיל לקנח בפלח קטן של שום. ומכיוון שאני רופא האישי, יודע אני שהדבר מזיק לבריאותו. על כן, כבר ממחר אל תגיש לו שום. הסכים שר הטבחים, וביום המחרת לא הגיש למלך פלח שום. למחרת עם סיום הארוחה המתין המלך כהרגילו לפלח השום, אך כמובן שהשום לא הגיע. היכן השום שלי? קרא המלך בכעס. רופאך הורה לא להגיש לך יותר שום, השיב שר הטבחים. קירו מיד לרופא, ציווה המלך. מדוע הורית לשר לא להגיש לי שום? תבע המלך לדעת. השיב הרופא, השמועות השומעות אוזניך, מה שפיך דובר? רק בארוחה אחת לא אכלת שום וכבר התלוננת? ואילו בני ישראל שהתרגלו במצרים לשומים ולקישויים שנים רבות, אמורים היו ללכת במדבר 40 שנה מבלי לטעום שום? וכי הם לא התלוננו על כך? כל אדם מאיתנו, בעל טבע שונה, מחשבות שונות ודעות השייכות רק לו, עובדות הגורמות לנו לשפוט את האחר על פי הטבע שלו, המחשבה והדעה שלו. השיבוש שלנו מהיר ומוחלט, לעתים אנו באים בטענות, מטיחים אשמה ודנים את חברנו לחובה, מדברים לשון הרע בלי לחשוב ויוצרים לאחר תדמית שלילית. איך הוא נכשל בעבירה כזו? אנחנו אומרים לעצמנו ותופסים את הראש. לו רק היית יודע כמה יצר הרע פועל על אותו אדם, משבש את דעתו וגורם לו לחטוא, לא היית מגיב כך, אלא רק מודה לבורא שיצריך קטן יותר. כל עוד אתה לא עומד במקום שלו, בקשיים שלו, ביום הקשה שעבר עליו, פשוט אל תשפוט אותו. לו רק היינו מסוגלים ומסגלים לעצמנו את אמירתו של הלל הזקן, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, היינו מסתכלים על פעולותיו של האחר בצורה טובה וסלחנית יותר, דנים אותו לזכות ומדברים עליו רק דברי שבח. כעת תעשה השתדלות קטנה ותתחיל להסתכל על חברך באופן שונה, רגיש ומכיל יותר, והשתדל לשפוט אותו לכף זכות. יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

בדיחה. איש חכם אחד עמד מול קהל רב וסיפר בדיחה. בסיומה כל הקהל צחק צחוק רועם, כזה חזק שלא צחקו מעולם. לאחר מספר דקות הוא סיפר את אותה בדיחה. הפעם פחות אנשים צחקו. הוא המשיך לספר את אותה בדיחה שוב ושוב. בכל פעם פחות ופחות אנשים צחקו. עד אשר לבסוף אף אחד לא צחק. אז חייך האיש ואמר, אתם לא יכולים לצחוק מאותה בדיחה שוב ושוב. אם כך, מדוע אתם ממשיכים לבכות שוב ושוב על אותם דברים לא נעימים שקורים לכם? בדיחה.

השניים. כל מי שנוסע ברכבות בהודו יודע עד כמה הן עמוסות. לנוסע שישב על גג הקרון נפל מרגלו אחד מסנדליו ונחת לצד המסילה. האיש חלץ במהירות את הסנדל מרגלו השנייה והשליך גם אותו מטה אל המסילה בטרם תחלוף הרכבת. נוסע שישב לידו התפלא ושאל אותו על מעשיו. ממילא אין לי מה לעשות עם סנדל אחד מלבד ענה האיש. לי הוא כבר לא יביא תועלת, אך אם ימצא מישהו את הסנדל שנפל מרגלי, עדיף שימצא זוג סנדלים. טובים השניים. הכל עניין של מחיר. בכל יום בצהריים הופרעה מנוחתו של האיש הזקן על ידי קבוצת ילדים שנהגה לשחק מתחת לחלון דירתו הקטנה שבקומה הראשונה. בשל חוכמתו וניסיונו הרב הוא העריך שלצעוק עליהם ולגרשם לא יהיה נבון ואולי אף יחמיר את המצב. ישב האיש וחשב מה עליו לעשות, עד שלבסוף הבריק במוחו רעיון. הוא יצא אל הילדים המשחקים ואמר להם שהוא נהנה לשמוע את קולותיהם ושהוא אפילו מוכן לתת לכל אחד מהם שקל אחד אם ישחקו מתחת לחלונו. הילדים התמוגגו מהרעיון. בשבוע הראשון שילם האיש לכל ילד שקל אחד בכל יום. בשבוע השני יצא אליהם אחרי המשחק והסביר להם שבגלל שאין לו כל כך הרבה כסף הוא ישלם להם רק חצי שקל לכל אחד. מספר ילדים לא אהבו את ההורדה בתשלום ועזבו, אבל רובם נשארו. בתחילת השבוע השלישי יצא שוב האיש של הילדים והסביר להם שהוא ממש עני והוא לא יכול לאפשר לעצמו תשלום כזה. לכן מעתה הוא ישלם רק 10 אגורות ליום לכל אחד מהם. הילדים עזבו בזעם תוך שהם מפתירים לעברו שהם לא מוכנים לשחק תחת חלונו עבור פרוטות. הכל עניין של מחיר.

שבת שלום לכל המאזינים העיקרים. אני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום, שבת של שלווה, של חסד, של קדושה, של הרחבת הדעת, כל אחד בכל מקום שהוא, לכל הנשואים, שבת עם המשפחה, עם האישה והילדים, לכל הרווקים, שבת עם ההורים, לכל המטיילים בעולם, שבת, תהיה לכם איפה שאתם לא נמצאים. אני מקווה שאתם רצים עכשיו לאיזה בית חב"ד, להיות עם כל היהודים העיקרים שנמצאים בכל מקום ומקום. כמו שאמר רבנו, שיהודי, כל מקום שהוא הולך הוא מתקן. אם בא לך נסיעה, תיסע. כי בכל מקום שיהודי הולך, גם בהודו, גם בפקיסטן, גם באזרבייג'אן, וגם באפריקה, ואני לא יודע איפה עוד, כל מקום שיהודי הולך הוא מתקן. כל מקום הוא מכניס לאמונה במקום, את אמונת השם במקום, את המידות הטובות שלו במקום. אז זה טוב, שאדם מטייל בעולם וצריך לתקן את העולם. והיום ברוך השם אתה רואה יהודים, חבר'ה צעירים, כביכול לא דתיים בכלל, הולכים לאיזה טיול בהודו, אני יודע מה, לא כל כך כנראה בקדושה, אבל מגיע שבת, הלאה אחי בוא נרוץ לאיזה בית חב"ד, נעשה קידוש, הולכים, נשים, שמים כיפה, שרים שירים, אוכלים, האמונה מתגלה. ככה יהודי, יש יהודים שדווקא דרך המקומות האלה גם חזרו בתשובה. זה דבר נפלא. אז כל היהודים, גם אלה שבחוץ לארץ, גם אלה שבטיולים, כל אחינו בית ישראל, בכל מקום שהם, מקום יברך אתכם. תזכו לשבת שלום, שבת מבורכת. כולנו, כל עם ישראל, דרי מטה וגם דרי מעלה, גם בעולם הבא נכנסת עכשיו השבת. כל עם ישראל, לכל אורך הדורות עכשיו נכנס לשבת קודש. וגם אני הקטן, עוד רגע יתנתק מהמיקרופון וילך לי גם בכיף שלי, המשפחה שלי, השבת שלי. תודה השם, רק מתפלל שעוד תודה להמעטים שעדיין לא טעמו את הטוב הזה של השבת. תודה השם שהגאווה הזאת שלא נותנת להם לקבל את טוב, את הטוב שיעשה להם טוב. את השם שהגאווה הזאת תתמוסס לאט לאט והקדושה תחדור פנימה, עוד ועוד אנשים, הכל בטוב, הכל בענווה. תזכו גם הם לפעמים את הטעם הזה של השלווה הזאת של השבת, שיבינו שעובדים

עובדים עליהם, יגידו לך לא, לא, לא לנסוע בשבת, יגידו לך לא לעשות בשבת, מה אתה פרייר? ואז המסכן הזה רץ לעבוד בקניון ב-30 שקל לשעה, אמרו לו ניתן לך עוד 25%, אז אתה תקבל 35 שקל לשעה, אחרי זה כיף, שישה מיליארדר, והקניון שלו יקבל את המיליארדים, עובד עליך במקום שתשב בבית עם המשפחה, וכיף. תרוץ לקניון, תפתח לו את החנות, תאכלה את האוטו בכחול לבן, תחטוף דור, ותהיה עצבני, ואין לך כוח, ואיפה הילדים שלך, כל אחד עם הסמארטפון שלו, אין לך זמן לדבר עם הילדים שלך, אין לך זמן לכלום. בעזרת השם, כל אחד יבין את זה. כל השיפור הזה בסך הכל לטובתו, באמת. וחכמי ישראל בכל הדורות, אלה היו האנשים הטובים. אלה היו האנשים הטובים שאתה אכפת להם מכל אחד. ולא כל אלה שבתקשורת בלבלים לך, מצטחים לך שיפורים שהם דואגים לזכויות האדם. דואגים לעצמם ועובדים עליך. כל השיטה פה היא רק לעצמם. בעזרת השם שגם הם יקבלו טוב. שוב פעם אני נפתחתי קצת, ובאמת השבת הבאת לכם, אז שוב, שבת שלום, מבורכת לכולם.

כל אחד שיזכה לשמח את המעגל שלו, אלה שהוא יכול לשמח אותם. כי כל אחד ישמח את המעגל שלו, כל העולם יהיה מלא. אז שבת שלום לכולם.

0: בזמנים שאנחנו מרגישים שהחיים מבלבלים, תשובות לא מוצאים, ותוך הלב רק ידע, לא יקרה לי כל רע כשאליו
1: אשא תפילה. שלום לכל המאזינים היקרים של הרדיו האהוב שלנו, רדיו קול הנחל. אנחנו נמשיך עכשיו בשיעורו המחזק של הרב רמי פדלון. מקווים שאתם נהנים ותישארו איתנו, אוהבים אתכם. שיהיה יום מקסים, מלא השגחה פרטית, מלא תפילה, מלא התבודדות. כאן מצוות רדיו קול הנחל,

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו צריכים כל פעם מחדש להתחדש. רבנו אמר, עניין ההתחדשות זה דבר גדול. חדשים לבקרים רבה אמונתך. צריך כל יום מחדש לחזק את עניין האמונה, לחזק את עניין התפילה, את עבודת השם, להתחדש. רבנו אמר, אל תהיה זקן. חייב להיות כל הזמן בעבודת השם, עקשן וממשיך, ולא ככה אנשים שמצוות אנשים מלומדה, מתעייפים, ככה מורידים הילוך. אין דבר כזה, רבנו לא יכל לעמוד שנייה אחת על מדרגה אחת. נחשפתי להפשיט כותנתי, שכבר לא היה לו השגות, כמו שמשה רבנו אמר, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, אם אני לא יכול לעלות ולהתחדש, אין טעם פה להמשיך. זה כל הזמן קבל חדש, אמונה חדשה. אז בעזרת השם שנזכה לאמונה, שנזכה לתפילה, אנחנו צריכים לעמוד בעניין הזה חזק מאוד. היום נלמד קצת בענייני תפילה, ועוד כמה דברים טובים. נתחיל בליקוטי מוהר"ן, בתורה ב', רבנו אומר שמה, מנוקבה תברדשקה משך רוחה דחיה למשיכה. מה זה אומר שם? מנקב החותם של העולמות העליונים, נמשך רוח החיים למשיח. הלא כולנו מצפים ורוצים ומדברים על המשיח. זה מה שכתוב בזוהר, זוהר תרומה קוף עין זין. אז אנחנו נראה בעזרת השם, לא נלמד את התורה הזאת, אבל רק ככה, טעימות בשביל העניין שלנו. אומר שם רבנו, כי עיקר כלי זינו של משיח הוא תפילה, שהוא בחינת חותם. כמו שכתוב בישעיהו מ"ח, ותהילתי אחתום לך. ומשם עיקר חיותו של המשיח. וכל מלחמתו שיעשה, וכל הכבישות שיכבוש, הכל משם. מה שהוא אמר קודם, כמו שכתוב, ועריכו ביראת השם. וכולי, זה בחינת חותם, וזה עיקר כלי זינו של המשיח. תראו מה זה. העניין של התפילה, עיקר כלי זינו של משיח הוא תפילה. שזה אחרי זה רבנו מסביר כל העניין, איך מגיעים ואיך עושים. אבל כמה חשוב העניין של התפילה. אנחנו יודעים, דבר רבנו, שהמשיח בעצמו, עיקר תפקידו, יהודו שיהיה בעולם, ללמד אותנו להתפלל. למה? כי מה זה המילה משיח? הוא מלשון מסיח. מסיח, רבנו אומר, מסיח אילמים. אנחנו בבחינת אילמים. אנחנו לא יודעים להתפלל. ברוך השם, כל אחד פה עושה הרבה עניינים, למדנו. אבל המשיח ילמד אותנו לדבר עם השם. איך מדברים עם הקדוש ברוך הוא? למה? כי כל עניינו תפילה. אז אם כל עניינו תפילה, זה מה שאני רוצה להעניק לך. והוא יכבוש את כל העולם על ידי תפילה. בגלל שכל העניין שלו תפילה, אומר רבנו, יכבוש את כל העולם בתפילה. גם אותנו, גם אותך, גם אותך. הדיבור שלו של המשיח ייכנס לך לעצמות. הוא ידבר מילים, אתה תרצה להקשיב. אפילו הוא מדבר דברי תוכחה, רבנו אומר, קול המוכיח. צריך שיהיה לאדם קול, המשיח יהיה לו קול כזה, דיבור כזה, שאתה תרגיש את האלוקות מהפה שלו, נכנס לך לתוך האיברים, נמעל לך באיברים. ואתה מבין פתאום שגם אתה יכול לקבל את הרגשות האלה, שאתה תשמוע דיבור טוב, יעשה לך כזה הרגשת נעימות, חביבות בתוך הגוף, שאתה תגיד, יש דבר כזה בעולם, הנה יש מי שיודע לדבר, יש מי יודע שיכול לשפר לי את הרגשה, אני רוצה להיות כמוהו. רבינו אמר, תסתכלו על התלמידים שלי, ירצו לחזור בתשובה. תסתכלו עליכם, ירצו לחזור בתשובה, למה? יהיה לכם איזה משהו על הפנים, רגוע, יפה, נעים, ולהסתכל זה נכון, ברור. אבל אדם שאתה יושב איתו, מדבר איתו, יש לך שיחה, הוא בר שיח שלך, אתה שומע את הדיבורים שלו, אתה מבין, זה אחד שכדאי ונעים לשבת איתו. המשיח יעשה כאלה דיבורים, שאתה תראה מה הפה שלו. פה הוא מציא מרגליות, טעים לשמוע, נעים לאוזן. זה כוח המשיח. ואז אתה מבין שגם אתה יכול להגיע לרמה הזאת, לדעת להתפלל, כי הוא יהיה כל מה שהוא ישיג, ישיג בדיבור. מה זה כל מה שהוא? יכבוש. אנחנו חושבים שגבישה זה רק מלחמות. נכון, יכבוש במלחמות. הכוונה היא כל מה שעובר עליך בחיים. כי העולם הוא עולם של כל יום, אמרנו, כל יום מתחדש, כל יום יש עניינים חדשים, וכל יום יש מלחמה חדשה, יעד חדש בעבודת השם. אז איך תשיג אותו? לפעמים יש לך בעיות פרנסה, לפעמים יש בעיות ניסיונות בבית, באמונה, בלימוד. מה תעשה עם כל זה? איך תפנה, למי תפנה? בן אדם לא הרגיש טוב, חלילה, כל מיני דברים שעוברים עליו, הכל הוא יכבוש בתפילה. הדיבור, העניין הראשון שלו יהיה ללכת לקדוש ברוך הוא. לפני שהרב אומר תמיד, אתה צריך לבדוק את המדרגה שלך. למי אתה פונה?
בזמן שאתה בלחץ או בצרה. למי אתה עובד? למי אתה פונה? למי אתה קורא? אנשים חלילה יש להם איזה בעיה רפואית ישר, תקשר לרופא, תלך לזה, תיסע לפה, תיסע למיון. וואו. קודם כל, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות חלילה, חלילה כשיש בעיה, השם, מה אני עושה עכשיו? עכשיו עצה מהשם. זה הדיבור הראשון. ברגע שיש לך את הפנייה לקדוש ברוך הוא, עכשיו תפעל, כולם מלאכים של הקדוש ברוך הוא, לפעמים צריך ללכת לכאן. רבנו אמר רופאים, לא צריך כלל, אם אתה יכול ללכת על הדבר הזה, אנחנו, זה אמונה טוטלית. אבל גם כשאדם בלחץ, לפחות קודם אני הולך לקדוש ברוך הוא. אחרי זה יש מלאכים, הרופא זה המלאך של הרפואה עכשיו, והלכת, דבר עם השם קודם. אותו דבר בפרנסה, או בדם הזקוק לזה. קודם כל, למי אני אלך? יש לך טלפון של מישהו, יש לך מישהו יכול לסדר לי הלוואה, יש לך איזה גמח שאתה מכיר. יש, הכל צריך בעולם, אבל קודם למי אתה פונה? קודם כל, תפנה לקדוש ברוך הוא, וזה המשיח הולך ללמד אותך. וזה מה שאומר רבנו, התבודדות ומעלה עליונה וגדולה מן הכל, בתורה קפה, רבנו אומר את העניין הזה, למה ההתבודדות תביא אותך לעניין הזה? אז רבנו כבר מלמד אותך, עושה לך את העבודה עכשיו, הוא מביא לך את המשיח עכשיו ממש עד אליך. אם אתה מבין מהדיבורים שלו, אתה מבין שפה, הנה, זה עבודת המשיח. מה הוא צריך לעשות שתבין? משיח יכבוש את כל העולם על ידי תפילה. אז לך תשב ותתפלל. לך דבר עם השם. דוד המלך אמר, ואני תפילה. רבנו אמר, אין, כל העניין שלי, כל מה שעשיתי בחיים, הכל בתפילה. אצל כל העולם תפילה הוא דבר קטן, אמונה הוא דבר קטן, אמונה זה תפילה. אצלי אמונה זה דבר גדול, אצלי תפילה זה דבר גדול. והיו חולקים עליו, דווקא בגלל הדבר הזה. תורת צדיק ג' בתניינה, אומר שם, בוא נקרא רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר על עניין המחלוקת שהיו חולקים עליו. כי אמרו רבותינו ז"ל, מסכת ברכות ו' עמוד ב', קרום זולות לבני אדם. אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. ואומרת הגמרא שם, מה הניעו? על מה מדובר? תפילה. עומד ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. נראה להם שזה דבר פשוט. על כן מחמת של כל עסקות תפילה. שימו לב מה רבנו אמר שם, כל עניין של המשיח יהיה תפילה, כל המלחמות שיקבוש בתפילה. על כן מחמת שכל עסקות תפילה, כי בין התפילה היה מרבה לדבר עם אנשיו, זה היה העניין הכי חשוב אצלו, והיא זהירה מאוד להרבות בתפילה והתבודדות, ושיחה בינו לבין קונו, כל הזמן לך דבר עם השם, כמבואר בספריו הקדושים, בכל מקום, ויותר מזה הרבה לדבר עמנו, וחיזק אותנו בהתחזקות בלי שיעור, להרבות בתפילה והתבודדות, על כן בני אדם מזלזלים בו, מבזים אותו וחולקים עליו, למה? כי כל עסקה הוא תפילה, שהם דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. תראו מה זה, מה זה, למה מזלזלים? אתה רואה בן אדם, שכל מה שאתה צריך לראות או צריך לעשות, אתה אמרנו, הולך לפתור את הבעיה עם הכסף, הולך לפתור את הבעיה עם הרופא, הולך לפתור את הבעיה עם בקשה מזה, בקשה מזה. כל מה שעובר עליו, אתה רואה אותו יושב, הולך הצידה, דיבור עם השם, תפילה. רואים אדם כזה, מה אתה עושה? נו, תתחיל לפעול, תתחיל לעשות משהו, כלום. רק תפילה, עד כדי כך, אם נשים לב, אנחנו נראה שלצערנו, לצערנו, חז ושלום שלא יהיה, אומר את זה, אבל ככה, בעדינות, אנחנו בלי להרגיש מזלזלים במשיח, כביכול. למה? הוא אמר, בן אדם מזלזלים בזה, זה הגמרא אומרת. אנחנו צריכים לדעת, אם אנחנו לא עוסקים בעניין של התפילה, בהתבודדות, בתפילה, אנחנו לא באמת מבינים שזה התשובה, זה המשיח. צריך לעשות על זה תשובה, גם על העניין הזה. רבנו אמר, הנה, הגמרא, מביא את הגמרא הזאת. אנחנו בעזרת השם משתדלים, רוצים, צריכים לעשות הכל, שלא לזלזל בעניינים האלה, לא להיות מי שכתוב לבני האדם מזלזלים בהם. כמי שמלמד אותך דברים כאלה, שנמצאים ברומו של עולם, אתה לקחת את זה ברצינות, כי על ידי התפילה אפשר לעשות כל הפעולות שלה בעולם. תדעו לכם. איך כתוב בתורה? פנים אל פנים אדבר בו. משה רבנו, קדוש ברוך הוא אמר, פנים אל פנים אדבר בו. לא הזכיר עניינים אחרים, שהיה עניין של, אנחנו יודעים שם עם מרים, עם אהרון, הקדוש ברוך הוא אמר, פנים אל פנים אדבר בו. אם יש אדם שכל היום יושב ומבקש ומדבר איתי על כל צעד ושעל, ישר אליי, זה האיש, עליו אין מה לדבר, אין מה לחלוק, אין מה לחשוב עליו, אבל
לא שמים, ולפעמים זה עובר ככה, אפילו צדיקים גדולים יכולים לטעות חלילה בזה, מלמדים אותך, תדעו לכם, זה דברים שנעשים ונמצאים ברומו של עולם. הקדוש ברוך הוא מעיד על משה רבנו, זה המעלה הכי גדולה שיש בעולם. אז רבנו אמר, אתם יכולים להיות כמוני ממש, אני תפילה. נו, אז מה נעשה עם זה? רבנו היה תפילה, נכון? אתם יכולים כמוני ממש, כל מה שהשגתי, אומר רבנו, על ידי תפילה, וזה מה שאני רוצה להכניס בך, אז אתה צריך לקחת את זה ברצינות, ולהיות מתלמידה באמת, כי הוא הכניס את זה, אמר ממני ועד משיח, מה עוד אני חדש לך? את מה שהמשיח חדש לך כבר עכשיו, אני כבר עושה את הפעולה כרגע, עד קץ הגאולה, כי התפילה היא תלך איתך לעולמי עד. קשר עם הקדוש ברוך הוא זה בדיבור, זה פלא עצום, על ידי תפילה, שיחה, אתה קשור, אתה דבוק לאלקות. רבנו אומר שהמשיח לא יצטרך לראות אפילו יריעה אחת של כנס שריפה. לא צריך לעשות, אנחנו רגילים, קודם מדברים על מלחמות, על גוג ומגוג בפגזים, מטוסים, דמיונות, כלום. אומר המשיח יכבוש את העולם עם הפה, בכוח של התפילה שלו. המשיח יכנע את הרשעים, את ראשי הארץ בדיבורים, בדיבורי פיו. תראו איזה פלא עצום, כמה כוח יהיה לו בתפילה. לא צריך להתאמץ ולא לקחת נשק ולא כדורים. והרישה כולה תכלה מן הארץ. איך? בדיבורי התפילה, בתפילה שלך. יש לך בעיה עם מישהו, יש לך איזה מחלוקת עם מישהו, אל תעשה פעולות גדולות, לך דבר עם השם. וזה סוד שמגלה לנו רבנו, שכל אחד יכול להגיע לדבר הזה. קשה, אנחנו רוצים, כי לפעמים אנחנו מתפללים ולא נהנים. אז מה עושים? רבנו צריך סבלנות, לאט לאט. תהילתי, אחתום לך, צריך לאט לאט. אנחנו יודעים, משה רבנו שדיברנו, שהיה גדול הנביאים, ופנים אל פנים לדבר בו, פעם אחת שנפל בטעות בדיבור, בתפילה, לא נכנס לארץ ישראל. למה? הוא רצה להשיג ערך אפיים. ארץ ישראל זה אריך אנפין, אריכות אפיים. והפך אריכות אפיים זה חרון אף כעס, חוסר סבלנות. משה רבנו פעם אחת אמר לו, כשהוא דבר אל הסלע, משה השתמש במתה, בכוח, לא, אתה לא נכנס לארץ ישראל, זו לא את הפעולה, אני רוצה תיקון מלא של הדיבור. רבנו אמר שהוא זכה לתקן גם את זה, בגלל זה נכנס לארץ.

שמיים, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מתי הזמן, אם זה לטובתך, אם זה לא לטובתך, תירגע. אומרים חז"ל, אל תדחוק, אסור לדחוק את השעה, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו, תירגע, תהיה סבלני. למה? אם אתה לא סבלני, איבדת את האריכות אפיים, איבדת את העניין של המשיח, של הסבלנות, של התפילה, אתה לא יכול, חייב לקבל עכשיו. אז אנחנו אומרים, זה מה שאמר רבנו, צריך למשוך על עצמו את הרוח של המשיח, רוח חיים של המשיח. זה הרוח שמדביקה אותך בקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה מגיע לרמה הזאת, איך אמר שם, מקבל ישירות מהעלמות העליונים, דיבורים והבנות, שכל, כיצד לפעול מרוחו של המשיח. אתה יודע מאיפה, איך לפעול. רבנו מביא שם מהלך, איך זוכים לזה, בתורה בית שם, על ידי צדקה, על ידי דיבורים עם השם, אנחנו יודעים, כל זה. שם זה עניין שלם, איך מגיעים, שלמות התפילה, על ידי תורה, הרבה עניינים, וכל זה להאיר בך אורות עליונים, שיכנס בך. ברגע שאתה עושה את כל הפעולות האלה, אתה תתחיל לראות ולשמוע דיבורים, אתה תשמע את הקדוש ברוך הוא, את האלוקות מדברת. אנחנו יודעים, אדם הראשון היה רואה מסוף העולם ועד סופו. ככה כתוב בספרים. מסוף העולם עד סופו, כלול בהכל, יודע הכל. תראו מה זה. אז איך, מאיפה זה הגיע? הוא היה נקי. למה? לא היה אצלו פירוד. לא היה לו אצלו הכל, המוח הנקי, הכל הלקות. עד שלא בא הנחש, שהטיל בו זוהמה בחווה, גרם לפירוד, מסך. אין, כל עוד אתה לא מזוכח, אז אתה בבעיה. הנחש הכניס פירוד, הכניס לה לחווה מסך. זה החטא, אנחנו יודעים, הרחקה מהקדוש ברוך הוא, כל חטא. כתוב בספרים, כל אדם שעושה חטא, יורד לו חושך למוח. זאת אומרת, אנחנו יודעים, יש נביאים, אספקלרי המהירה, אספקלרי המהירה. זה בנבואה אפילו, אבל תדעו לכם, כל זה מגיע, מזוכח או לא מזוכח. כל חטא עושה לעצמך חושך, לוקח כאילו צבעת את המשקפיים, שמת עליהם עכשיו לכלוך. אז המסכים המפרידים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא זה העבירות. ברגע שהיה חטא, אדם הראשון הפסיק לראות מסוף העולם ועד סופו. אנחנו רואים בפרשת בעלותך, הוא אומר שמה, אנחנו ניכנס בשביל לראות מה זה, צריך להזדכך, להזדכך, זה מה שייתן לנו את הפתרון, לראות האלקות. אומר שמה, דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בעלותך הנרות אל מול פני הנורה, יאירו שבעת הנרות. אבל אנחנו רוצים להגיע למדרגה, תיקון חטא אדם הראשון. אנחנו רוצים לתקן את העניין שאנחנו בסוף נראה את האלוקות, נראה את הקדוש ברוך הוא, קבל אורות עליונים. אז אומר שם רבי נתן, תדעו לכם ככה, אור נרות המנורה התורה מבחינת אור התורה, מבחינת כנר מצווה ותורה אור. כי התורה כלולה מכל המדרגות של הנבואה. מבחינת פנים ופנים דיבר השם עמכם. תראו מה זה, הכוח של התורה, זה כמו המנורה, המנורה היא כמו התורה, ומגיע למדרגה של פנים אל פנים, דיבר השם עמכם. איך אנחנו על ידי קבלת התורה, דיבר השם זו נבואה, שעל ידי זה עיקר באור המדמה, המדמה שעל ידי זה זוכים לאמונה שלמה, לאמונה שלמה. אז אמרנו, אדם הראשון ראה מסוף העולם עד סופו, ראה נקייה, ברורה. זאת אומרת, המנורה, המוחים שלו, השכל שלו היה נקי, מזוכח. למה? שבעת הנרות. אנחנו יודעים, יש אוזניים, עיניים, חותם, פה, שבעת הנרות. כשהמקומות האלה מזוכחים, הפה לא מדבר לשון הרע, שם רבנו מביא בתורה כ"א, את כל העניין חותם, מה זה אוזניים, הוא שומע רק דיבורים טובים, ראייה, הלא מה שקרה לאדם הראשון, הנחש, איתי דבר אמר לך, וקלקל לו את החושים, חוש הריח, חוש הטעימה, אמר לה, תאכלי מהתפוח, כל הדברים שאסור לעשות, לשון הרע, התאווה, תאווה הוא לעיניים, קלקל את כל החושים, ברגע שקלקל לו את החושים, נהיה לו מסך, הפריד את האלוקות ממנו. אז פה רבנו אומר, צריך לנקות את החושים האלה, שאור התורה העיר לך חזרה, אור האלוקות, ראיית פני השם צריך, פנים אל פנים מדבר בו. אנחנו רוצים להגיע לתפילה הזאת, דיבור עם השם, אז אי אפשר לעשות את זה, ולהגיע לרמת דיבור, זה הדיבור של המשיח. זאת אומרת, המשיח מזוכח מכל העניינים. וזה מסיח חלמים. ברגע שאתה מצליח להגיע לרמה של זיכוך, וזה תכלית מעשה המנורה, להגיע לזיכוך כזה, שכל המסכים נופלים. אין לך פירוד. כך רבי נתן כותב שמה, תכלית מעשה המנורה, היה ללקט את כל החלקים של הבריאה. ללקט את כל החלקים של הבריאה, זה מה אנחנו אומרים, רע מסוף העולם ועד סופו.
אנחנו עכשיו, לצערנו אחרת,

נמצאים בעולם של פירוד, אלמא דה פירודה. אנחנו לא מצליחים לקלוט, יש לנו כאילו ההפרדה בין זה לבין זה, אבל אצל רבי נתן שהוא כותב שצריך לראות שהכל אחד. לכן אהרון הכהן קיבל את התפקיד, תראו מה זה, אהרון הכהן קיבל תפקיד בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. למה אהרון? אהרון היה כולו לב, אהרון היה לב, לב. הלב של אהרון, אנחנו יודעים, היה שם את החושן, היה מאיר אצלו. כל שמות בני ישראל, כל נשמות ישראל היה יודע לחבר באהבה, לכלול את כולם ביחד. אבני החושן היו המורכבות שם על, על הלב של אהרון, והיו מאירות כל האותיות. כל האותיות של השבטים היו אצלו, 49 אותיות, יש לנו גם במנורה, אנחנו יודעים, 49 חלקים. היה הכל הליבו של אהרון. למה? אהרון היה לו לב נקי, לב של אהבה, אוהב את כולם. אין לו קינה, אין לו פירוד בין אחד לשני. אהרון הכהן שראה את משה רבנו, בבקשה, משה לוקח לו את התפקיד, התורה מעידה עליו, ורחב ושמח בליבו, זה לב נקי, לב שמח. הכניס את כולם ללב. אנחנו צריכים, אומר רבי נתן, ללקט את כל נשמות ישראל, לעשות אותם חטיבה אחת, שיהיה לו אהבה. אנחנו רואים שלאהרון, ברגע שלא היה לו את הקנאה הזאת, אז הוא אחד שיכול לחבר נשמות, להעיר אותם יחד, את כל הנשמות. אומר רבנו, בכל אחד יש נקודה שאין בחברו. זה מה שהצדיק רואה, שאני יכול לקחת את הנקודה שלך, לחבר אותה. למה? אין פה קנאה. לי יש את זה, לך יש את זה. אנחנו אמרנו שהתאהבו ישראל לראות שנפתחו השמיים ויראו מראות אלוקים. הם ראו שיש מצב של המלאכים, אין פירוד, אין מחלוקת, כל אחד יש לו תפקיד, אבל זה הכל חטיבה אחת. כל אחד יש בו נקודה שאין בחבורת, הנקודה הזאת, רבנו אומר, צריך לקחת אותה, להעיר, לצרף אותה יחד, יחד שבטי ישראל, ולהעלות אותה אל מול פני המנורה. להדביק אותך לאלמא דעתי, לחבר אותך לקדוש ברוך הוא, לצדיק של עולם, לצדיק האמת, זה החיבור. צדיקים עושים את זה, מחברים אותך לצדיק האמת ומכניס אותך לאלוקות, לקדוש ברוך הוא. וזה מה שכתוב בפסוק, תראו שם, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ערכת פרחה, מקשה היא. אומר שם רשי, שלא תעשינה איברים איברים על ידי חיבור, כי אם אשת של כיכר זהב הייתה וכו'. אומר שם רבי נתן על העניין הזה, היינו כי המנורה הייתה בתכלית האחדות, מחתיכה אחת. תראו זה פלא, אשת אחת, חתיכה אחת. למה? כי האמת הוא אחד. תראו עכשיו את העניין, ואף על פי שיוצאים ממנה כפתורים, פרחים, גביעים משוקדים, הרבה וירח, פרחים, קנים, יש לה מלא עניינים, מלא צורות, אמרנו שם עוד 49 חלקים. אף על פי כן, הכל נמשך מאשת זהב אחד. למה? כי האמת הוא אחד בתכלית האחדות. זה דבר עצום. אחים יקרים, רבי נתן כאן מדבר דברים כאלה, שאם זה לא היה כתוב, קשה לדבר אותם. הלוואי ונבין, ונבין עמוק מה הוא, מה הוא אומר פה. כי מורה בנו רבנו, רבי אברהם ציון, מדבר מזה הרבה. להחדיר בנו, הוא אומר את האמת לאמיתה, לקלוט את הקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו הקדוש היה רוצה שנקלוט, כמו שרבי נתן הבין. שצריך אומר שהתלמידים האמיתיים צריכים להבין, לדעת שאין עוד מלבדו באמת, הכל אחד, הכל אלקות ממש, אין שום פירוד. כל העולמות זה אחד, למרות כל השינויים שאנחנו רואים, למרות כל העניינים, פרחים, אמרנו שם, וגביעים והכל, זה כל מה שאתה רואה, זה רק מצידנו. הקדוש ברוך הוא, נכון שאתה רואה את החלקים, אבל הוא היה הווה ויהיה, אין עוד מלבדו ממש. ואומר שם רבי נתן, תסתכלו, כתוב, אף על פי שיוצאים ממנה כפתורים ופרחים וגביעים, אבל אני רואה משוקדים הרבה, וירח ופרחים וקנים, הכל אני רואה. אף על פי כן, הכל נמשך מאשת אחד, זהב, זהב אחד. למה? כי עיקר האמת הוא אחד בתכלית הייחוד. זה שכל צריך לקלוט. שכל שצריך לקלוט. כתוב בהתחלת הפסוק על המנורה מקשה. זה מה שאמרנו, מקשה. כן, אבל אומרים חז"ל, מקשה זה גם לשון קושי. אנחנו אומרים פה, קשה להבין את השכל הזה. קשה להבין איך יש לנו את כל הציורים, את כל הכפתורים, את כל הפרחים, וזה נקרא אחד. איך אתה רואה בעולם שינויים, ויש אותו, ויש אותה, ויש את הזה, ויש פרחים, ויש עצים, ויש כבישים, ויש הכל, אבל כל זה אחד. אנחנו רואים בריאות שונות, חלקים שונים בעולם, ותקלטו, זה הכל אותו אחד. אומר רבי נתן, איי איי איי, אף על פי שמהאמת נמשכים התורה והמצוות וכל העולמות.
שימו לב, מה אומר כאן? אף על פי שמאמת נמשכים התורה והמצוות וכל העולמות שיש בהם גוונים ושינויים לאין מספר, אף על פי כן בשורש הכל כולו אחד. בחינת התירחה, התפירחה, המקשה היא דבר אחד. תראו כאן, חזרנו הכדור, מקשה היא זה הכל מאשת אחד. הקדוש ברוך הוא אין בו שום פירוד, אין בו שום חילוק, זה עיקר האמת, שזה אחדות נפלאה. פלא פלאות. כמה צריך להזדקך בשביל להבין? והזיכוך הזה הוא עד אין סוף. אנחנו אומרים מה שאנחנו, כל אחד לפון מן דמשאר בליבו, אומר הרב, צריך כל אחד שיהיה לו, מאומת לו הקדוש ברוך הוא, כל אחד לפי איך שהוא מרגיש, כמה הוא מאמת, וזה עד אין סוף. כמה מאומת לך, זה האלקות מאומתת לך, האחדות מאומתת לך, כמה שאתה יותר מתאמץ. גם מה שאנחנו אומרים, רבנו אומר גם בתורה כף א', תראו שמה, הנה לעתיד לבוא, הכל ידעו את השם. ברוך השם, שרבנו הקפיץ לנו למדרגה. הכל ידעו את השם. אנחנו מדברים על ידיעת השם, על ידיעת האלוקות. רבנו נתן לנו מתנה, מקפיץ אותנו לעתיד. הפסוק אומר, ומלא הארץ דעה את השם. כולם יקלטו את האלוקות. אבל תראו, בסוף הפסוק כתוב, כמים לים מכסים. רב אומר, אתה מסתכל על הים, הכל נראה אותו דבר. שטוח, יפה. כולם קולטים את האלוקות. כולם קולטים, זו מדרגה יפה מאוד. רבנו אומר, זו מדרגה שכולם יכולים להגיע אליה, שכבר כולנו חיים ברמה, הנה, חיים הקדוש ברוך הוא. ייכנס הדבר הזה לעולם. אבל מתחת, אומר, אם תצלול בעמקות, תראו את הים, את הים הוא כולו שורה אחת, אבל בלמטה המים מובדלים. אתה יושב מול הים, מסתכל, רואה אותו ככה, שטוח. למטה מובדלים מאוד, יש עומקים שונים למטה. במקום אחד נמוכים ויורדים לעומק, ובמקום שני יורדים עוד יותר לעומק, וזה מה שרבנו מתכוון שם. תקלטו, הזיכוך זה עד אין סוף. זה מה שאמר רבן, מורנו הרב אברהם ציון. כל אחד, כמה מאומת אצלו. יש עוד, אפילו שהגעת לאיזה מקום, עוד זיכוך ועוד זיכוך ועוד תכלית. כמה האמת נראית לך שהכל אחד, הקדוש ברוך הוא אחד. רבי נתן הסביר, ורבנו מסביר, ו... אנחנו משתדלים לדבר, אבל באמת כל אחד לפי מן דמשאר בליבו, כמה יושב אצלך בלב. בעזרת השם, כל אחד מאיתנו צריך להתאמץ יותר. שמענו עצות, שמענו דיבורים, אנחנו יודעים, אבל צריך לעבוד. לזכות לשפע הזה, שפע אלוקי, שאנחנו נזכה לקבל מאיפה שהמשיח מושך. מנוקבה תפרדשתקה, שאמר שם התפילה, להזיק תפילה כזאת. אתה רוצה לזכות לשפע האלוקי הזה, אנחנו צריכים למשוך. שם אומר בזוהר זה ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל העולמות, כל שמות הקודש, אב, סג, מה בן, עם הכתרים שלהם, כל זה אלקות, לראות את השם, אנחנו לא מבינים בזה. אבל בפשטות, אתה רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא, למשוך משם, צריך להזדקך. רבן אומר, צריך להזדקך, אי אפשר אלא שיקדש את פיו, חותמו, עיניו ואוזניו. והן הן המאירים לו שפע אלוקי. שיזדקך לנו המוח, יזדקחו הנרות, יזדקך לנו הפנים, בוודאי נתחיל לקלוט. יאירו לנו אותיות התורה, כשאתה תלמד תורה, אתה תראה את האלקות, אתה תזכה לתפילה, התפילה שלך, הדיבור שלך יהיה אחר. התפילה, המילים, האותיות, נראות אחרת. תפילה שעומדת ברומו של עולם. יאירו לך אותיות, כל מילה שתוציא מהפה תהיה נקייה, זקה. תשמע לעצות של חכמים. תבין מה הם רוצים, מה שאמר רבנו, התבודדות ומעלה עליונה וגדולה מן הכל, המילים האלה ייכנסו לך למוחין. ואז תוכל גם אתה, שהתפילה שלך, תשפוך שיחה מול הקדוש ברוך הוא, רבנו אומר, ישפוך שיחתו, זה אתה צריך לדבר בכאלה מילים, בתחנונים, שאתה תראה פתאום איך התפילה עובדת. איזה תפילות יפות, נפלאות, תמימות פשיטות, תפילות כמו הדורות הקודמים, אנחנו נראה לנו כאילו זה... דברים שלא יכולים להיות. זה דברים ברומו של עולם שאנשים פשוטים השיגו. אפשר להשיג את זה. מי שהוא חכמולוג יהיה לו קשה. אבל אומר, דברים שנמצאים ברומו של עולם, אנשים פשוטים. אם הייתם רואים את הסבים והסבתות שלנו, כל מה שהם רצו, ראינו את זה בעינינו, כל מה שהם עשו בתפילה, פלא פלאים. לפני העבודה יוצאים, מדברים הקדוש ברוך הוא. עושה עסקה לפני זה, מתייעץ עם השם. חינוך ילדים, פרנסה, הכל היה בדיבורים. סבתא שלנו הייתה מדברת עם הקדוש ברוך הוא על האוכל של שבת. היינו יושבים בצד, יותר שומעים אותה ביום שישי, מה לעשות היום לשבת? עכשיו היא לבד במטבח, מה לעשות לשבת? היינו מסתכלים, מי מדברת? מדברת עם השם,
מחפשת עצה מהקדוש ברוך הוא מה לעשות, פתאום היית אומרת, או, בסדר, מחוברת לאלוקות, מקבלת תשובה מה להכין עכשיו, אצלה זה עובד אוטומט, זה נראה פשוט, אבל זאת אמת, היינו עומדים בצד, לא מבינים מי מדברת, מה אני בשל היום, תראו מה זה, חכות להחלטה מהשמיים, נראה לכם שזה אמיתי, אמיתי, וזה מה שהם היו עושים, ויותר מזה, בזמן שהאוכל מתבשל, מדברת, עם הקדוש ברוך הוא מדברת עם התבשילים גם, השם תעשה שיצא טעים, שמישהו יוכל ייהנה מזה, איזה דברים, איזה דיבורים, פשטות, זה מה שעושים הצדיקים, אומרים שהצדיקים העובדים היו עושים ייחודים, שהיו תופרים נעליים, מכונה סנדלר, עניינים, כל הדברים האלה, אומר הרב, מה זה הייחודים שהם היו עושים? מדברים עם השם, אני עושה לו נעל, בעזרת השם שילך עם הנעל הזה לבית המקדש, שהיא הלכת לתפילה, שהיא לא חשק, מייצר למישהו איזה נגר, רתח, כל אחד מה שעובד בעבודה שלו, היה מתבודד, ואומר להשם שיצא מזה דבר טוב, שישימו זה שתהיה ספריית קודש, תזמן לי, דברים פיליים, על הכל מדברים, על הילדים, על הבית, זה המטרה צריך להגיע, זה מה שהמשיח הכניס אותך, שאתה תהיה בראש, זה מה שאמר רבי נתן, אפשר להבין, מה הם משיח, עסקו מהם, קלטתי את הקטע, רבנו הכניס בו את העניין של המשיח, של התפילה, של ההתבודדות, והגיע, הנה, יש לו משיח, זה באופן פרטי, אנחנו רוצים בעזרת השם שהדיבורים האלה יהיו באופן כללי, ייכנסו לכל העולם כולו, כי זה עבודת המשיח, זה מה שרבנו רצה, ואנחנו נשתדל בעניין הזה, כל אחד באופן פרטי, וכל אחד שיכול יפיץ הלאה, וברוך השם שיש לנו היום דבר כזה נפלא, שמורנו רבנו רבי אברהם ציון עשה פלא פלאים, שאין את זה בעוד אף מקום בעולם, דיבורים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, דרך רדיו שיש בו רק נקי, כל מה שכבש המשיח היה בתפילה. זה אותו דבר פה. אין פה לא פרסומות, לא עניינים, לא דמיונות, כלום. יש פה רק דיבורים על הקדוש ברוך הוא, ושירים ושמחה. בעזרת השם, שנזכה כולם, שהמשיח כבר יגיע, הדיבורים האלה יתכנסו בכל העולם כולו, בינינו כולם בשמחה אמיתית, תד בניין בית המקדש, אמן ואמן.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. נעבור לשמוע שיעור מפי הרב אהוד שדה. להתראות לכולם ונשתמע לאחר התוכנית, ותשמע ברך. להתראות.

כן, כן, כן, החברה היקרים, היקרים, היקרים, החביבים, הנהדרים, אשרנו מתוכנו, מנעים גורלנו, מיפה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, ירושתנו, אשרנו לנו.

אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו, אשרינו שזכינו להתקרב לספרים, אשרינו שזכינו להתקרב קצת קצת לעצות, אשרינו אשרינו אשרינו שזכינו לעבור חגים ושבתות, אשרינו שזכינו קצת קצת קצת לגעת במצוות ועל כל טיפה וטיפה ועל כל נקודה ונקודה, שזכינו לעשות משהו טוב כאן בעולם הזה, אשרינו.

לנצח זכינו, אשרינו, אשרינו שזכינו, כמה טוב, כמה טוב, זכינו, אה? איך היה הפסח? איך היה הסדר? איך היו שבעת ימי המשתה? כן, שבעת ימי המשתה, היה לנו חול המועד, אומנם מחולק לחלקים, אחד אומר שזה נוח לו, אחד אומר שזה לא נוח לו, אבל על כל פנים, היה חיים טובים, עשינו חיים טובים, חיינו נהדרים, חיים נהדרים, חיים נפלאים, חיים מצוינים. זכינו, ממש זכינו, זכינו לחג הפסח. שייכנס חג הפסח אל תוך ליבנו, אל תוך מוחנו, אל תוך רם החברים ושס הגידים של גופנו, נפשנו, רוחנו ונשמתנו. נכנס. הפסח נכנס, זה לא סתם. זה הפסח הוא נכנס, הוא נכנס, נכנס לתוכנו, והוא נמצא בתוכנו. והפסח הזה זה פסח חדש ואחר מכל הפסחים, מכל הפסחים שהיו אי פעם. וכל הפסחים שיהיו אי פעם. זה פסח אחד, יחיד ומיוחד, שאין כמוהו בכל העולמות. וכל אחד מאיתנו שזכה לעשות משהו בפסח הזה, אחד עושה את ליל הסדר, אחד עושה גם את חול המועד, אחד גם עושה את השבת שבפנים, כל אחד ואחד עם מה שהוא זוכה לעשות, הוא זוכה לעצמו, לבניו ובנותיו, לנכדיו ונכדותיו, עד סוף כל הדורות. הוא זוכה לכל עם ישראל, הוא זוכה לכל העולם כולו.

מה נאמר, מה נגיד, מה נדבר, כמה נשבח, נהלל לקדוש ברוך הוא על כל טובותיו ונפלאותיו שעשה עמנו. וזה העיקר, עיקר העיקרים, להודות, להלל, לשבח ולזמר על הטוב הזה שזכינו כאן בעולם הזה, כי זה הטוב האמיתי. כי עיקר עיקר עיקר האדם, עיקר עיקר האדם, מה שבא לעולם הזה זה כדי לראות את אותם נקודות נפלאות של עונג רוחני, של התגלות אלוקות כאן בעולם הזה. בשביל זה באנו לכאן, וכל אחד ואחד יש לו איזה התנוצצות מתוך הימים האלה של הפסח, יש לו איזה נקודה של התנוצצות. הנה כאן ראיתי את הקדוש ברוך הוא.

כן, אני הקטן, וזכיתי לראות את הקדוש ברוך הוא. לא תמיד אפשר לראות את זה באותו רגע, אבל אם רגע אחד נחזור אחורה לאותו לילה גדול ונורא, לליל הסדר, ונסתכל איך היה, אחי אהובי, ידידי, איך היה, את האמת, איך היה, תראה שזה היה זמן בכלל לא רגיל. זה היה זמן שהוא למעלה מהזמן, למעלה מכל מה שאפשר לתאר, למעלה מכל מה שאפשר לחשוב. כי באמת בליל הסדר מתגלה אור כזה של השם יתברך בכבודו ובעצמו, שזה למעלה מכל דיבור, למעלה מכל מחשבה. כמו שאומר אליהו הנביא, לית מחשבה תפיסה בכלל. אין מחשבה ואין תפיסה בקדוש ברוך הוא בכלל. והרי הוא בעצמו מתגלה בליל הסדר. כמו שנאמר בתורה, אני ולא מלאך, אני השם. אני הוא שגאלתי אתכם ממצרים. ואני הוא שמתגלה בכל ליל סדר, בכל שנה ושנה, אצל כל אחד ואחד מעם ישראל שעושה את הסדר, ולא משנה איך הוא עושה אותו. ממש לא משנה. ודאי, עוצמת ההתגלות תלויה בנו. כפי מה שאנחנו נשתדל, ככה אנחנו נקבל את ההתגלות בעוצמה יתרה. אבל בכל עוצמה שהיא, בכל אופן שהוא, הקדוש ברוך הוא מתגלה לכל אחד מישראל בליל הסדר.

אני רוצה לספר לכם סיפור. עכשיו אנחנו כאן ביחד לבד, אף אחד לא שומע. נספר לכם סיפור מהרבי מבלז. הרבי מבלז בעיירה בלז שמה בחוץ לארץ, בדרך כלל בפסח עדיין קר, היה מזדרז מאוד בסדר שלו, היה עושה את הכל בזריזות גדול, ואז היה יוצא החוצה לטייל בעיירה, לשמוע קצת מכאן קצת מכאן מהסדרים של עמך ישראל. וכך אחרי שגמר לערוך את שולחנו הטהור והקדוש, יצא לליווי המשמש בקודש לטייל בעיירה. והנה הם הולכים, וכאן הם שומעים קולות, וכאן הם שומעים זמירות, וכאן הם שומעים איזה יהודי שמתאמץ ונלחם עם האותיות של הגמרא כדי להוציא את המילים כמו שצריך. והנה הם מגיעים לבית קטן ודל, והאדמור מתעכב ושומע את היהודי מתאמץ להגיד, לא מראש חודש, מתי אמרתי לכם לספר סיפור יציאת מצרים? לא מראש חודש, אלא בזמן שמצה ומרור מחותנים לפניך. המשמש בקודש חייך חיוך גדול, הרי כתוב, בזמן שמצה ומרור מונחים לפניך. והיהודי הזה התבלבל בלבול נאה, בזמן שמצה ומרור מחותנים לפניך.

הרבי מבלז הסתכל על המשמש ואמר לו, אתה מחייך, זה נראה לך מצחיק קצת אולי, אבל כל מה שיהודי אומר, כל מה שיהודי עושה, חשוב מאוד, חשוב מאוד מאוד לפני אבינו שבשמיים. בוא אספר לך מעשה שיסביר לך את הטעות הזו שטעה היהודי שלנו כאן. פעם, לפני הרבה שנים, הרבה שנים, היה יהודי מכובד ועשיר, רב מוישה העשיר קראו לו. הוא היה עשיר מעשירי הארץ, והייתה לו בת יחידה שאותה אהב וטיפח וגידל ושמר כבבת עינו. ואותה הבת הייתה יפה מאוד, והייתה חכמה מאוד, והייתה זריזה ויודעת בכל מלאכה. מי ידמה לה? מי ישווה לה? בכל הארץ. כשהגיע הזמן את דודים, ובא הזמן לחתן אותה, ידעו אביה ואמה, רב מוישה העשיר ואשתו, ידעו שהם רוצים בשבילה החתן משופרה דשופרה, החתן המעולה שבמעולים, היפה שביפים, המוצלח שבמוצלחים, כזה חתן ולא אחר, רק כזה חתן הם רוצים. בוודאי. התחיל רב מוישה העשיר לחפש ולחטט, הלך ונסע מישיבה לישיבה, מעיירה לעיירה, מעיר לעיר, ולא מצא את אשר אהבה נפשו. אחד היה למדן גדול, אבל לא חריף. אחד היה חריף מאוד, אבל לא למדן מספיק. אחד היה למדן וחריף, אבל לא חברתי, לא חברותי, לא ידידותי. כל אחד הוא מצא בו איזה חיסרון, איזה משהו כזה. בסוף אמר לי אשתו, אשתי, אני עולה על העגלה, מעמיס אותה בכל טוב, ויוצא למסע על פני כל הארץ. אני אעבור הרים ויערות עד שאני אמצא חתן לביתנו המוצלחת.

מתפרך, שבוע מאוד מאוד קשה, כשהדרכים משובשות, כבר יום שישי, רואה ערב שבת, ואין אין, אין, אין באופק שום עיירה יהודית, כלום, הכל, רק גויים מסביב, ויערות ונערות, ואין לו איפה אני אעשה את השבת קודש. נכון, העגלה מלאה בכל טוב, וגם כסף לא יחסר, אבל בכל זאת, שבת, מניין, יהודים, אנחנו רוצים קצת אור בעיניים, להסתכל על ישראל. בסוף הוא מגיע לאיזה עיירה, ברוך השם, יש כאן יהודים? כן, יש יהודים, שם, יש את השכונה של היהודים. הגיע לשכונה של היהודים, הגיע לפרנס, אמר לו, בבקשה, אני רוצה שתגיד לי איפה יש מלון טוב, אצל מי אני יכול להתאכסן. הראה לו הפרנס, וככה התאכסן רב מוישה העשיר, במקום כיאה לעשירים. הגיע רב מוישה לתפילת שבת, מנחה, קבלת שבת, ערבית, אכל סעודת שבת, וכך בילה את השבת בטוב בנעימים בין יהודים. אתם יודעים, אחרי שנוסעים דרך ארוכה בין הגויים ולא רואים אף יהודי, כל יהודי הוא יפה, הוא חביב, הוא נעים, כל בית כנסת הוא טוב, הוא נוח, הוא כדאי, אין שום תלונות, העיקר תן לי להיות בתוך עמי אנוכי יושבת. אבא יקר, תודה רבה. היה יהודי אחד שמשך את תשומת ליבו של רב מוישה העשיר. הוא ראה אותו יהודי צעיר מאוד, לבוש קרעים בלויים, יושב בפינה ולא זז. כשהגיע בערב שבת הוא היה שם, כשיצא אחרי תפילת ערבית הוא היה שם, כשהגיע בבוקר לתפילת שחרית הוא היה שם, וכשהוא יצא הוא היה שם, וכן על זה הדרך, כל הזמן הוא שם, יושב בפינה שלו, מתפלל כשמתפללים, וכשגומרים הוא לומד ולא זז ממקומו. החליט רב מוישה לעקוב אחרי היהודי, הוא עוקב, מתחכה ורואה יהודי קדוש, בחור צעיר אבל קדוש, הליכותיו פלא, לימודו אש בוערת, תפילתו אש שלהבת יוקדת עד גבי מרומים. אמר רב מוישה, בוא נתקרב אולי קצת אליו. התקרב אליו אותו רב מוישה העשיר שלנו, ונכנס איתו בשיחה של לימוד, כי הרי בוודאי יהודי כזה לא רוצה לדבר שום שיחה אחרת, רק שיחה של לימוד. דיבר איתו בלימוד לכאן ולכאן, וגם רב מוישה שלנו העשיר לא היה עם הארץ, ידע ללמוד, וככה הם בילו את ימיהם בטוב ובנעימים. נכנס אותו יהודי אציל בתוך לב ליבו של מוישה והחליט, הנה, זה שלי, זה מה שחיפשתי, על זה יצאתי לשוט ולשוטט לארץ, כדי למצוא את שאהבה נפשי. מיד שלח שליח לאשתו, בואי נא מיד אל העיירה כאן פלונית אלמונית, ואביא איתך כל צורכי הסעודה, כי כאן אנחנו נעשה את יום שמחתנו, יום שמחת ליבנו. הלביש את אותו חתן דנן, אותו יהודי נפלא, הלביש אותו בלבוש של עשירים, והאכיל אותו במאכלים של עשירים, ומיד ראה כל העולם שיוסלה זה הבטלן שיושב כל היום בבית כנסת, הוא לא כל כך בטלן, אלא הוא יהודי יפה, תרתי משמע, גם יפה בחיצוניות וגם בפנימיות. מוישה שלנו עשיר, סוחר זה סוחר, הוא יודע מה הוא בחר, אבל הוא גם יודע כשמתחילים כולם להסתכל על הסחורה שלו, גם את זה הוא יודע. מיד שלח רץ דחוף, תבואי מיד עם הקלה, עם כל צורכי החתונה. כמובן, חתונה בעיירה, זה לא כמו חתונה בעיר הבירה, ורשה, עם אולם גדול ונפלא.

ועם מאות מוזמנים וכו' וכו', וכל מיני דברים שבתפריט, כן, מנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, בופה וכן על זה הדרך, לא. אין, זה רק סעודה פשוטה עם לחם שאפו כאן בכפר. ככה הם הלכו, ככה הייתה הסעודה. למה? מהר מהר, לפני שמישהו אחר יתפוס את המציאה הגדולה והנפלאה הזו שאני מצאתי. מוישה שלנו, עשיר, לא בת לן בכלל. כאשר פשט את בגדי המטולאים מעל חתנו העני, יוסלה הבת לן, גזר לו חתיכה. אמר לו, תראה, יוסלה הבת לן הזה כל זמן שהוא ישב כאן, אז היה בת לן וענב ונחבא אל הכלים, אבל מחר הוא יהיה יום, יומיים, חודש, חודשיים אצלי, אולי יגבה לי בו. ואז אני יוציא מן השקית שלי חתיכה מהבגדים האלה המטולאים שהוא הלך בהם, ואומר לו, יוסלה, תראה מאיזה השפטות הרמתי אותך.

אבל יוסי שלנו, גם הוא לא היה בטלן. הוא ראה יפה יפה מה חמיב עושה. אז גם הוא בשעת החתונה לקח חתיכה מן הלחם וגנז אותה עם הטלית והתפילין שלו. כאשר בבוא היום חמיב יוציא לו את החתיכת בגד הזה שיזכיר לו את הימים המרים ומרורים שהוא עבר, אז יוסלה יוציא לו גם כן חתיכת לחם. אבל תראה חמי היקר, באמת אתה הוצאת אותי מעבדות, ממרורות, אבל תראה כמה חשקת בי, כמה רצית בי, איזה מין לחם היה על החתונה שלנו.

0: אכן, אומר הרבי מבלז, הוא אשר אמר, אותו יהודי, כאשר מצא ומרור, מחותנים לפניך. המרור הם זכר לימי השיעבוד, כמו שאותו מחותן, מוישה העשיר, לקח חתיכה מהבגד, להזכיר ליוסלה את הימים המרים שהוא עבר. אבל יוסלה לא בטלן בכלל, הוא לוקח את המצה ואומר, תראה כמה אהבת אותי, תראה כמה רצית אותי. הקדוש ברוך הוא בליל פסח נותן לנו לאכול מרור, תזכרו מאיפה הוצאתי אתכם. ואנחנו עם ישראל, אנחנו קלה, כלולה מכל המעלות, מוציאים את המצה ואומרים לו, ריבונו של עולם, אבל תראה כמה אהבת אותנו, תראה כמה רצית אותנו, תראה כמה חשבת שכדאי, כדאי, כדאי להוציא אותנו ולהביא אותנו אליך. כאשר מצא ומרור מחותנים לפניך. לעתיד לבוא, לא רק הקדוש ברוך הוא ידע את הגדולה ואת התפארת ואת היופי של עם ישראל, אלא כל העולם כולו ידע את הגדולה והתפארת והיופי של עם ישראל. וכולם ידעו שזה לא גוי מקרב גוי הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא סתם. זה לא סתם. הייתה לו סיבה. הוא ראה בנו גדולה ותפארת שאין בשום מקום אחר. לעתיד לבוא, גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו, שהוא יבוא ויגלה את כל הגדולה ואת כל התפארת שיש אצל עם ישראל. כי בכל יהודי ויהודי הפשוט שבפשוטים יש בו תפארת כזו גדולה, ישועה כזו נפלאה. אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד מאוד ירושתנו, שזכינו להתקרב לצור ישועתנו, לצור ישועתנו הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים. אשרנו, אשרנו, אשרנו אותו חלקנו.
1: לאחר זמן הכוונה שעכשיו

גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו. את הגדולה והתפארת של כל יהודי ויהודי רק המשיח בעצמו יכול לגלות. רק הוא לבד, לבד, לבד יש לו את הכוח לגלות את תוקף יופי תפארת הנשמה של היהודי. ולכן עכשיו כשאנחנו רואים איזה יהודי שהוא, אנחנו צריכים לדעת שיש בו את כל היופי, את כל הפאר שיש בעולם, ולהיזהר, להיזהר, להיזהר מאוד מאוד מאוד, ממש להיזהר, להיזהר מאוד מאוד, שלא לדון אף אחד רק לפי מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו, אלא לקחת מקדם ביטחון מאוד מאוד גדול, כדי לדעת שבעזרת השם, בעזרת השם יש בפנים איזה אוצר כזה נפלא שעתיד להתגלות יום אחד. ואז אני אתבייש מאוד אם חס ושלום ביישתי את אותו יהודי מפואר ונפלא. והנה אנחנו יוצאים מהפסח, אנחנו יוצאים מהלילה הגדול והנפלא הזה, שהאור של הקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה על כל אחד ואחד מאיתנו, ולא תמיד אנחנו יכולים לראות. הרבי מבעלז ידע לראות, אנחנו לא תמיד יכולים לראות, אבל אנחנו יכולים להאמין. וכשאנחנו יוצאים מהימים האלה הנפלאים מלאים באורות, מלאים בשלווה, וחוזרים חזרה לימים הרגילים, לעבודה, לפרנסה, למאמצים, לעליות, לירידות, גם בימים האלה בוודאי כל אחד ואחד עבר עליות וירידות. אבאלה הכל כל מה שתלוי, הכל תלוי בנו בעולם הזה ובעולם הזה הבא, הכל תלוי בעם ישראל, באותה אמונה, באותה אמונה שאנחנו מאמינים שבאמת באמת בכל מעשה של כל יהודי נסתרים ומסתרים דברים נפלאים. נכון שהעטיפה היא לא תמיד נאה ביותר, ונכון שכדי למצוא את נקודת הטוב צריך לחפור עמוק עמוק ולהוריד הרבה הרבה שכבות, אבל בפנים בוודאי נמצא, ואין שום הנחות. אחי ורעי, ידידיי החביבים, אין הנחות. התורה, הדינים, עולם הזה, עולם הבא, גן עדן, גיהנום, אין הנחות. אבל יש לדון לקו זכות, ומי שדן לקו זכות, אז גם כשיעלה למעלה ויהיה שם בבית דין של מעלה, גם שם תגידו, זה, איך אפשר לדון אותו? זה לא שאין דין, זה לא שאין לו עבירות, הם רואים בית דין של מעלה, הם רואים את, את, את הדינים שיש עליו ואת העבירות שיש עליו, אבל אף על פי כן, אף על פי שהם בית דין של מעלה והולכים לאמת, אף על פי כן אנחנו לא יכולים לדון אותו. למה? מכיוון שהוא דן לקו זכות, גם אנחנו מחויבים לדון אותו לקו זכות. מכיוון שהוא התאמץ ומסר את נפשו על כל אחד מישראל, שבכל אחד ואחד מישראל הוא מצא נקודה של זכות, גם אנחנו חייבים לדון אותו לקו זכות, ועל ידי זה באמת להוציא אותו מהגיהנום ולהכניס אותו לגן עדן. ותדעו לכם, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב אומר, כשאתה דן יהודי לקו זכות, אתה מוציא אותו מכל העבירות שלו מהגיהנום, זה העבירות שלו, זה הגיהנום שלו כאן בעולם הזה, אתה מוציא אותו מהעבירות שלו ובאמת מעלה אותו למקום אחר לגמרי, לגמרי, שנאמר והתבוננת על מקומו ואיננו.
אתה מסתכל על המקום שהוא היה שם בהתחלה והוא כבר לא שם. אולי הוא עלה כחוט השערה, אולי הוא עלה מילימטר, אולי סנטימטר, אבל מילימטר וסנטימטר בעניינים של הקדושה זה הבדל של שמיים וארץ. אחי וראי, כשאנחנו עוסקים ביציאת מצרים, אנחנו יכולים לראות את כל המעברים שעבר על עם ישראל בקטע מאוד מאוד קטן של זמן הלידה של עם ישראל. הרי משה רבנו, הוא בעצמו, כמה ויכוח היה לקדוש ברוך הוא עם משה רבנו עד שהצליח לשכנע את משה רבנו שילך לגאול את עם ישראל. אני לא רוצה, אני לא ראוי, יש אנשים יותר ראויים ממני, ישראל לא ישמעו לי, למה בכלל אתה גואל אותם? אוי, כמה שאלות שהיה למשה רבנו. והוא הרי שורש נשמות ישראל, והוא היה לו קשה. איך אני הולך לגאול את ישראל? ובאמת, משה רבנו נכנס למצרים, ובא והודיע לעם ישראל, כי פקד השם אתכם, ורוצה להעלות אתכם לארץ ישראל. והאמין העם והשתחוו, הנה, ברוך השם, כולם האמינו, הכל הולך בסדר, חלק, ממשיכים הלאה. אחר כך משה רבנו רוצה ללכת עם 70 זקנים לפרעו. מי מגיע לפרעו? רק משה ואהרון. איפה ה-70 זקנים? נשמטו. אחד אחד נשמטו. נכון, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו גאולה, אבל ללכת איתך, להיכנס לתוך לא הארי, להגיע לפרעה ממש, אין לנו כוחות. וזה לא פשוט, זה לא סתם שאין להם כוחות. פרעה מלך מצרים, הם כבר עבדים במצרים 200 שנה, זה לא פשוט. פתאום ללכת נגד זה שמשעבד אותך 200 שנה, ולבוא כנגדו ולהגיד לו, שלח את עמי, זה לא דבר פשוט. ודאי שלא היה להם כוח. אחרי זה, פרעה לא שומע למשה ואהרון, נכון? הוא רק מקשה את העבודה. כן, עד היום נתתי לכם תבן. עכשיו אני גם תבן לא נותן לכם. אלא אתם תמשיכו לעשות את הלבנים, וחוץ ממשר מכסת הלבנים שלא יורדת, אלא אותו מכסה נשארת, אתם צריכים לקושש תבן לבד בשביל הלבנים. מה קורה? דתן ואבירם באים ואומרים, ירא השם עליכם וישפוט, מה אתם עושים? איזה דברים זה? הופה, מתחיל ללכת כלא, שלא כסדר. בהתחלה יש הערת פנים, הקדוש ברוך הוא מראה לנו, הנה איזה יופי, באה גאולה, משה רבנו בא ואומר שיוצאים החוצה, מה אנחנו מצפים? אנחנו מצפים מיד לצאת. והנה פרעה מקשה את העבודה. לא רק שהוא לא משחרר אותנו, גם מקשה את העבודה. והנה יש כאלה שיש להם עזות כזו לעמוד כנגד הצדיק, האמת, כנגד משה רבנו, ולהגיד לו, ירא השם אליכם וישפוט. ומתחילים תלונות ומריבות. נו, מה קרה? מה קרה אחרי זה? אחרי זה היה 10 מכות. וישראל ראו את המכות, ואם אנחנו נכניס את עצמנו לתיאור הזה של המכות, איך היה להיות שם? הרי זה קשה מאוד, קשה מאוד, פתאום רואים שיש דבר, איזה מחלה כזו איומה ונוראה, וזה משתולל, הכל, נכון, זה לא נוגע בי, זה לא נוגע באחים שלי, אבל זה קרוב מאוד. פתאום יש ערוב, כל מיני חיות רעות שבאים ונושכים והורגים, הורגים אנשים מסביבי, נכון? זה גויים, אבל זה קרוב מאוד, זה מפחיד ביותר. זה לא פשוט לעבור את זה, זה טראומות רציניות. יוצאים החוצה ממצרים, בסוף יוצאים החוצה ממצרים, יש מכת בכורות, ויוצאים החוצה ועושים פסח, ויוצאים ממצרים. מה קורה אז? הנה, הערת פנים גדולה ונפלאה, הקדוש ברוך הוא הולך לפנינו בעמוד אש, בעמוד ענן, איזה יופי, נהדר. מה קורה? מגיעים לים, והנה מצרים רודף אחרינו. הנה מצרים רודף אחרינו. עוד פעם חושך, עוד פעם צרה, עוד פעם צעקות. המבלי אין קברים במצרים, כי לקחתנו למות במדבר? למה אל איתנו במצרים להמית אותי? יוי ווי ווי, מה היה? עוד פעם חושך, עוד פעם חושך. אוי ובוי, אוי ובוי, נו, עושים קריאת ים סוף, וראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי,
גם הוא לא ראה את זה, ורואים, הנה, יור, הנה הקדוש ברוך הוא, המרכבה העליונה, שרפים, אופנים, הרעלים, וואו, מלאכים קדושים, רואים את השינוי הטבע לגמרי, רואים את המצרים טובעים בים, רואים כמה ביזת הים לקחנו, גם בגשמיות, גם זכינו, רואים כאלה דברים גדולים, עד שכדי כך שהיה קשה למשה רבנו להזיז את ישראל מים סוף. הולכים שלושה ימים, אחי ורעי, שלושה ימים, אין מים. מתחילים לבכות, להתלונן. מתחילים לבכות ולהתלונן. מה זה? מה זה? מה נשתה? מה נשתה? אחרי הארת פנים כזו גדולה, נפילה כזו גדולה. קיבלו מים. הקדוש ברוך הוא ראה למשה עץ, השליך לתוך המים, נמתקו המים. ממשיכים, איזה יופי. ואז רואים את המן שיורד מן השמיים. הנה יש לנו פרנסה מובטחת לנו מכאן ועד 40 שנה. אחי ורעי, כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו שאומרים לו, כמה אתה צריך לחודש? בוא נגיד, כמה אתה צריך לחודש? כן? כמה? 20,000 שקל לחודש? כן, זה המשכורת שאתה רוצה? כך, יש לך. 20,000 שקל ל-40 שנה. כך, יש לך. מה אתה רוצה? אני? שום דבר. שום דבר. הנה, יש לנו מן. מן מן השמיים. יש כל הטעמים, כל העניינים. הענני כבוד מחפשים לנו ומחדשים לנו את הבגדים. לא חסר לנו שום דבר. הקשב, תלמד תורה. ממי? מפי משה רבנו. לראות את השכינה בעיניים. עמוד ענן, עמוד אש. יומם ולילה, לראות שכינה בעיניים וללמוד תורה מפי משה רבנו. מה עונג יותר גדול מזה? הרי על זה באנו לעולם, להתענג. להתענג מהשכינה שנמצאת כאן בעולם. איי, אבא לי. גם שם, משה רבנו מזהיר, איש על יותר ממנו עד בוקר, ואף על פי כן, יש אנשים שמותירים מהמן. וכן על זה הדרך. עוד ניסיונות ועוד התגלות, ועוד ניסיונות ועוד התגלות. ככה עובר בהתחלה של עם ישראל. וככה זה הדרך שהקדוש ברוך הוא ייסד לנו, וברא לנו, ובנה לנו ככה את העולם. שיש התגלות אור פני השם, ויש כיסוי. אחרי זה נכנסנו לארץ ישראל. היה את השופטים, ועוד פעם, למעלה ולמטה, ובנו את בית המקדש, והוא נחרב, ועוד פעם בנו בית מקדש, ועוד פעם הוא נחרב. ככה זה. גם אצלנו, בפרטיות שלנו, אותו דבר. באותו עניין. ממש באותו עניין. כל אחד ואחד עובר עליו התגלות פנים, שהשם יתברך מאיר את פניו, ומראה לנו, הנה החיים יפים, הנה החיים טובים. הנה החיים נפלאים. ואז הסתרת פנים. מכניס אותנו לחג, והחג הוא כזה נפלא, וכזה יפה, וכזה טוב, וכזה נעים. ואחרי זה חוזרים שוב לימות החול. וכן על זה הדרך. כל יום ויום, כל יום ויום, אפילו 1,000 פעמים ביום, עובר על האדם מצבים כאלה שהוא כבר בנה את בית המקדש, ונחרב עוד פעם. ועוד פעם בנה, ועוד פעם נחרב. וכן על זה הדרך. בכל יום ויום, בכל שבוע ושבוע, בכל חודש וחודש, העיקר, שתלוי בזה הכל, זה אנחנו צריכים לראות את ההתגלות פנים, לראות את ההתגלות פנים, ולשמור את הנקודה הזו של ההתגלות פנים, לזמן הזה של החושך. זה אנחנו צריכים. זה מה שמוטל עלינו כאן בעולם הזה. תדע לך, אחי היקר, הסתרה, תבוא, כי אנחנו הגענו לזמנים האלה שעליהם נאמר ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, וענתה השירה הזאת בהם לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, לא תשכח, אל תשכח את אותם ימים נפלאים שהקדוש ברוך הוא העיר לך, את אותם ליל הסדר שהיה כזה נפלא, את אותם ראש השנה שהיה כזה נפלא, את אותו פורים שהיה כזה הרגשה נפלאה, וכן על זה הדרך, כל אחד ואחד, בזמנים שהאיר לו, השם יתברך פנים, את הזמנים האלה צריכים לכתוב באותיות של זהב, ביומן, כדי שבזמנים הקשים,
נוכל לפתוח את היומן ולראות. כן, כבר היו זמנים טובים. והנה אני רואה, בתאריך הזה היה זמן טוב. אחר כך היה לי חודש וחצי. חודש וחצי שהיה חושך. חודש וחצי שהיה קשה. ואחרי זה עוד פעם נהיה זמן טוב. זאת אומרת שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד באים זמנים טובים וזמנים פחות טובים. ועוד טובים ועוד פחות טובים. עולה ויורד. עולה ויורד. כך זה הדרך של החיים שלנו. ואנחנו צריכים לתפוס את הזמנים הטובים האלה, לנסות להעריך אותם בכל כוחנו, ולזכור אותם לתמיד. ולעשות בכוח, אנא בכוח, גדולת ימינך. תתיר צרורה. קבל רינת עמך, סגבנו, תהרנו, נורא. זו התפילה של רבי נחוניה בן הקנה, ובוא נשמע אותה, ונתפלל אותה, ובעזרת השם, נזכה גם אנחנו לאור גדול ונפלא, ולזכור אותו, את אותו האור הגדול והנפלא.

אנא בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה, קבל רינת עמך, סגבנו, תהרנו נורא. אנחנו מבקשים ריבונו של עולם, תתיר צרורה. אתה מלמד אותנו שככה הם החיים, שאנחנו עולים ויורדים. אבל אנחנו רוצים, רוצים איזשהו פתח, מאיזשהו מקום, מאיזשהו פינה, שתהיה לנו אחיזה, כדי לעבור את העליות ואת הירידות האלה. אחי וראי, כל מה שנברנו לעליות והירידות האלה, הכל הכל זה כדי לגלות כבודו יתברך בעולם. ודווקא כאן, דווקא כאן למטה, ודווקא בזמנים החשוכים, אלה הם הזמנים שהקדוש ברוך הוא מתפאר בנו. אלה הזמנים שאנחנו מתפללים עליהם, תתיר צורה, תפתח את הקשר הזה שצורר בתוכו אוצרות נפלאים, שצורר בתוכו כבוד השם יתברך. כי דווקא למטה למטה, במקומות הכי נמוכים, שמה יש עיקר התגלות כבוד השם יתברך בעולם. כי אור כבודו יתברך הוא כזה גדול, שרק על ידי הסתרה שבהסתרות אפשר לגלות אותו. דווקא על ידי שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו, דווקא על ידי זה אפשר לגלות אותו. למה? כי האור של הקדוש ברוך הוא בעצמו זה אור כזה גבוה שאי אפשר להסתכל עליו ישר, כמו שנחשוב על אור השמש. אי אפשר להסתכל ישר לתוך אור השמש. אבל אם אני לא מסתכל לתוך אור השמש, רק אני מסתכל ישר, אור השמש הוא טוב מאוד, ובלי אור השמש אי אפשר לראות, הצמחים לא יכולים לגדול, שום דבר לא היה קורה כאן בעולם בלי האור של השמש. אבל להסתכל לתוכו אי אפשר. אותו דבר, האור של כבוד השם יתברך הוא גדול מדי, לכן הוא מוסתר. אבל בלי האור הזה של הכבוד, שום דבר לא היה לו חיות. זאת אומרת שבאמת בכל דבר ודבר מסתתר כבוד השם יתברך, ורק על ידי ההסתרה הזו אפשר לגלות את זה. וכל שכן, כל שכן האדם, האדם שהוא תכלית של כל הנבראים, שבשבילו נברא הכל, שבוודאי ובוודאי הגדולה שלו אי אפשר להבין אותה. כמו שאומר רבי נתן בלשונו הצח והזך, לגודל עוצם בהירת אור נשמת האדם, שהוא חלק אלוקה ממעל ונמשך ממקום גבוה ועליון מאוד מאוד, שאין שום עולם שיכול לסבול אור קדושת נשמתו של האדם, אלא אם כן מלבישים את האדם עפר מן האדמה.

אכן הקדוש ברוך הוא הלביש את האדם באפר מן האדמה, ועל ידי הזיווג הזה, על ידי השידוך הזה הנפלא, הבלתי אפשרי של נשמה, שהוא כותב לגודל עוצם בהירת אור נשמת האדם, שהוא חלק אלוק ממעל ממש, את זה להלביש בתוך אפר מן האדמה, בתוך המקום הנמוך ביותר. למה? כי רק על ידי נשמה כזו גדולה וחזקה אפשר לגלות את כבוד השם יתברך הנמצא בכל מקום, ורק על ידי גוף כזה נמוך, כזה נמוך ורחוק, אפשר להגיע ולסבול כל מקום. כי אם הגוף הזה היה עשוי מדבר קצת יותר מרומם, אז את הנפילות שלנו הוא לא היה יכול לסבול. הוא לא היה יכול לסבול. כמו שהנשמה, הנשמה בזמן הנפילה היא בורחת. נשאר רוח או נפש, או נפש שבנפש, איזה דבר, משהו. למה? כי הנשמה היא כזו דקה, היא לא יכולה לסבול את הגסות ואת הכבדות של העולם הזה. אבל הגוף כן, והבחינה הנמוכה של הנפש שיש באדם כן יכול לסבול את זה. לכן, על ידי ההרכבה הזו, דווקא על ידי ההרכבה הזו, אנחנו יכולים לגלות את כבוד השם יתברך. ואם מגלים לנו את שתי הסודות האלה, סוד אחד תדע לך, החיים זה ככה החיים, וככה נוצר עם ישראל בצאתו ממצרים. הוא עבר את הגלות של 200 שנה, גלות ושעבוד איום ונורא, שאי אפשר לסבול את השעבוד הזה. אבל גם בזמן השעבוד שבט לוי לא נשתעבד, ויכלו עם ישראל בזמן השעבוד עם כל הצרות שלהם להסתכל על שבט לוי שהם חופשיים, שמי שעוסק בתורה הוא בן חורין. אפשר היה יכול להסתכל על זה, אבל פי כן הם היו בשעבוד כזה גדול. ואז נתגלה עליהם הארת פני הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, בהארה גדולה ונפלאה, ועשה ניסים ומופתים מעל הטבע, והתגלה להם על ים סוף שראתה שפחה על הים את המרכבה, אפילו במקום כזה יותר גבוה ממה שראה יחזקאל בן בוזי. ואת האור הזה הם לקחו איתם לאורך הדרך. ואף על פי כן, אף על פי כן שהיה להם אור כזה גדול, אור כזה גבוה, אף על פי כן, הם נפלו עוד פעם, ועלו עוד פעם, ונפלו עוד פעם, ועלו עוד פעם, יעלו הרים, ירדו בקעות. ככה זה כל הזמן, כל הזמן החיים שלנו. אבל אם אנחנו יודעים שבכל רגע ורגע יש באפשרותנו לגלות כבוד השם יתברך בכבודו ובעצמו, יש לנו סיכוי לעבור את כל משבריך וגליך עליי עברו בשמחה ובאמונה ובמציאת כבוד השם יתברך, אור כבוד השם יתברך. אנחנו יכולים לעשות את זה, יש בכוחנו לעשות את זה, על ידי שאנחנו יודעים שכך הוא הדרך, על ידי שאנחנו יודעים את עוצם גדולת יופי בהירת אור נשמת כל אחד ואחד מאיתנו שהוא חלק אלוק ממעל, על ידי זה אנחנו יכולים בכל מקום ומקום למצוא את כבוד השם יתברך. והעיקר, התכלית של הכל לעתיד לבוא, צדיקים יושבים עטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. הרי זיו השכינה נמצאת כאן. עיקר התגלות כבודו יתברך הוא כאן בארץ. אם כן, התגלות השכינה, תענוג השכינה, נמצא כאן בארץ. מה צריכים? אמונה. לדעת, דווקא בגלות הזו האחרונה, בזמן הזה, אסתר אסתיר פניי מהם. אני הולך להסתיר את הפנים שלי בהסתרה שבתוך הסתרה. אבל דווקא שם בהסתרה שבתוך הסתרה, אם אנחנו אומרים שהחוק הוא שככל שההסתרה יותר גדולה, סימן שמתחבא שם אור יותר גדול, אם כן בהסתרה שלנו יש אור יותר גדול, ועכשיו אנחנו יכולים להגיע על זה. והקדוש ברוך הוא ריחם עלינו ונתן לנו את רבי נחמן מברסלב, ונתן לנו את תלמידו הנאמן רבי נתן, שהם נתנו לנו דיבורים כאלה שאפשר לחיות מתים, מתים כאן בעולם הזה, ולהאיר אותם
לחיי העולם הבא, לחיי נצח אמיתיים, לחיי שמחה אמיתיים, לחיי תענוג אמיתיים.

הנה משיח בא עוד מעט, הוא יגלה לכל העולם את היופי והתפארת שהיה כאן. אז אולי בואו אנחנו רגע אחד לפני שיבוא, אנחנו נגלה את זה, כל אחד לבד, כל אחד לעצמו, ואז כולנו ביחד נבוא ונמליך אותו ונשמח את עצמנו, הקדוש ברוך הוא, משיח צדקנו.

אור בקן, משיח בא, כמו חידה, חידה שנפטרה, אלפי דמעות זורמות עכשיו לנחל של שמחה. אשרינו מה אתם חכינו, מנעים גר אלינו, אחי ורעי, היקרים והחביבים, אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו, לשמוח בכל מעשה ידינו, ולדעת שיש דרך, שהקדוש ברוך הוא מראה לכל אחד ואחד את הדרך הנכונה ואת המקום הנכון שאליו הוא צריך להגיע. אשרינו, מה טוב חלקנו, ויהי רצון שבאמת נזכה להכניס את כל הדיבורים האלה עמוק עמוק אל תוך הלב, עמוק עמוק אל תוך הנשמה, וללכת ולגלות כבוד השם יתברך בכל יום עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. אני רוצה להזמין אתכם לשיעור מרתק. שיעור עם הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם ויום שמח.

0: ליקוטי מורן, חלק א', תורה קכ"ט, אומר רבנו, ככה כתוב במדבר י"ג, ארץ אוכלת יושביה. כשמקורב לצדיק, אומר רבנו, אף שאינו מקבל ממנו כלל, לא בא לשיעורים, לא, מקורב, יש לו קשר עם הצדיק. הוא גם כן טוב מאוד. והאמונה לבדה שמאמין בצדיק, מועיל לעבודת השם יתברך. רק אמונה. מה יש באמונה? כשאתה מאמין במשהו, אתה נכלל באותו משהו. תבינו איך זה עובד, כי הלב. כשאתה מאמין במשהו, הלב שלך נכנס לתוך המשהו. כמו כשאתה מבין משהו, איזה שכל, המוח שלך מתלבש בתוך זה השכל. השכל הזה שאתה מלמדים אותך חדש, הוא הופך להיות כלי שבו אתה מתלבש. זה הלבושים שלך. אותו דבר... אהבה, שאתה אוהב מישהו, אתה נכלל בו. יש פה מערכת שעובדת. זה לא סתם, קוראים דברים סתם. ברגע שאתה אוהב מישהו, אתה נכלל בו. ברגע שאתה מאמין במישהו, אתה נכלל בו. הופכים להיות אחד. ברוחניות, אלה הכלים שעושים, מאחדים את השניים. אמונה, אהבה, כל הדברים הרגשיים ששייכים ללב. אותו דבר השכל. אילו הידעתי, הייתי, שאתה יודע משהו, המשהו הזה נכלל בך, או שאתה נכלל בו, זה לא משנה, זה אותו דבר. לכן רבנו אומר, כשמקורב לצדיק, אף שאינו מקבל ממנו כלל, שום תורה, הוא גם כן טוב מאוד, והאמונה לבדה שמאמין בצדיק, מועיל לעבודת השם יתברך, למה הוא יסביר עכשיו, למה זה טוב אפילו שהוא לא לומד, רק נמצא אצל הצדיק. כי טבע האכילה, שהמזון נתהפך לניזון, כמו כשהחי אוכל לצומח, כגון עשבים, נתהפכים העשבים לחי שנכנסים בתוך מאה. זה מדרגה, עליית מדרגה. צומח עלה למדרגת חי. ברגע שהבהמה אכלה עשב, הצומח, הנשמות שבצומח. מה זה הנשמות? איזה נשמות יש בצומח? החיות האלוקית שנמצאת שמה, היא עלתה מדרגה להיות חיות אלוקית בתוך הבהמה. הצמח נאכל והפך למהות הבהמה. אז עכשיו הצמח הוא גם במדרגת בהמה. וכשאנחנו אוכלים את הבהמה, יעלת למדרגת אדם, כמו שאנחנו אוכלים את הצמח. למדרגת, הוא נכלל בו. אז טבע האכילה שהמזון יתהפך לניזון, כגון שהחי אוכל צומח, כגון עשבים, תהפכים עשבים לחיים כשנכנסים בתוך מאה. וכן מחי למדבר, כשהמדבר אוכל החי, יתהפך החי למדבר. ולכל מקום שנכנס לשם המזון, שנתחלק לאיברים, נתהפך למהות העבר ממש שנכנס לשם. כגון, החלק מהמזון שנכנס למוח, מתהפך להיות מוח. אז זה כל כך חשוב להיזהר ממאכלות אסורים. ואדם אוכל מאכלות אסורים, בגלל זה המוח שלהם, אוכלים נחשים וכל מיני אלה, שם המדינה הזאת, אני יודע, בסין, ובגלל זה המוח עליהם בלוק, בלוק, סתום. זה הפך להיות מהות שלו. מוח של הנחש, זה מה שיש לו. כמה זה סכנה, כמה צריך להיזהר מאכלות. לא לחפף, לא לחפף. היום במיוחד, לא לחפף היום. למה הרמאות, תאוות ממון, תן לו רק כמה שקלים יותר זול, הוא ייקח טרף גם. צריך להיזהר מזה. להיזהר. ללכת רק על הכשרים בטוחים, ב-100%. שאתה יודע שם יושבים את הרבנים הכבדים. על ההכשרים האלה, לך עליהם, לך איתם. ובכלל, להשתדל כמה שפחות לכל הדברים האלה. כל הדברים האלה. זה מסוכן. תולעים ומה לא. הנה, לא תפסו סמט טריילר מעזה? מלא בשר פה, תפסו אותו פה מחסום. היה לו רצפה כפולה. ואיזה סירחון! בלי פריג'ידר.
1: חצץ.
0: חצץ?
1: כאלה עמוסים, כל זה לא, זה ממש
0: תפסו. ועם הכשרים בעזה. זייפו הכשרים והוציאו. וזה הגיע לאיזה... היה גם איבו, נמל חיפה הגיע לשם, הקונטיינרים של בשר, גם כן, הגיע דרך עזה, לחיפה, לא יודע איך.
1: הרוב מגיעים למסעדות, מסעדות הלא פשוטה.
0: צריך לזהר, בן אדם, כל התורה שומרת עלינו, היא שומרת עליך. מי זה עליך? עליך זה הנשמה שלך, הנשמה זה המוח. זה הדבר הכי, הכי חשוב. זה הישארותו, כל הישארותו של האדם לנצח נצחים, זה הישארות של המוח, של השכל. זה מה נשאר. אז הדבר הכי רציני, כמה צריך לשמור עליו? כמה צריך לשמור עליו? הנושא הזה, שגם הברית לא רשום בתורה בפירוש. חכמים למדו אותו ככה. כל כך חמור, כל כך חמור ומדגישים על זה, ורבנו אמר, באתי לעולם לעשות את התיקון הכללי, למה זה דופק את המוח? זה הדבר הכי רציני, הכי רציני. הוא מאבד ניצוצות מהמוח שלו, שכליים, ניצוצות מהמוח שלו, הוא מאבד אותם, בכל מיני מקומות. כגון החלק מהמזון נכנס למוח, נתהפך למוח, נכנס ללב, נתהפך ללב, וכן לשאר האיברים, וזה שכתוב, ארץ אוכלת יושביה. כי ארץ הוא בחינת אמונה. כמו שכתוב, שכון ארץ הוא ראי אמונה, אז במשוואה, ארץ שווה אמונה. וזהו, ארץ אוכלת יושביה. ארץ, האמונה. ארץ אמרנו זה אמונה, נכון? במשוואה, האמונה אוכלת את יושביה. כשהיא נכנס לארץ, שהיא בחינת אמונה, נאכל אצלה. זאת אומרת, הוא נכלל, הארץ בלעה אותו, הארץ אכלה את יושביה. ארץ ישראל, אתה בתוך ארץ ישראל? אז אתה בתוך ארץ ישראל, אתה בבטן שלה. בתוך כל המכלול הזה, שמיים וארץ, זה הבטן של ארץ ישראל. אתה בארץ ישראל, אתה נאכלת לארץ ישראל. וארץ ישראל אמונה, אז לכן אתה נאכלת לאמונה.
1: אז זה עובד אצל הצדיק שהאמונה שלך בו, זה מה ש...
0: אתה נכלל בו.
1: דרך האמונה שלך.
0: האמונה שאתה מאמין בו, אתה נכלל בו. ולכן...
1: כי בארץ ישראל זה היא עצמה שהיא אוכלת יושביה.
0: זה לא משנה מי אוכל את מי.
1: האמונה עצמה...
0: ברגע שאחד נאכל בשני, אל תצייר את זה בציור של מעטפה ומשהו בפנים. נאכל, כמו כדוגמה, כך מים, ותערבר אותם עם יין. המים נאכלו ליין, והיין נאכלו למים, נמהלו, והפכו ליחידה אחת. זה נקרא... שזה נאכל, אז זה משני כיוונים, לא רק זה אכל את זה, אחד אכל את השני, הם הפכו להיות מהות אחד. אז ברגע שאתה מאמין בצדיק, הפכת למהות הצדיק. אז עכשיו זה עוזר לך בעבודת השם. וגם רבנו אומר, על פי זה הצדיק גם יודע מה עובר עליך. למה? הוא מרגיש אצלו בלב אותך. כי אתה כלול בו, אז הוא מרגיש אותך.
1: בזכות שאתה מאמין בו.
0: בגלל שאתה כלול בו, אז הוא אצלו בלב, הוא מרגיש את ההרגשות, שלך. זה מה שרבנו אומר, שאפילו תפילותינו שהן טוב אצלנו, הן רעות אצל הצדיק. תפילות שאנחנו מתפללים, זה רע אצל הצדיק. למה? אנחנו כלולים בו, והתפילות הרעות שלנו שבאים עם כל מיני דמיונות, באים אליו בשעת התפילה ומפריעות לו, כי אנחנו כלולים בו. מה הקשר? אתה מתפלל עם כל מיני דמיונות, והצדיק סובל. למה סובל רבנו אומר? כי אתה כלול בו, אז הוא מרגיש את כל הזה. לכן צריך ללמד עליהם זכות, על הצדיקים ומרבנו, שלפעמים מתנהגים איתנו בצורה ברוטלית. למה? כי הצער שלהם, אנחנו עושים להם את הצער. תבין? היינו כשדבוק לצדיק, הוא מאמין בו שהוא בחינת ארץ, הצדיק נקרא ארץ, נאכל לצדיק, מתהפך למהות הצדיק ממש. וכן ארץ ישראל בעצמה, יש לה גם הכוח הזה. ועל כן אמרו רבותינו זה על כל היושב בישראל שרוי בלא אבון, שנאמר, העם היושב בה נשאו אבון. למה? כי היא אוכלת, ארץ שאוכלת את יושביה. שהיושב שם בארץ ישראל נאכל אצלה, ונתהפך למהותה הקדוש של ארץ ישראל. המהות הקדוש זה ללא אבון. אז כל השורוי בישראל שרוי בלא אבון. ועל כן, אפילו עם היה לך 400 בארץ ישראל, מופתע לו שבין העולם הבא, כמו שאמרו רבותינו זה על. וזהו גם כן עניין נבואר במקום אחר על הפסוק בקרוב אליי מרעים לאכול את בשרי. כן, הנה יש לו עוד תורה בקוף א' שגם כן בקרוב אליי מרעים לאכול את בשרי. מרעים זה טרן רעין דנה מתפרשים, שני חברים שלא נפרדים, שזה המוחין, חוכמה ובינה. בקרוב אליי מרעים, כשרואים המרעים האלה שניהם, אני רוצה לקרב ביניהם, לעשות זיווג בין חוכמה ובינה, כדי שיוולד שכל חדש, אני צריך לאכול את בשרי. בקרוב אליי מרעים, תאכל את הבשר שלך, את התאוות שלך, חסל אותם. כך הוא מסביר בקוף א', ברור? שכלל העניין שם, כשאני רוצה שיקרבו טרן רעין, זה לא מתפרשין. אני צריך לאכול בשרי, היינו להכניע חומר, וזה שכתוב לאכול בשרי, לאכול דייקה, שצריך הנפש תאכל הבשר, שהיא תתהפך למהותה, שהבשר יתהפך למהות. וזה מה שהעבודה שלנו, לזכך. את המידות, לזכך את הגוף, זה נקרא לזכך את המידות, כדי שהוא יגיע למדרגת נפש. הגוף. הגוף יכול להגיע למדרגת נפש, ואז הנפש תעלה למדרגה הבאה, והנשמה, הרוח תעלה וכו' וכו'. אבל זהו זה. אנחנו צריכים לזכך את הכלים, אריזה מדבר גם כן על הכלים שהם הופכים להיות ממהות האור, הכלים, הם עולים. אז אנחנו צריכים לזכך את הכלי, וברגע שזיקחת את עצמך, זיקחת את כל מה שקשור בך, האוטו שלך, הבית שלך, זה שלך, הרכוש שלך, הכל, הרי זה כלול בך. כל זה מתעלה גם כן מדרגה. וזה התיקון של העולמות, לעלות הכל לקדוש ברוך הוא. ויש כתוב, איכלו רעים, הנוטרין רעים דלא מתפרשים, שהם המוחין הקדושים, שצריכים שהמוח והדעת הקדוש יאכל את הגוף. דהיינו שהגוף יתהפך למהות הנשמה הקדושה, שהוא המוח והדעת. שזה פינת אכילה, שהמזון יתהפך לניזון כנל. וזהו שכתוב, שכון ארץ וראה אמונה. היינו שאתה תהיה רואה ומזין את האמונה, תאכיל את האמונה. היינו מזין את האמונה, זאת אומרת, תאכיל את האמונה, במה תאכיל אותה? בעצמך. תן לה לאכול אותך. תן לה אמונה, תן לארץ ישראל לאכול אותך. תהיה ראה אמונה. מה זה רואה? רואה זה מאכיל את הכבשים. הוא ראה אמונה, תזין את האמונה. תן לה אוכל. מה האוכל שלה? אתה. שאתה תהיה כלול בה, באמונה. היינו שתהיה נאכל לאמונה כנל. בחינת המזון שיתהפך לניזון. אך אף על פי כן, העיקר תלוי ברצון. אם רצונו חזק מאוד להתקרב לשם בר ולעבוד אותו. רק שקשה לו לשבור תאוות גופו, אז על ידי התקרבות ואמונת צדיקים, הוא בחינת אכילה ונאכל לצדיק, היינו שנתהפך למהותו כנעל. כן, הוא אומר, הכל תלוי ברצון, אם אתה לא מצליח בפועל לזכך את הגוף, כמו שהוא אומר, שהגוף יאכל על ידי הנפש, וזה דברים קשים, אז תלך להיקלט, תלך, תהיה לך אמונת חכמים, שתאכל לצדיקים, ולהפך להיות מהותם, ורק הרצון הזה שיש לך, הוא כבר יביא אותך למדרגות האלה. היינו שיתהפך למהותו כנן. אך אם אין רצונו כלל לעבוד את השם, לא יועיל לו שום התקרבות לצדיקים. והוא בחינת המזון שאינו מתהפך לניזון, יש דברים מהאדם שאוכל, והוא מכיר אותם. אז אם הוא עכשיו, אין לו רצון בכלל להתקרב, הצדיק לא יכול לאכול אותו, הוא מכיר אותו. הוא לא נאכל לצדיק. אפילו שהוא בא ויושב ו... אך אם אין רצונו כלל לעבוד השם, לא יעיל שום התקרבות לצדיקים, הוא פינת מזון שאינו יתהפך לניזון, כגון אם אוכל, אכילה שאין הטבע סובלת אותו, אז אינו מתעכל ואינו מתהפך לניזון, רק עקוב מכיר אותו, כך הוא פינה הזו ממש, כי אינו נאכל כלל לצדיק, אף שם קורא וצו, כי הצדיק אינו יכול לסוב לו, הוא מכיר אותו. למה? אין לו את מידת האמת, הוא סתם בא ככה. בואו נראה מה יצא לנו מזה, אולי יתעורר פה איזה עסקה, איזה משהו, נרוויח מכל הסיפור, מה שאני שומע פה, יפגוש את הזה, כל מיני דברים, מטרות, שאנשים באים, יודעים שהעולם החרדי, יש שם יעלומים, אז הם באים לפעמים, יושבים בשיעורים של גדולים, וכל הזמן הם מסתכל בזוויות העין, לקלוט משהו, לתפוס משהו שקשור לעניין שלו, לעסקים שלו, לעניינים שלו. כאשר... והוא בחינת הכתוב בארץ ישראל, כאשר קאה את הגוי, דהיינו שאינה יכולה לסובלו להיות נאכל אצלה שיתהפך למהותה, רק אם מקיאה אותו השם יצילנו. ומה זה מקיאה? המקיאה זה כל אלה שמאגרים, זה הקאה של הארץ, היא מקיאה אותו. על מה?
1: לא נהנה מיופיה של הארץ. לא נהנה מהיופי ומהבריאה, אין לו איזשהו תמונה, הוא לא נהנה. רואה נוף, אתה רואה את הנוף של ארץ ישראל, אתה רואה את ירושלים, אתה רואה את הפולחן, אבל אין לו כלום. היא מכירה אותו, לא נותנת לו ליהנות.
0: בסדר, זה עוד עניין, אבל נשמע לי כפשוטו. הארץ מכירה אותו ממש, מכירה אותו.
1: נוף, אתה רואה את הנוף של ארץ ישראל, אתה רואה את ירושלים, אתה רואה את הפולחן, אבל אין לו כלום. היא מכירה אותו, לא נותנת לו ליהנות.
0: בסדר, זה עוד עניין, אבל נשמע לי כפשוטו. הארץ מכירה אותו ממש, מכירה אותו.

0: רבנו מביא את זה. כן, בתורה כתוב שמשה אומר לישראל שירד להם מן מהשמיים, פרנסה מהשמיים. ירד לכל אחד ליד האוהל שלו. כל אחד קם בבוקר, הפרנסה שלו, האוכל שלו, של המשפחה, הכל ליד האוהל, בפתע של האוהל. וכתוב בפסוק שהעם יצא ללקוט בשדות את המן. איך כתוב? לקטו, שתו העם, שתו העם ולקטו. שתו, כאילו יצאו לשוטט בשדות, חיכו, קמו בבוקר, הם עוד לא ראו את המן ליד הדלת. כמו שמשה אמר, שתקבלו בזמנו כל אחת המנה שלו. אז שתו, התחילו לשוטט בשדות ולאסוף את המן בשדות. אומר הזוהר, מה, למה כתוב שתו העם ולקטו? שתו לשון שטות. שתו העם ולקטו בשטותה. תחכה בן אדם בסבלנות, תירגע, אל תיכנס ללחצים, לא הגיע המשכורת, כן הגיע המשכורת, מה יהיה? תחכה עוד רגע, הם עוד לא חזרו מהשדה, כבר ליד הדלת היה כבר ליד הדלת. אז מי שהיה לו אמונה ישב והחיים שלו היו קלים, מי שלא היה עם אמונה היה צריך לרוץ בשדות, בשמש, ללקט וכל הסיפור. רבנו אומר שתעבד ממון, ללכת לעבוד זה לא, בזעת אפיך תאכל לחם, הכללה. נתקלל אדם הראשון, ומזה כל התולדות וכל העולם בקטע של בזעת אפיך תאכל לחם, זה לא עבודה קשה עם הזעה. זה בסדר, להזיע זה נחמד, אנחנו עושים ספורט, מזיעים, סאונה, מזיעים, זה טוב לגוף כל העניין הזה. אלא הוא יזיע בתאוות ממון, התאווה תשגע אותו. הפחד והדאגה ומה יהיה ואיך יהיה, זה הכללה של אדם הראשון. לא ללכת לעבוד, ללכת לעבוד זה מצוין, זה טוב, זה בריאות, זה גם נותן, אדם מממש את עצמו, הוא מרגיש טוב, הוא לא מרגיש שהוא לא עושה כלום, הוא מסכן. השעמום זה שיגעון, רש"י כותב שעמום שיגעון. ואדם שעומם הוא משתגע. צריך, אנחנו בעולם העשייה, צריך לעשות. יש בזה כיף בעשייה. כל אחד בתחום שלו. יש אחד העשייה שלו היא במחשבה, יש אחד יותר במעשה. אבל כל אחד יש לו... אז זהו, אז הכללה הזאת של אדם הראשון הייתה תאוות ממון. עכשיו, תאוות ממון הזאת היא הלכה והתפתחה במשך השנים והפכה להיות, איך קוראים לזה, תזות או... דרך חיים של אומות מסוימות, שזה הפך להיות בבעל תפילה. רבנו אומר שהבעל תפילה אמר לאנשיו, בסדר, אמרו לו תשמע, הם התחילו לעשות עבודה זרה, להשתחוות לאנשים ושהם לעשירים ולממון, ועשו מהם מלכים ועשו מהם זה וזה מלך וזה, ואנשים הפשוטים שאין להם, קראו להם בשמות של חיות, סרדינים, דגים, כלבים, ולגדולים קראו להם בשמות. אז הבעל תפילה עוד בסדר, עוד היה רגוע. אמר, אני מפחד רק מדבר אחד, שלא יעשו גם אלוהים. הם הגיעו כבר לעשות אותו, הוא מלך. הוא עשיר, זה מלך, מלך הזה, מלך האל. וזה פחד. ואחרי זה באו האנשי הבעל תפילה ואמרו לו, זהו, עשו כבר אלוהים, ואם עושים אלוהים, אז זהו. אמונה זה דבר, אדם שיש לו אמונה במשהו, הוא הולך עליה על עבר עד הסוף. מוסר נפש על האמונה. אנחנו רואים כמו אלה הכובשי, איך קוראים לאלה, שכובשים את העולם, דאעש. יש להם אמונה במשהו, הם מוסרים נפש באיזשהו, במים, מתים, משרפים, לא מעניין אותם. אמונה זה דבר, זה כוח, הוא מסוכן האמונה. אם הוא לא מנותב למקום הנכון, הוא יכול לעשות בלגן. מסעי הצלב, זה גם כן בגלל אמונה. יש להם איזה אמונה במשהו. אז הבעל תפילה אמר, אני מפחד שהם לא יהיה להם אמונה, שהכסף הוא אלוהים. אז הוא אמר, אמרו לו, כן, הם הגיעו כבר למדרגה הזאת. אם הוא אלוהים, רבנו אומר, התחילו להקריב קורבנות. לאלוהים מקריבים קורבנות, תפילות וקורבנות. איזה קורבנות? אומר רבנו, קורבנות אדם. לא חשוב כמה ימותו, העיקר שהעסקים יפרחו והכלכלה תעבוד ויהיה זה ויהיה זה. מי שמת, מת. ככה הלכו בראש הזה. רבנו אומר, קורבנות. אז בא, בסיפור, בא הגיבור, זה מידת הגבורה של הקדוש ברוך הוא, זה הגיבור, והתחיל להכניס פחד בעולם. כמו שאתם מכירים בסיפור, שהוא הכניס את החולי, הדר, הכניס אותו בעולם. למה? כי רבנו אומר שעיקר עבודתו של משיח, לגאול את העולם, לגאול אותו מתאוות ממון, שנאמר, ביום ההוא ישליחו את אלילת, ישליחו את אלילי כספם ואלילי זהבם. והאלוהים הזה הוא אלוהים שהוכיח, נוכחו לדעת אנשים, בגלל זה משתגעו. שהוא לא כל יכול. אם הוא לא כל יכול, איך אתה יכול לעשות אותו אלוהים? אלוהים זה כל יכול. הוא עד כאן כן יכול, פה כבר לא. אז אנשים שסמכו עליו, על האלוהים הזה, ופתאום הוא נפל להם, תארו לכם מה בן אדם שהולך על גשר ולמטה יש תאומות, והוא הולך על גשר, הוא בטוח, כבר הולך על הגשר הזה, שנים הולך בטוח, פתאום אחד מהשלבים של הגשר נפל, והוא הרגע שלו מעדה. איזה התקף לב הוא מקבל מזה? איזה הלם הוא מקבל מזה? הוא יודע מה יש למטה. וכל הכוח שלו היה סמוך על הגשר הזה. אז תאר לך מה קרה בעולם. אנשים התאבדו כשנפל האלוהים הזה. שראו, הכל יכול, לא עוזר. השתגעו, השתבשו, קיבלו PSD קוראים לזה, הלם, קיבלו הלם, ושיבש להם את הראש, והכניס פחד, ובלבולים, וקונספירציות, במילים שלנו זה דמיונות אינסופיים, כל אחד, הוא יכול להיות פרופסור גדול, והוא קיבל את השוק הזה, ואז התחיל לעבור לו דמיונות, ויש לו המיקרופון, הוא יכול לדבר אותם. ואז יש מלא שמאמינים לו, והולכים אחריו, ופה ושם נהיה בלגן בעולם. אבל המטרה של כל המהלך הזה של הקדוש ברוך הוא זה, להרגיע את העולם מהתאווה הזאת. כי חז"ל אמרו, כל עוד שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. חרון אף זה דינים. עבודה זרה הזאת של ממון, היא גורמת לחרון אף בעולם. חרון אף זה דינים, זה צרות, זה איסורים, זה בלגן. אז המשיח, הבעל תפילה, הוא בא לגאול את העולם מהתאווה הזאת. אבל היה לו עזרה. מה היה לו? היה לו עוד 9 צדיקים מהמלך, שהיו אצל המלך. אחד מהם זה הגיבור, שאיים על העולם עם החולי. השני היה הממונה על האוצרות של המלך, שהוא היה עשיר בלי גבולות. והם ראו אחד כזה, אמרו, זה אלוהים, זה אלוהים, כשהם ראו אותו. מה ראו? רבנו אומר, היה לו מקל, ככה, מקל שהוא משתעשה איתו כזה, אתם מכירים את המקלות הקטנים האלה, ככה, שעליו היה יעלומים, הם רק ראו את היעלומים, הם היו מבינים בכסף. אמרו, זה עשיר מכל העשירות של כולנו. וסתכלו על הכובע שלו, היה לו כובע כזה, היה לו בכובע, איזה יעלום גם על הכובע. אמרו, יו, תראה גם מה יש לו על הכובע. אמר להם, זה, מזה אתם מתרשמים? בואו אני אראה לכם עשירות שלא חלמתם. לקח אותם להר, כל ההר יעלום. אמר להם, זה האוצר של המלך. אני היית הממונה על האוצרות של המלך. אז כולם משתחבו לו והפכו להיות הזה. הנתינים שלו. והוא פגש לה בתפילה ואת כל החבר'ה לאט לאט נפגשו, ולאט לאט הם התחילו לסדר את כולם, הקד של השמחה, שהוא היה האוהב נאמן של המלך, כל אלה לאט לאט פיזרו בעולם את השכל האמיתי, וככה גאלו את העולם. אז יש שם קטע חשוב מאוד בסיפור, אם אתם שמתם לב לקטע בסיפור, שהבעל תפילה אמר להם למדינת המלך, ביקשו מהם התחננו, תעשה משהו, הוא מאיים, זה מאיים, הם לא ידעו שהם חברים. הוא מאיים עלינו, אמר אני אלך להתכנס אליו וננסה לדבר איתו. וסיכמו ביניהם שהוא ייתן להם ארכה. טוב, אני מרגיע, אני מוריד את החרב של החולי, של הגיבור, החרב שלו, ואני נותן להם ארכה. למה שתתרעננו קצת ותתחילו להבין מה קורה פה בעולם. ואחרי זה, הממונה על האוצרות גם ביקש עוד פעם ארכה. עד שאחר כך הוא הביא אותם, את כולם, פגשו את המלך, המלך אמר להם, הפתרון שלהם זה לא זה. זה, החרב הייתה רק לאיים, לעורר, לזעזע אותם. הפתרון הוא, תנו להם לטעום מהמעדנים של המלך. ואז הוא לקח אותם.
1: אשרנו שזכינו להתקרב לרבנו, ואנחנו כאן ברדיו קול הנחל, וגם הזדמנות מצוינת לברך ולאחל לכם ולנו לכולנו שבת שלום ומבורך לכל העוסקים במלאכה. כאן ברדיו קול הנחל, רדיו האינטרנט שלנו, רדיו ברסלב, 24 שעות ביממה. שבת שלום ומבורך.